0: מספר האזרחים המתים העצום דורש תגובה אינטלקטואלית קרה, אמר קיילי. הוא השווה את ישראל למשטרים בלוב, בסוריה ובאיראן שעליהם הוטלו עיצומים.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עוד יום, עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תוגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. האלימות בחברה הערבית, בבקה אל רבייה נורו אמש שני גברים ומצבם קשה ובינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מצרים מעוניינת לכנס את כל הארגונים הפלסטיניים ובהם פתח וחמאס, כך מדווח העיתון השארק אל אוסט. מקור אמר לעיתון כי ייתכן וגם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן השתתף בכינוס כדי להביא להצלחת המאמצים המצריים. לדברי קהיר, לדבריו, קהיר מנסה לאזן את מאמציה בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית והפתח, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים בממוצע למרות הירידות במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס עלה ב0.3%, הנאסדק ירד ב0.8% וה-S&P 500 ירד ב0.3%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-13% בממוצע.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו גילה אמש כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס נתניהו לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט, המוביל בסקרי הבחירות, אינו מאובטח רשמית. דיברתי עם ראש השבק וביקשתי שידאג להבטחה הראויה שמגיעה למתמודד על ראשות הממשלה במסגרת המותרת. באשר לבניי, יש פה דבר בלתי יאומן. איראן תרגטה את אחד מהם, היא ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזאת היא לא מותרות, אמר נתניהו. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. ממשל טראמפ השיק אתמול את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קרונברג.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה, הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל קצבה למועצת השלום 3 ימים לשים קץ לשיגור העפיפונים מרצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו מגלה שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, ואומר כי ההבטחה על בני משפחתו אינה בגדר מותרות. נתניהו בירך על המבצע הכלכלי שעליו הכריז ממשל טראמפ נגד איראן. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שלישי, י"ב באלול תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. באפולה נפצע גבר בן 65 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק. הרקע לאירוע אינו ברור. ראש הממשלה גילה אמש כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס נתניהו לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי איזנקוט המוביל בסקרי הבחירות אינו מאובטח רשמית. דיברתי עם ראש השבק וביקשתי שידאג להבטחה ראויה שמגיעה למתמודד על ראשות הממשלה במסגרת המותרת. באשר לבני, יש פה דבר בלתי יאומן. איראן תרגטה אחד מהם, היא ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזאת היא לא מותרות, אמר נתניהו. ממשל טראמפ השיק אמש את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו בירך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך בוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. 120 משפחות של שורדי שבי וחיילים יוצאים נגד השר לשעבר רון דרמר וקוראים לארגון הקהילה הישראלית בארצות הברית שלא לארח אותו. דרמר אמור להתארח כדובר בסדרת אירועים של הארגון בחוף המערבי בספטמבר. המשפחות טוענות כי ההחלטות של דרמר תרמו באופן ישיר לסבלם של החטופים ובני המשפחות. בין החותמים על הפנייה, ג'ון פולין שבנו הירש נחטף ונרצח בשבי, רובי חן שבנו איתי נהרג ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, ואופרי ביבס לוי, גיסתה של שירי ביבס ודודתם של כפיר ואריאל שנחטפו ונרצחו בעזה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בג"ץ הקפיא אמש את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בג"ץ את בקשת העותרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, והורה לשחרר מיד תקציבים דחופים בהם כספים לשיקום יישובי קו העימות בצפון ובדרום ואחרים המיועדים לרשויות המקומיות בעבור בית

0: הספר של החופש הגדול.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, עד יום רביעי יעלו בהדרגה טמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. מידות החום המרביות בירושלים עד 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: ג'
9: עורך ערן ליטווין.

דקה אני איתך ותיתן ללב שלך לצרוח בשמחה שהמנגינה תצא

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן ג', מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
6: כדי שלא תגידו,
7: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
6: כדי שלא תשתגעו,
8: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
6: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
9: צועקת אבל לא תשמע אותי.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ ساعتي نت

0: חוזרים. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: תקשיבו טוב למבקרים.
7: היית

0: וואלה. זה משוגע.
1: זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
3: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המלחמה האמריקני אומר כי משרדו מתואם לחלוטין עם משרד האוצר להבטיח את הצלחת המבצע הכלכלי נגד איראן. נשיא סוריה סבור כי מחיקת שמה של ארצו מרשימת המדינות התומכות בטרור היא נקודת מפנה היסטורית. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, שר המלחמה פיט הגסת אומר שמשרדו ומשרד האוצר מתואמים לחלוטין כדי להבטיח את הצלחת המבצע. הגסת הכריז כי המשטר בטהרן אינו מסוגל לעמוד בלחץ וכלכלת איראן קורסת.
5: That our blockade is ironclad and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is what the president has demanded.
4: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד, ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראן היא לחזור אל שולחן המסע ומתן ולדון על תוכנית הגרעין שלה כפי שהנשיא טראמפ דורש, אמר שר המלחמה האמריקני. אמש הודיע ממשל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו שני עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה. אחד בקיבוץ נחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. בגץ הוציא אתמול צו על תנאי המורה לממשלה לעצור העברת כספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש. הצו מונע את העברת הכספים עד להכרעה בעתירה שהוגשה בעניין לבגץ. סמנכלית עמותת חידוש לחופש דת ולשוויון, יפעת סולל ממגישות העתירה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בכינוס לא חוקי של ועדת הכספים של הכנסת בזמן פגרת בחירות והעברה של הרבה מאוד כסף שלא כדין.
6: קיבלנו הודעה משר האוצר שאומר אני לא מוכן לשחרר שום דבר, ודרש בעצם לכרוך אלה באלה את הכספים לשיקום הצפון ולשיקום הדרום ולכספים של הרשויות המקומיות שכבר שילמו על בית ספר של החופש הגדול עם העברות הבלתי חוקיות שהוא רצה שם להתנחלויות ולהדתה ולמוסדות חרדיים.
4: דוקטור סולל שוחחה עם אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא סוריה אחמד אשארה מברך על החלטת הנשיא טראמפ להסיר את שמה של ארצו מרשימת המדינות הנותנות מימון וחסות לטרור. אשארה ציין כי מדובר בנקודת מפנה היסטורית.
7: هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم.
4: סוריה מסלקת מעליה היום נקודה שחורה וקורעת בידיה דף מעברה הכואב כדי לצעוד אל פיתוח, שיקום ובנייה. העם הסורי היקר, הסנקציות והמגבלות הוסרו מעליכם, אמר נשיא סוריה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
2: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שאתה אומר.
0: אני בסדר, יום שלישי בשבוע, אנחנו שבועיים, שבוע, שבוע לפני החזרה ללימודים. למה אתה צוחק?
1: היום ראיתי סרטון של איזה מישהי, שהיא מדברת למצלמה ואומרת, רשמתי את הילד לגן, ואמרו לי שזה גן בלי צהרון. מה זה הדבר הזה? מה אני אעשה עם הילד? מה שלא לעשות בבית?
0: אבל עם מי עובדת?
1: איזה דבר זה? לא סתם אני אומר לה. איזה דבר זה שאין צהרון? מה עושים? והיא מסבירה שאין... זה משהו שעודד אותי, שבגן הזה לא מספיק ילדים נרשמו לצהרון.
0: וואו.
1: כן, זאת אומרת שיש הורים שזה לא מעניין אותם.
0: או שהצהרון כזה גרוע. והבינו את זה משנים קודמות.
1: מה זה צהרון, מאיה? זה אותו דבר, רק עם ארוחת צהריים.
0: זה לא אותו דבר, קודם כל.
1: למה מה הם עושים בצהרון?
0: לא, אבל מחליפים צוותים.
1: אותו דבר.
0: אין לך את התוכנית עבודה שיש לך בגן, את כל החוגים, את כל העניינים.
1: הם בגינה בחוץ, או שהם בגינה בפנים, או שהם בגן.
0: אתה יודע, ואם אין מזג האוויר להיות בחוץ.
1: אז הם בפנים. אותו דבר.
0: מה עושים בפנים?
1: מה שעושים ביום.
0: זה לא אותו דבר, כי אין לך גננת כמו גננת של הבוקר.
1: סליחה, מה ההבדל בין הגננת לעוזרת גננת? באמת אני שואל, בתמימות.
0: לא, קודם כל יש הבדל.
1: הם שתיים עושות אחת יותר סמכותית, אחת אחראית.
0: לא, אבל זה לא ההבדל בין הגננת לעוזרת גננת, כי גם בצהרון יש לך גננת.
1: מה היה?
0: זו פשוט לא אותה גננת.
1: אוקיי, אז מישהי אחרת עושה את הפעילות הזאת. הם מכירים אותה, מה זה, היום כבר הן לא גבוהות, הן מתחלפות, אתה לא יודע, זה כמו בינגו. אתה מגיע לגן, אתה לא יודע מי תהיה הגננת. זה קרה.
0: בדיוק. ואגב, בצהרונים זה הרבה יותר קורה.
1: את מבינה מה אני אומר? וזהו, מה אני אגיד?
0: אני גם לא שולחת לצהרון, אם זה מנחם אותך.
1: זה מנחם אותי.
0: העניין עם הצהרון זה באמת הרבה הורים שסוגר להם את הפינה של ארוחת צהריים.
1: מה זה ארוחת צהריים? בחיית...
0: מה זה ארוחת צהריים?
1: מה זה להכין ארוחת צהריים? בחיית... קודם כל, ראשון, שני, את מקוסת, יש לך את האוכל של שבת.
0: לא תמיד.
1: אין דבר כזה, אז
0: לא תמיד. מה אני אשמה?
1: נגמר לך בול האוכל?
0: קודם כל, אני מראש לא מכינה כמות, כי אני לא רוצה...
1: אז אני כן.
0: אוכל של שבת הוא אוכל של שבת.
1: אוכל זה אוכל, אוכל זה אוכל, מה זה שטויות האלה?
0: אז אני לא רוצה לאכול את האוכל של שבת ביום שני.
1: אז תעשי קציצות ביום שני, את.
0: אז אני עושה, אבל יום שלישי כבר לא רוצים עוד פעם קציצות.
1: אוקיי, רגע, יום שלישי סתם ארוחה פסטה. יום שלישי פסטה.
0: בלי חלבון?
1: פסטה עם סלט, אני לא מתייחס לדברים האלה.
0: אז אני לא מתייחס, צריך איזה אומן הבשרי, תודאג.
1: מאיה, זה רק בעולם המודרני.
0: או חלבון כלשהו.
1: היום איפה שאנחנו חיים יש כל מיני הדברים האלה, ותוספי תזונה וויטמינים.
0: או, ראית שרותם סלע פתחה חברה חדשה?
1: לא, ראיתי קאמינסונג, מה זה בסוף?
0: תוספי תזונה.
1: זה מה שהיא עושה.
0: כן, 3 שנים היא עבדה על זה לפי הפרסומים. שהמטרה שלהם היא ספיגה טובה יותר, נכון? יש את כל הגומי שבולות שלועסות הבנות, הגומי שעוזר לשיער לצמוח, יש כל מיני פרוביות, יש כל מיני תוספי תזונה. אז יש לה את המותג החדש שהיא הקימה רותם, יש לה איזה שותף.
1: כל הדברים האלה...
0: חלק אמרו 8 מיליון השקעה, חלק אמרו 5 מיליון.
1: כל הדברים האלה יש בפירות וירקות ובשמש.
0: נכון, אבל שם אתה מקבל את זה באופן מרוכז.
1: שנייה, שנייה.
0: עם ספיגה מהירה יותר. אני רק אומרת לך מה שכתוב.
1: רגע, אני לא מבין בדברים האלה. ויטמין A, נגיד בפרי, הרי איזה ויטמין יש בו?
0: סי.
1: את באה להגיד לי שלאכול את הגומי הזה יותר בריא מלאכול את הפוז?
0: כן, כי יכול להיות שבגומי הזה של הוויטמין C... רגע, אבל אני רוצה להסביר לך.
1: אני לא רוצה לריב איתך.
0: אני רוצה להסביר לך.
1: אני לא מעניין אותי ספיגה וכל
0: הביטוי. קודם כל, אנחנו לא רבים, אנחנו מדברים, ואני ממש לא מייצגת את החברה החדשה של רותם סלע ותוספי התזונה.
1: את נגד הטבע והבריאה.
0: אני לא נגד, יש מקסום של הטבע. אתה מתנגד לזה שהאדם הוא הצליח למקסם את הטבע. משמע, אם בתפוז יש לך ויטמין C, אז בתוסף תזונה, יש לך כמו כאילו אחת השלושים תפוזים.
1: הזכותי להאמין.
0: בקפסולה קטנה, לכאורה, עוד הפעם, אני לא עומדת מאחורי הדברים, ואני לא חקרתי את הנושא שלוש שנים.
1: זה נשמע שאת שותפה איתם בחברה.
0: לא, ניסו למכור לי. לא, ניסו למכור לי. ואני הזמנתי פעם אחת גומי כזה, מאתר שמזמינים ממנו דברים, לא נעשה פרסום. וכזה גומי כזה שטוט, וואלה טעים. לא יודעת אם זה עזר.
1: מה היה? אנחנו לא
0: צמח בר... לי שיער, אתה רואה שיש יותר
1: כי
0: שיער?
1: כי לפני זה היית קרחת, לא?
0: לא, היה לי תקופה של נשירה.
1: מה היה? אנחנו לא... אנחנו לא יצרנו את גוף האדם. האדם לא יצר את גוף האדם. זה שהוא לוקח בעלות על, על גוף האדם, כאילו זה הוא...
0: לא, הוא לא לוקח עכשיו, בעלות.
1: מה הוכיח לי את זה? היו לנו אנשים, לצערי זו דוגמה לא טובה, אבל זו דוגמה שממחישה. אנשים שהיו בשבי שנתיים מתחת לאדמה, שנתיים מתחת לאדמה, בלי אוכל, בלי מים, בלי שמש, בלי כלים סניטריים, היו משתינים בבקבוקים, בקושי היה להם תזונה הכל, והם שרדו, ותראי אותם היום. אז אל תבואי, תגידי לי שלאכול את הדובי הזה יותר טוב מלאכול קלמנטינה.
0: לא, אני לא אומרת שזה יותר טוב, אני מסבירה לך את ההסבר של זה.
1: לא, אז הוא לא מקובל עליי, תשאלי את המאזינים. הוא לא מקובל עליי.
0: מה דעתכם על תוספי תזונה? אתם בעד, נגד? מאמינים לזה, לא מאמינים?
1: יש לך את זה ביותר זול, הרי תפוז, גם היום התפוזים גם יקרים, והפירות גם יקרים, אבל...
0: אגב, אומרים גם תפוז, תפוז אומרים, אם אתה אוכל אותו, שותה אותו, נגיד סוחט אותו, לשתות אותו בעשר דקות הראשונות, כי אז הוויטמינים...
1: קודם כל גיליתי שעכשיו שמנגו...
0: כל הידע שלי בתחום לא הוא בזה. פשוט שולל.
1: מנגו אוכלים עם קליפה.
0: שמעתי את זה, אני לא מסוגלת.
1: מה זה שמעת?
0: לא
1: ראית? וואלה, אכלתי טעים.
0: אכלת את הקליפה?
1: טעים.
0: ואז אתה היא נילסה?
1: והיא נילסת כליל כזה, לא...
0: ואז בלעת אותה?
1: ואז מה הבנתי? למה? תראה, אלוהים, בבריאה, בהכל יש... נכון, המנגו שאתה נותן בו ביס, יש את הסיבים האלה שנתקעים לך.
0: כן.
1: הקליפה היא כאילו, אני לא יודע איך, היא מסדרת את הדבר הזה.
0: אה, ואז לא נתקע הסיבים, אז למה לימדו אותנו שנים לאכול מנגו עם קליפה?
1: בבקשה.
0: בלי קליפה?
1: אני לא יודע, לא לימדו אותנו, ככה עשינו, אתה מקלף כל פרי.
0: נכון, אבל לא, אבל מנגו בדגש, הקליפה היא משמשת לך ככפית. כי אתה חותך אותו את הריבועים.
1: ואז אתה מחזיק.
0: ואז אתה מחזיק עם הקליפה, מוציא ואוכל.
1: את חיה בסרט אם את חותכת מנגו ככה ריבועים, ואז זה מה...
0: לא תמיד, אני אוהבת לגוון, אין לי שיטה קבועה. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. איך אתם אוכלים את המנגו שלכם, עם או בלי קליפה? זה הזכיר לי את הסרטון של נועה קירל, שאכלת תות עם הירוק.
1: לא, זה כבר פשאל.
0: 050-51-51-6-05. נדבר הבוקר עם עדן אורן פיטוס. היא נשואה טריה, מתמודדת, משתתפת בארבע חתונות. הפרק שלה שודר אתמול, יצא לך לצפות בזה?
1: לא, לא יצא.
0: אז היא הלכה על חתונה שאין לה קונספט. היא אמרה, אין קונספט, אני מביאה דיג'י, אני מביאה אלכוהול, מביאה אנשים.
1: מה אנחנו התחתנו ככה? מה זה, חתונה רגילה?
0: זהו, רציתי להגיד לה, גם אני התחתנתי ככה.
1: כן, חתונה
0: אבל מסתבר שהיום יש מלא קונספטים. אני הולכת, אני מוזמנת השבוע לחתונה שהקונספט שלה ריזורט.
1: אף פעם לא הייתי בדברים.
0: אבל מה לובשים בחתונה של ריזורט?
1: האירוע האחרון שהייתי היה בהפרדה לפני איזה שבועיים.
0: אה, כן?
1: כן, נחמד.
0: הנה, זה נחמד הפרדה.
1: כן.
0: ואז ישבת עם הבנים ולא
1: ראית. עם הבנים.
0: יפה, ורקעתם? קמתם לרקוד?
1: לא, זה גברים היה, זה לא גברים של ריקודים. זה אנשים יושבים, מדברים, אוכלים.
0: עומר אדם פרסמו שגם החתונה שלו, החופה תהיה בהפרדה. יכול להיות שהפרסום שלי על אנדריה בוצ'לי היה מוטה.
1: הוא מפתיע, עומר אדם, עם כל...
0: זה חתן, זמר חרדי, מה? מישהו כזה שמכניס אותו לחופה? תכף ניתן לכם את הפרטים. שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תעלה הבוקר לשידור. נדבר איתה על איך מתמודדים עם מחלוקות בין בני הזוג סביב חינוך הילדים.
1: אחד, זה אין דבר כזה.
0: כשלכל אחד יש תפיסת עולם שונה. שנושא חשוב מאוד.
1: איך יכול להיות לבני זוג תפיסת עולם שונה בחינוך? אז למה הם התחתנו?
0: לא, מה זאת אומרת?
1: אין דבר כזה, צריך להיות, אתם צריכים, זה הדבר היחיד שצריך להיות בו מאוחדים ביחד. את יכולה ל...
0: למה, אם פתאום אני רוצה ללכת לחינוך האנתרופוסופי, כי שמעתי דברים מדהימים על זה, וחברות המליצו, ואתה בא ומתעקש על חינוך דתי.
1: לא, חינוך זה שאני מתכוון בבית, עזבי את הלימודים, זה לא מעניין אותי.
0: לא, גם בבית, אתה יודע, לפעמים אחד ההורים...
1: שלא מתחצפים לאבא, להורים, שעושים...
0: השאלה היא לא מתחצפים, איך אתה גורם לילד...

0: השמיע אותו כאן אצלנו בהשמעת בכורה. בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאן דרוקמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9. איתי לוי ומור, מיוחד למצעד השנתי שלנו בשיתוף עם פוריל, ילדה מטורפת של בר צברי.
1: יפה.

אתמול בקשת 12 שודר הסרט התיעודי הסוד של מיקי ברקוביץ', שם חשפה משפחתו של הכדורסלן וחתן פרס ישראל, כי הוא סובל בשנים האחרונות מדימנציה. הסימנים הראשונים הופיעו בתקופת הקורונה, הוא התלונן על טשטוש בראייה בזמן קריאה וצפייה בטלוויזיה. אשתו הבחינה בסטייה בנתיב בנהיגה, ובדיקות הראייה שהוא עשה יצאו תקינות. בשנת 2024, שזה לפני שנתיים, הוא טס עם כל המשפחה לניו יורק לכבוד יום ההולדת ה-70 שלו, במהלך נסיעה במונית, ככה הילדים מספרים, הוא אמר להם, הנה פה דיזינגוף, פה גדלתי, והתקשה לזהות שהוא נמצא בניו יורק. גם טל ברודי, כדורסלן העבר, סיפר כי ברקוביץ' החל לשכוח שמות של שחקנים, אותם הוא נהג לדקלם לפי מספר גופיות בסיום האימונים המשותפים. המשפחה שיתפה בחששות שליוו אותה במהלך טקס קבלת פרס ישראל בשנת 2024 בעקבות המצב הקוגנטיבי שלו. בטקס לקח את המיקרופון מהמנחה אביב אלוש והקדיש את הפרס לאשתו של

0: בעקבות ההידרדרות במצב והצורך בהשגחה מלאה, החליטה המשפחה להעביר אותו למוסד טיפולים המעניק מענה רפואי לאורך כל שעות היממה.
1: אני לא אוהב לראות את הסרטים האלה, אני לא אוהב להיכנס לחיים של בן אדם במיוחד במצבים האלה. אני לא מבין גם את העניין.
0: מה, את הרצון של המשפחה לשתף?
1: לא, הרצון של... טוב. הוא ומה איתו, הוא מסכים. מיקי ברקוביץ', אני לא סובל כדורסל, במיוחד לא כדורסל ישראל. אבל הוא היה... איך אני אסביר לך? כאילו, אתה אומר כדורסל זה
0: מיקי ברקוביץ',
1: כמו
0: ברור.
1: כמו אשכרה ג'ורדן בארצות הברית.
0: נכון.
1: זה ככה.
0: אגדה.
1: ולא יודע, לראות ככה את הבן אדם שגדלת עליו וזה, אני לא יודע אם זה ענייני גם בכלל. לא יודע מה... באמת, אני מאחל לו רק בריאות, אתה יודע, זה גם מחלה קשה, זה... זה מחלה שאין לה תרופה.
0: אני יודעת, גם, אתה יודע, המחלה לא מדברים על זה.
1: אתה מאבד את הבן אדם מול העיניים, מה שדבר על זה, מאיה?
0: לא.
1: עזור.
0: לא, קודם כל...
1: מה, זה בושה?
0: קודם כל, לא, אבל הרבה...
1: זה עצוב.
0: כן, אבל הרבה אנשים גם מתביישים.
1: אין מה להתבייש, מאיה.
0: אתה יודע, בן אדם כמו מיקי ברקוביץ', הוא אגדה, פתאום המצב שלו מידרדר ככה, אתה תחשוב, רואים אותו אנשים, פוגשים פתאום אותו, הוא צריך להסתיר את הסוד הזה. עכשיו, המחלה הזו, העיקר של ההתמודדות, כמובן הבן אדם עצמו, אבל אני לא יודעת עד כמה הוא מודע, זה המשפחה.
1: כל בן אדם.
0: המשפחה שמתמודדת עם זה, שהאדם שהם הריצו, שהם הכירו, שהם אהבו, כבר לא אותו הדבר. עכשיו, כמו שאתה אומר, אין לזה תרופה.
1: כל מחלה זה ככה, מה אבא שלי גם לא השתתק בצד ימין והפסיק לדבר והיה נראה מוזר כזה וזה. אתה חושב על זה לפני, ברגע שזה תוקף אותך, אתה לא אומר מה עכשיו אני לא אצא עם אבא שלי, שלא יראו אותו ככה או ישאלו אותו שאלות וזה. להפך, זה דברים שגורמים, את יודעת, לאמפתיה, להתקרב לבן אדם. אבל אני קשה לי לראות את הדברים האלה בפומבי, כאילו, לא יודע, את יודעת, בן אדם... תמיד אנשים מפורסמים, מתלוננים שאין להם פרטיות, והם צלמים אותם, ודברים כאלה וזה, ואז כאילו...
0: אבל תחשוב, בזכות השיתוף הזה, כמה משפחות...
1: מה היה?
0: תראה, קודם כל...
1: באמת אני שואל אותך, מה?
0: יפסיקו הלחשושים וה...
1: כולנו בני אדם, זה קורה לכולם.
0: נכון, וגם... אבל אולי ההזדהות הזו...
1: אין בזה שום בושה לאיפה.
0: תחשוב כמה אנשים שצפו בסרט הזה, ובין המשפחה שלהם סובל מדימנציה, והם מתביישים, והם מטפלים בו, והם לא יודעים מה לעשות, והם לא יודעים איך להתמודד. וכן, ומיקי ברקוביץ' סובל מהמחלה הזו, והמשפחה שלו מטפלת בו, ואתה יודע...
1: אני אומר מה קורה למי שאין לו את האמצעים באמת לטפל במחלה הזאת, כמו שיש לאנשים אחרים. את מבינה? זה יוצר פעמים, אבל לא יודע פעם.
0: לצערי, בסוף אתה כן צריך להגיע למוסד טיפולי.
1: אני קשה לי עם החדירה לפרטיות.
0: אתה כן צריך את הטיפול הרציף, וגם זה די שואב את המשפחה.
1: זה מה שניסיתי להסביר לך. כל חולי במשפחה, זה נגמרה המשפחה. זה הכל סובב סביב הבן אדם. זה שנה כל יום לנסוע לבית חולים, להחזיר, לקחת אותו, להחזיר אותו. זה מישן איתו בבית חולים, זה לעשות תורנויות, ואז גם יש בין המשפחה ריבים ודברים כאלה, וזה לא יכול, וזה קשה. אחרי תקופה מסוימת שהבן אדם חולה, זה כבר, אתה מתרגל לזה שהוא חולה, אז כבר, אנחנו בני אדם, הרחמים הם לא אותם רחמים, פתאום זה נהיה קשה, אבל זה אבא שלך. אתה לא יכול להפקיר אותה, אחותי הייתה איתו עד היום.
0: גם קשה לך לראות את האדם שאתה כל כך אוהב במצב הזה.
1: נכון, אבל אין ברירה.
0: אתה יודע, לחשוב על זה שאם הבן אדם ידע שככה הוא מרגיש, שככה הוא מתנהג.
1: קראתי משפט יפה שאומר, מי שטיפל בבן אדם חולה, טיפל בו ודאג לו, הוא הבן אדם שהכי פחות יבכה בהלוויה שלו. כי כל התקופה שהוא טיפל בו וראה איך הוא נעלם ואיך הוא הולך לגמור, זה היה הבכי, הוא כל יום בכה ושהגיע על וזה. וכשאתה רואה אנשים שהם בוכים וזה, לא בכל המקרים, ברוב המקרים אתה רואה שהם לא היו בקשר, שהם לא עזרו לו מספיק.
0: לא, תמיד יש את הבן משפחה הזה שעושה יותר מכולם. ויש את האלו שעושים טובה. איתנו על הקו ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים ליאן?
2: היי, בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב.
0: ידעו על מיקי ברקוביץ' בתחום הספורט? ידעתם שזה המצב?
2: תראי, בברנדיות הכדורסל, זה ידוע בצורה כזו או אחרת, גם לא במדויק כל. מיקי פשוט נעלה מעין הציבורית בשנתיים בערך האחרונות, אבל המשפחה מאוד שמרה על הפרטיות שלו ועל העניין של סודיות רפואית ועל כבודו, וזה בסדר גמור, וכולם כיבדו את זה, בטח ש... ההידרדרות ראו אותה בשלבים כאלה ואחרים, אז מה שנקרא, גם זה הידוע, זה הייתה הסכמה שכרגע לא מתעסקים מהעניין הזה, עד שהמשפחה תחליט, והיא עשתה זאת אתמול בסרט שכולנו ראינו.
0: למה לדעתך הם החליטו להוציא את הסרט הזה?
2: תראו, הייתה כבר חרושת שמועות מאוד גדולה, גם לפני כמה ימים היה את היכל התהילה של איגוד הכדורסל למשל, אוקיי? שבו כמובן מיקי ברקוביץ' הופיע, והוא לא הגיע לטקס, הבן שלו לקח עבורו את התשורה, את הגופייה, אנשים שואלים, אנשים מתעניינים, ואני מניח, אני לא יודע, אני מניח שפשוט זה כבר היה too much, גם הרבה זמן וגם המון אנשים שואלים איפה מיקי. זה לא מדובר לשחק מישהו אנונימי, זה אחד הספורטאים, אם לא הספורטאי הכי גדול בתולדות המדינה.
1: אמרנו בדיוק, במיוחד
2: ברגע שהוא נעלם מהעין הציבורית לכל כך הרבה זמן. אני חושב שהפעם האחרונה שממש ראו אותו בעין הציבורית זה כשהוא זכה בפרס ישראל. וכבר אז אנחנו ידענו שזה לא 100% ויש איזושהי בעיה, ושמות שמרה עליו המשפחה, ונדמה לי שבסרט ראו בדיוק את הסיטואציה ואת הנסיבות, ולכן הם החליטו כנראה לחשוף את זה באופן מלא הפעם.
0: איזה
1: היה אפשר להוציא הודעה שהוא סובל מהמחלה הזאת ונגמר הסיפור. השאלה יש פה שאלה אם הוא מאשר להשתתף בסרט, אם הוא מודע בכלל לאיש, היא אומרת מקודם, היא סיפרה שהם נסעו בארצות הברית, והוא חשב שהוא בדיזינגוף. אז השאלה, כאילו מצד אחד דיסינדין לשמור כל הזמן הזה, והשאלה, אם הוא היה רוצה בכלל, יש הבדל בין אנשים שיודעים עליך שאתה חולה במחלה, לבין שרואים אותך חולה במחלה, זה הבדל עצום, זה הבדל עצום, ליאן.
0: הוא שואל אם יש אפשרות, זאת אומרת, איך מקבלים את האישור ממיקי ברקוביץ'.
1: לא, אם זה היה הכרחי, אני שואל משהו אחר, הסרט הזה היה הכרחי.
2: תראו, אני לא יוצר הסרט, אני לא יודע, זה צריך לשאול את ניב רסקין. מה שכן שמעתי את ניב רסקין, שהוא יוצר הסרט, אומר, זה שמאוד שמרו על כבודו. אם תסתכלו, מי שראה את הסרט ומי שיראה אותו, אין קלוזאפים, לא נכנסים לקרביים, גם הצילומים במשפחה הם צילומים של לונג שוט מרחוק. כלומר, מאוד מאוד השתדלו שלא לעשות את זה גרפי מדי, ואני מניח שהסרט הזה עבר איזשהו אישור של המשפחה, אולי, אני לא יודע אם הם הורידו דברים או לא הורידו דברים, אבל הם מאוד מאוד השתדלו לשמור עליו. אם אתם שואלים מבחינה חוקית, שוב, אני לא יודע מה הסיטואציה המשפטית, אבל יש מושג כזה שנקרא אפוטרופוס שיכול לקבוע מה מי מו, אני לא יודע להגיד.
1: ספר לנו עליו קצת, איפה הוא שיחק בקצרה, כן.
2: תראו, מיקי ברקוביץ', עד דני אבדיה בכלל לא היה ספק מי הוא גדול השחקנים של ישראל בכל הזבדים, ובטח אחד מגדולי הספורטאים של ישראל. מיקי בן 72, הבן אדם עשה הכל בכדורסל הישראלי והאירופי.
1: הוא שיחק רק במכבי תל אביב?
2: מה אתה אומר, מה אתה שואל לקוטי?
1: הוא שיחק רק במכבי תל אביב?
2: לא, שיחק בין 71 ל-88 במכבי תל אביב, הוביל אותה לזכייה באליפות אירופה בשנים שזה היה הכי לא מובן מאליו, הוביל את נבחרת ישראל, שימו לה, אנחנו מדברים עם ישראל, תצליח, לא תצליח, הוביל את נבחרת ישראל בכדורסל למדליית כסף באיטליה ב-1979 באליפות אירופה, יש גם משחקי אסיה, מדליית זהב, ובכלל הוא היה הסופרסטאר אולי הכי גדול, גם בהיבט של פרסומות, והוא יפה תואר וגבוה, ותמיד שומר על כושר.
1: היה גם טוב כזה, תמיד מדבר יפה, מדהים, תמיד מחייך.
2: וחצי. בדיוק, עם הצעד וחצי המושלם שלו והכלייה הנקייה, כלומר גם חיה אסתטית, הוא היה פשוט כדורסלן מושלם, הוא באמת היה סופרסטאר בכל מובן, וגם, אתם יודעים, לפעמים דובקים בכל מיני ספורטאים, כל מיני שעוריות או כל מיני דברים פחות נעימים לאורך הקריירה, במיקי ברקוביץ' לא קרה, והוא עבר קבוצות, למשל, שאלתם, הוא היה במכבי תל אביב, אחרי 1988 הוא היה במכבי ראשון, הוא היה בהפועל ירושלים, הוא אפילו היה בהפועל תל אביב, היריבה הצנועה. לכאורה ועדיין זה לא דבק בו, הוא חבר אחד לתהילה של פיבה, כאמור חתן פרס ישראל, בקיצור באמת אייקון מטורף, וגם איש מאוד מאוד מאוד נחמד, יצא לי לדבר איתו כמה וכמה פעמים, פשוט איש לבבי ונחמד.
0: גם לי יצא.
1: עצוב, החיים עצובים, הנה אתה רואה ספורטאי, לא מעשן, לא שותה, לא כלום,
2: בדיוק שומר על עצמו.
1: בום, זה תוקף אותך,
2: ראיתם גם בסרט, טל ברודי, עוד אגדה, מספר שמיוצאים 8-10 קילומטר כל יום, בגילים, שניהם בגיל מתבגר. ועושים ספורט, ושומרים על עצמם, אבל אלה החיים.
1: נאחל לו שההמשך שלו, אתה יודע, שיהיה בכבוד, ושיהיה משפחה.
0: נחזק את המשפחה גם.
2: המחלה הזאת, הדמנציה מהסוג הספציפי הזה עוד יותר, אומרים שזה מאוד אכזרי למשפחה, כי הם רואים את הדעיכה, זה פחות אכזרי לחולה, כי הוא לא מודע לעניין פשוט.
0: נכון.
2: אז אולי זה חצי נחמה, אני לא יודע.
1: נאחל גם למשפחה שיהיה להם בהצלחה, שיהיו חזקים.
2: ראינו את המשפחה המדהימה, שעוטפת אותו, את אשתו, שלי, איך הם עוטפים.
0: אתה יודע איזה קשה זה ההחלטה הזו, שאתה צריך לשלוח למוסד טיפולי, שאתה צריך להוציא את הבן אדם שאתה אוהב, שהקים את הבית שלך, ואתה צריך להוציא אותו מהבית ולהעביר אותו למוסד טיפולי, אין קשה מזה.
2: להעביר, אני לא יודע אם דיברתם על זה, זה כבר מדובר על קשיים קוגניטיביים כבר, בעייתיים, זה לא משהו שהוא פשוט.
0: אנחנו לצערנו מכירים את מחלת הדימנציה, כל אחד מסיבותיו, מחלה מאוד מאוד קשה, באיזשהו שלב האדם גם מתקשה לאכול וללעוס ו... אנחנו באמת מחזקים פה את המשפחה ומחזקים פה את כל המשפחות. אני
2: אולי, אגב, אולי בגלל זה גם המשפחה החליטה לחשוף, אולי לתת גם עוד כוח,
0: נכון,
1: חס וחלילה,
2: לא להתבייש. האדם היה בפסגות הכי גבוהות, והיום אנחנו רואים את המצב, אז אולי גם לתת כוח למשפחות להבין שזו הסיטואציה, אם זה קרה למיקי ברקוביץ'.
1: אני לא שופט, דיברנו על זה, פשוט אתה יודע, בן אדם שהראת עליו, זה קשה לראות אותו במצב הזה ולדעת עליו דברים כאלה, זה היה כל הסיפור, לא בקטע של לשפוט את המשפחה.
2: אגב, צריך להגיד שבאותו מקום שבו הוא מטופל, זה לא שהוא נגיש, כלומר רק המשפחה, ועוד שלושה חברים קוראים מתקופת הכדורסל, מיקי הרואסטי, טל ברודי שהזכרנו, ושוקי שוורץ, הם היחידים, שתחקו איתו לפני עשרות שנים, היחידים
1: שמורשים
2: לבוא ולבקר אותו.
1: חשוב, חשוב, יפה, חשוב.
0: ליאן וילדאו, אנחנו מודים לך שהתעוררת מוקדם ככה ועלית לשידור. תודה.
2: תודה לכם.
3: ביי. חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות.
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חי חי חי
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
17: ביקשתי סליחה כבר מהמה שפות,
16: כדי שלא תתאכזבו, הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
18: הנה התחלנו.
19: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. טוב, לגבי המנגו, שלא נטעה אנשים עם הקליפה, כי כותבים לנו את זה, תלוי איזה סוג מנגו אוכלים עם קליפה. מנגו מאיה אוכלים עם קליפה. מנגו שלי עם קליפה, מנגו קיט ללא קליפה.
1: מי ידע בכלל שיש את המנגו עם...
0: אני קונה רק מנגו מאיה. גם כל הזמן שהוא אומר לי, הגיע מנגו מאיה, לא נעים לי לא לקנות.
1: אתה מבין מה הם עושים? לוקחים תפוח, צובעים אותו בוורוד, נותנים לו שם של איזה אנגליה.
0: פינק ליידי, אחד הטעים.
1: 20 שקל תפוח.
0: שווה.
1: לוקחים מנגו, נותנים לו שם של מישהי אחרת.
0: מאיה.
1: לא, מאיה זה מנגו רגיל.
0: כן. יש את המנגו עם האחרים.
1: אבוקדו, אותו דבר, ובסוף אגס. אגס, אגס. כל דבר, הלוואי שיקראו לאגס.
0: התנגיד בוקר טוב לעדן אורן פיטוסי. היא נשואה טריה, והיא משתתפת בארבע חתונות שמשודרת בימים אלו בכאן 11. בוקר טוב, עדן.
1: בוקר טוב.
19: איזה כיף להיכנס אחרי הדגמה של מנגו.
0: איך את עם מנגו? את אוכלת אותו עם קליפה או בלי קליפה?
19: אני מחברת אותו למזלג, מקלפת ואוכלת את זה כמו
0: ארטיק. אני ראיתי שעושים את זה בטיק טוק.
19: משנה חיים, תקשיב.
0: אבל אז מה קורה שאת מגיעה לגלין, את ממשיכה כאילו ב...
1: איך, הגלין עושה צמרמורת.
0: לא,
19: לא, גלין זה חוויה.
0: מה יש לך, מה?
19: אנחנו כשם שיניים הם מוציאים הכל.
0: היית ככה זורק את הגלין, כמו כלום? מה פתאום? אז אתה חובבן. את הקליפה אתה אוכל ואת הגלין לא?
1: היא עושה צמרמורת, הגלין עושה צמרמורת.
0: עדן, כמה זמן עבר מאז החתונה?
19: התחתנו ב-15 לשני, עברו כמה חודשים, אנחנו עדיין לא בפרק
0: חצי שנה.
19: כן, ואנחנו פורחים, כמו שאומרים.
1: כן, בשנה הראשונה זה נחמד.
19: קוטי, לא לנחש.
0: מה זה נחמד? זה נחמד בגומגם זה היה גם.
19: לא נראה לי, אתה במאגי הרבה זמן.
0: די, לא משעמם אצלו רגע, הוא סתם אוהב בשביל הפאנצ'ים.
1: לא מהבחינת הבני זוג, מהבחינה שעכשיו מתחילים לעבוד. את יודעת, זה ילדים, זה להחזיק בית.
19: הוא בדיוק מתחיל עבודה חדשה, אתה ממש מדויק.
1: שיהיה בהצלחה, את רואה.
0: אז רגע, ספרי לנו עלייך, עדן, את מנתניה, בת כמה?
1: הנה, גם מגי מנתניה.
19: אני בת 26, אין על נתניה.
1: חרצית.
19: אין על נתניה.
1: כן, האמת, נתניה יפה, אני אוהב את נתניה.
19: אנשים איכותיים יוצאים מנתניה, למרות שזה לא נשמע תמיד.
1: לא, לא, כן, באמת.
0: ובעלך?
19: גם, מנתניה.
0: אז כמה שנים אתם ביחד?
19: אנחנו ביחד מהתיכון.
1: וואו, איך אני אוהב את הסיפורים האלה...
19: כן, אמרתי, אתם לא מקשיבים בתוכנית, ראשון
1: ואחרון, אני עוד יצאתי, אבל וואו, בטח בעלך, מה זה מבסוט, אה?
19: נגעת, נסעת, חבר'ה.
1: בשביל גבר זה יותר, כאילו, אהבה ראשונה, וזה, יש בזה משהו, אני רואה בזה משהו יפה, חבל.
19: אני גם רואה, יש כאלה שאומרים שזה אומר ש... את תקשיבי, את תקשיבי.
0: שמה?
19: אנחנו גדלנו ביחד, שנמצא אחד את השני מהר, ואהבה תיגמר מהר, אבל לפי דעתי גדלנו ביחד.
1: הייתם גם באותה שכונה וזה?
19: לא היינו בשכונות שונות, אבל היינו ביחד באותה כיתה, כאילו, ככה זה התחיל.
1: יפה.
0: ספרי לנו על החתונה, למי שלא צפה. אני צפיתי, קוטי לא צפה. עשיתי לו ספוילר שאת עשית חתונה בלי קונספט.
19: נכון. קודם כל, קוטי, לי הייתה חתונה בלי קונספט. הלכתי על אולם יפה, עם וייבים של קצת מלדיבים, התחתנתי בקאי, הייתה אווירה, כל המשפחה, ישנו שם ביחד. כן, זה היה ביום ראשון, אז אני באה קצת יחסית מוקדם, אבל לי אישית זה מצוין, כי אני...
1: הנה, כבר גם רציתי וידאו, יום חמישי, תהן...
19: תנו לי לישון.
1: יפה.
0: תגידי, ואיך התגובות שאת מקבלת על הפרק בהשתתפותך?
19: אז תראי, זה קצת חלוק, כי אני בפרק, בכללי, בסדרה, אמרתי, אני באה לעשות פאן, צחוקים, פחות רצינות, כי ביום יום שלי אני באמת 100% מתעסקת ברצינות, אז אנשים מציירים אותי קצת כבן אדם שהוא יותר... קיבלתי המון מפרחה וצ'קלה ודברנית ו... אבל אי אפשר כל היום להיות, את יודעת, פרשו כזה ורציני שזה...
0: לא, אבל דווקא את היית מאופקת. אני חשבתי שתקבלי תגובות של... אני אגיד את המילה, אני לא אוהבת להגיד אותה, של משתכנזת, שכאילו את... יש לך פוטנציאל להיות יותר עממית, ואת הולכת על ה...
1: היא לא נשמעת משתכנזת.
19: אני 50-50, כי אבא שלי הוא משתכנז, ואימא שלי היא מזרחית.
0: למה אבא שלך משתכנז?
19: כי אבא שלי צרפתי כזה, אני לא אוהב, אני לא אוהב אלכוהול, אני לא אוהב מוזיקה, ככה, הוא כזה. ואימא שלי, מהמרוקאיות האלה, שכשאם תתקשר אליי, תגיד, הלו, הלו.
1: גם אימא שלי עונה ככה רק שהיא ליד אנשים.
19: אם
1: אני מתקשר אליה והיא אומרת, היי בן שלי, מה שלומך? אני יודע שהיא בסופר. ואם היא עונה, לא.
19: בול. זה המרוקאיות האמיתית. ואם תגיד לה, מה פתאום? על מה את מדברת? שקרנית.
1: נכון.
0: תגידי, ומה, כיסית את החתונה? כיסיתם?
19: תראי, אז כמו שאמרתי, אני הייתה לי איזושהי יציאה כזאת של אל תשחירי, וזה, מזרחים לפעמים קצת זה. עכשיו, מזרחים עם הלב הכי גדול, אבל מי שמרוקאי אביתי יודע שזקני השבט הם מפעם כזה. ואת יודעת, אני הכי חשוב לי שהם מגיעים, כי אני אוהבת את האנשים המבוגרים, הם הנשמה שלי. וזה, את יודעת, קוראים שהם יותר נמוכים.
1: עוד לא התקנו איתם בתעריפים של ה...
0: לא ציפית מראש לחסות? זאת אומרת, נכנסת לאירוע במטרה שאנחנו הולכים להוציא פה מהכספים שלנו?
19: תראי, לא אהבתי מעל פופיק, פשוט מי שחיים
0: בעבר... לא, אבל התחתנת בקאי,
1: ככה
0: בואי.
1: ככה זה צריך להיות,
19: נכון, מאיה. העולם עצמו, ככה. העולם עצמו באמת יקר, אבל זה ההוצאה הכי יקרה שהייתה לי, כי ידעתי שזה מה שצריך. לא צריך יותר מדי. תראי, אין אצלי זיקוקים, אין אצלי רק דנים, אין אצלי איזה משהו מטורף.
1: כל הכבוד, ככה זה צריך
19: טוב,
1: להיות.
19: מקום טוב, אוכל טוב.
1: בן אדם מתחתן, הוא אומר מראש, אני הולך באירוע הזה להפסיד 20, 30, 40 אלף שקל.
19: לא,
1: אני אומר, 20-30 אלף, זה עוד טוב, ונהנו והכל, ואז אתה יוצא איבן, ואז אתה מבסוט, את מבינה מה אני אומר?
0: כן.
19: אז אני המטרה שלי הייתה שאנשים יבואו ויסמכו אותי ויהיה לנו כיף, וגם אמרתי את זה, תבוא, אל תשים כסף מדידי, רק תבוא תתנח.
1: עשית חינה?
19: כאילו זה...
1: עשיתם חינה?
19: לא, לא עשיתי חינה, ממש, ואני אסכים לחינה.
0: משתכנסת, אני אמרתי לך. מה זה לא לעשות חינה? אני לא מרוקאית ועשיתי חינה. רק כי בעלי חצי מרוקאי.
1: ובעלך מה הוא? איזה עדה הוא בעלך? הוא גם מזרחי?
19: אשכנזי, נו.
1: אז רגע, אז עכשיו זה העולם של המתנגשים.
19: חוטי, אתה צריך לראות את הפרק.
1: אני אוהב שמתנגשים התרבויות. יש בזה משהו יפה. בוא נע, אז יש לכם סיפור יפה. תראי מה זה, מה זה. כאילו, גם הם גדלו באותה שכונה, גם הם מתרבויות שונות, ובסוף אנשים מתחברים ומוצאים את עצמם ביחד.
0: איך היה לצפות בפרק, עדן?
19: ידעתי שיהיה ביקורת. לי אישית יותר קשה לתת את הביקורת מאשר לקבל אותה, אז קיבלתי איזה מה זה בקלילות.
0: איזה ביקורת?
19: של הקלות האחרות כביכול.
0: את הניקוד שלהם נפגעת לראות מה, איך הם מדברות?
19: האמת שלא נפגעתי. ובשלל בכלל לא נפגעתי, וגם דיברתי איתה, וצחקנו על זה, כאילו... זה עבירה, ידענו שאף אחד לא תאהב את החתונה של השנייה, בואי, בכוונה לוקחים מצבי קיצון.
0: כן, אבל את יכולה גם לאהוב משהו שהוא מאוד שונה משלך, אם הוא עשוי טוב, אם יש אווירה טובה. את יודעת, הייתי בחתונות של שישי צהריים שנהניתי יותר מבערב, ובאתי במחשבות אחרות ונהניתי בסוף. את יודעת, זה תלוי באירוע.
19: זה נכון מאוד, אני גם לא אעשה ספוילר על החתונה של ליאורה, אבל אתם תצטרכו לראות, אבל באמת יש חתונות שישי צהריים, שזה באמת כאילו ממש מסיבה וכיף וזורם, ויש כאלה שגם ההפך, כמובן שלא...
0: נשארתן בקשר מה. הבנות?
19: אנחנו בשביל שדברות, כן.
0: יש קבוצת וואטסאפ כזו?
19: כן, יש לנו קבוצת וואטסאפ, שולחים לשם את המימים, את התגובות הפחות טובות, את ההתפתחויות, וזה ממש נחמד, זה ממש נחמד, אני מקווה שכולם ככה, שכל הקלות
0: כאילו... איך את מסכמת את החוויה, עדן?
19: אני אומרת שזה לא לכל אחת, זה אינטנסיבי, וזה כאילו להיות מוכנה גם לתת ביקורת וגם לקבל אותה, זה לא פשוט בכלל, ויש כאלה שיגידו שאפילו לא ציפו לכמויות, ולדעתי זה בסך הכל היה כאילו כיף, כאילו זה כיף לצפות בעצמך על המסך, אין מה להגיד.
1: שמתי לב שאישרת את השם משפחה שלך, למה?
19: כי זה פיטוסי, עם F, חייב.
1: אבל עכשיו כבר זהו, מה, את עכשיו התחתן.
19: סתם, האמת שלי זה פשוט שאין תורים במשרד הפנים, אז אם יש לי מישהו קשרים...
1: כן.
19: שהשיג לי דחוף...
0: ואז מה, תהי רק עדן אורן?
1: למה לא? קודם כל זה שם יפה, מה?
0: יפה.
19: מבחינתו, לא, אבל זה שם, תקשיבו, זה שם בייסיק, חבר'ה. זה שם של דמות שהיא לא מולה.
1: פיטוסי יש בו משהו. כל הפיטוסי שאני מכיר הם מצחיקים, את מאמינה לי?
19: אז זה יישאר אורן פיטוסי, לדעתי.
1: יאללה, בסדר.
19: אם אתה שואל אותי,
1: זה... רגע, לא, כי זה... ובעלך אין לו בעיה עם זה?
19: אז יש לו בעיה.
1: כי יש בזה משהו.
19: הוא מוכר לי את זה עם המקצוע שלי, הוא אומר לי, תחשבי עורך הדין עדן אורן, מאשר עדן
0: פיטוסי.
19: אמרתי לו, הכל טוב, גם ככה אני עושה, אני חצה לו שאני אלך בסוף לפלילי. מי ירצה פליליסטית עדן אורן? הכל בסדר.
0: יאללה, עדן, אני רוצה להגיד לך שאני צפיתי בפרקים והיית מהממת והייתה לך חתונה מהממת וכל הבנות, ואנחנו מבינים שזה תוכנית טלוויזיה ומבינים את הביקורות, אבל את יודעת, היום, היום מדברים עליכן, שבוע הבא יש כבר ארבע קלות אחרות ולא יזכרו את זה. אז צריך לקחת דברים בפרופורציה, גם את הביקורות וגם את המחמאות, וכל הכבוד ששיתפתם אותנו הצופים ברגע הכל כך אישי שלכם ומשמח, ושיתפתם אותנו בזה, וצריך לקחת הכל בהומור ובפרופורציה הנכונה. עדן אורן פיטוסי היא משתתפת בארבע חתונות שמשודרת בימים אלו בכאן 11 ובכאן בוקס, אתם מוזמנים לצפות. תודה עדן, מזל טוב.
20: תודה לכם, תודה רבה.
0: בקרוב, תתקני אותנו שיש ברית בריתה.
20: כן.
0: נקדיש לך את ברייטזילה של נועה קירל.
20: אהבתי.
0: ביי יוש.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: גימל. הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
9: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. קיבלנו הרבה הודעות לוואטסאפ שלנו. רק נגיד שכותבים לנו שהפירות והירוקות היום לא מזינים מכיוון שהמים שמשקים את הגידולים הם מותפלים ואין להם את כל הוויטמינים שיש במים רגילים. ולכן מומלץ להשלים עם תוספים, במיוחד למי שעוסק בספורט כמו מגנזיום שאין כמעט בירקות שלנו. אגב, אני לקחתי מגנזיום תקופה. זה טוב.
10: מה זה מגנזיום בכלל?
9: כל מי שעושה ספורט, אומרים לה לקחת מגנזיום, כי זה מקל על הכאבי שרירים. זה רק רואים שאתה לא עושה ספורט.
10: ולא כואב לי השרירים. ואני עושה יותר ספורט ממך.
9: אתה לא כואב לך השרירים, כי כואב לך דברים אחרים בעוצמות חזקות יותר, אז השרירים זה...
10: אני עולה ויורד כל יום 24 קומות, ואתמול הייתי אצל חבר, עליתי עוד 18 קומות.
9: וואו.
10: עליתי וערתי, אז תפסיק עם השטויות. ובבית, ומה שאני, קילומטרים שאני עושה בבית רק.
9: למה אתה לא שם את השעון הזה שמודד את הצעדים?
10: למה, אני בחורה שאני מסתובב עם שם?
9: למה, יש גם בנים שעושים את זה.
10: תפסיק עם
9: השטויות שלך. ואז זה עושה לך טטן שהגעת ל-10,000.
10: אנשים מגיעים עם זה לבית הכנסת גם. איך אתה יכול?
9: איך לבית כנסת? בשביל?
10: אז מה אני אומר לך? אני לא אוהב את השעונים האלה. גם זה, תחשבי, את שמה את הקרינה על היד, על היד הקרינה שלך.
9: אבא, קרינה אתה מאמין?
10: מה זה למה
9: שאני... לא יודעת, כי אתה יכול להגיד אין דבר כזה קרינה, או שאתה מאמין בקרינה.
10: אז מאיפה הוא מקבל את האינטרנט? אני לא רוצה להגיד לך, מאחוריים שלי, מאיפה הוא מקבל את האינטרנט? אם לא מהלוויינים והקרינה וכל הדברים האלה.
9: בשעה הבאה אנחנו נדבר עם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, נדבר על איך מתמודדים עם מחלוקות בין בני הזוג סביב חינוך הילדים. גם נדבר על סוגי החינוך, אבל גם כשלכל אחד יש תפיסת חינוך שונה.
10: מי מחנך? יש מחנך, זה כמו בגן, יש גננת ועוזרת גבר.
9: לא, זה לא כמו בגן.
10: יש מי מחנך? מי?
9: ביחד. ביחד.
10: את לא מאיימת על הילדים, היום אבא שלך בא נגמר הסיפור?
9: מה פתאום?
10: הוא לא אומר אמא שלך תבוא תראה מה היא תעשה לך?
9: מה פתאום? מה אמא יכולה לעשות?
10: אין לכם מילה אחרונה בבית?
9: לא, מילה, אבל לא צריך להגיד אותה ככה.
10: אתה לא עושה כלום, זה רק איום, מאיה, מה זה שטויות האלה?
9: לא, איום בשבילי זה אני לוקחת את הטלפון, אין יותר, אני נועלת אותו.
10: ואז את מחזירה.
9: אחרי ש... לא, אבל מה זה עונש? זה לא עונש לכל החיים.
10: כל החיים אני מדבר איתך.
9: לא, העונש הוא לא לכל החיים.
10: אז אין לו מה להפסיד.
9: מה זה אין מה להפסיד? לא, אני יכולה להגיד היום אתה לא תלך עם החברים. אם אתה מתנהג ככה, אין חברים.
10: ומחר כן.
9: כי אם אתה שיפרת את ההתנהגות.
10: איך הוא שיפר? מה, הוא יחזור על אותו דבר?
9: לא, אם פתאום למחרת הוא קם, הוא יותר מדבר יפה, הוא מתנהג יפה, הוא מקשיב לי.
10: כי הוא רוצה ללכת עם החברים. את צריכה שהוא יקשיב לך שאין לו אינטרס באלן אלן. אם יש לו אינטרס, ברור שהוא יקשיב לך.
9: לכולם יש אינטרס, אבל.
10: לא, לא.
9: וגם מה האינטרס? הפחד, הרתיעה, כאילו גם מה כבר, אבא יבוא מורש לך, מה הוא יכול לעשות?
10: קודם כל, הבנה שאבא רוצה את הכי טוב בשבילך.
9: אז אני עושה את השיחות האלה.
10: אבא מלמד אותך על החיים.
9: אתמול עשיתי שיחה כזאת.
10: שמה? עכשיו נגיד הילד?
9: שאנחנו ככה, כי אנחנו חשוב לנו לחנך אותך, אנחנו רוצים שאתה תגדל להיות ילד טוב, אדם טוב, חייל טוב, גבר טוב, בעל טוב, אבא טוב.
10: וזה הבית שלי ואתה תעשה מה שאני אומר לך. תמיד אני משאיר לו את המקום הזה שהוא יודע מי הבעל הבית פה, את מבינה?
9: גם אראל סקאט יעלה לשידור הבוקר ויספר לנו על השיר החדש שלו בשעה טובה, וזה גם יהיה אצלנו בהשמעת בכורה. לכל מי שסקרן סקרנית.
10: את יודעת שאסור לשבת במקום של האבא? הלכה.
9: אתה יודע שהיום באתי למרפסת פה ולא ישבתי על הכיסא שלך כי ידעתי שהוא שלך? בחיי!
10: מה זה, בית כנסת?
9: אבל תראה מה, איך אתה מתנהג פה במקום, איזה שרלטנות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: צח נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור שהוא זה שהעביר לחמאס כסף מזומן בכל חודש במשך 15 שנים. השר שיקלי מהליכוד רואה בהסכמי אוסלו הסיבה העיקרית לשיבה באוקטובר. שר המלחמה האמריקני הקסת משוכנע שהלחץ הכלכלי על איראן יניב פרי. התחזית חם מן הרגיל.
3: החדשות ברשת
5: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המלחמה בחמאס. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש מזוודות כסף לארגון הטרור.
6: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
5: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל ראש הממשלה לשעבר בנט מדוע המשיך הממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא שימשו לסיוע למשפחות נזקקות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר במשדר שהגורם העיקרי לשבעה באוקטובר היו הסכמי אוסלו וההינתקות מן הרצועה. הוא הודה כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
7: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
8: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
7: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
8: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נתלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
7: הוא לא היה לו איזשהו שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
5: המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן. שר המלחמה פיט הקסת משוכנע שהכלכלה האמריקנית הקורסת תוריד את המשטר בטהרן על ברכיו.
9: We control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is what the president has demanded.
5: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראני לחזור אל שולחן המסע ומתן ולדון על תוכנית הגרעין שלה כפי שהנשיא טראמפ דורש, אמר שר המלחמה האמריקני. אמש הודיע ממשל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. פלילים. באפולה נפצע בוקר גבר בן 65 פצעים קשים באירוע אלימות. בבקה אל רבי נורו אמש שני גברים, אחד נפצע קשה ואחר בינוני.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המאפנט של כאן 11.
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
5: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מאיה וקוטי, התחלנו.
11: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. מה קורה, קוטי?
12: היי.
11: מה העניינים? איך אתה? איך הולך?
12: בינתיים הכל בסדר.
11: ראית את הסרטון של אסי בוזגלו עם הבת שלו?
12: לא.
11: תכף נשמיע לך אותו. אנחנו נכין את זה ונשמיע לך, נשמע מה דעתך.
12: את יודעת שאני רגיש כל מה שקשור עם בנות ובנים ודברים.
11: בנות או בנים, ממה אתה רגיש עם כולם?
12: אה?
11: בנות או בנים, אותה רגיש באופן כללי.
12: בוא נגיד עכשיו הילדה שהיא רוצה את ה-MMA, אני מחפש לה מאמנת.
11: היא לא רוצה, אתה בטח שכנעת אותה שזה מה שהיא רוצה.
12: לא, כי אם היא רוצה להיות, אם היא רוצה להיות לוחמת, היא צריכה להילחם כמו נשים, לא כמו גברים. מבינה? היא לא יכולה לחכות גבר. צריכה לחכות אישה, היא צריכה ללמוד מאישה את הדבר הזה, וגם יש נשים שהן טובות במקצוע הזה.
11: ומצאת המאמנת ל-MMA?
12: יש לי כמה, אני בודק עוד קצת סרטונים.
11: ומה, אתה נפגש איתה עם המאמנת, שומע, זהו ש...
12: זה כבר מגי, תסגור את הפרטים.
11: נדבר עם שרי אופיר לוי תכף, המטפלת הזוגית שלנו, על איך מתמודדים עם מחלוקות בין בני זוג סביב חינוך הילדים, כשלכל אחד יש תפיסת עולם שונה. גם אריאל סקאט יעלה לשידור הבוקר, דבר איתנו לשיר החדש שלו בשעה טובה, ונשמיע אותו כאן אצלנו בגימל בהשמעת בכורה. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. בואו נשמע את אסי בוזגלו.
13: טוב, הנה הזוג, אני הולך לשבור פה את כל המשקופים. תגיד לי, איך אתה מתן לצאת ככה עם האדום הזה?
14: לא מקשיבה, אני אעשה, אבל...
13: מה זה לא מקשיבה? מה? תציב עובדה.
14: מה זה?
13: תגידי לי מה זה הדבר הזה.
14: לא מקשיבה לי.
13: את יודעת שאני הייתי שובר את כל המשקופים בבית. מה יהיה? אסף.
14: היא לא מקשיבה.
13: לא מקשיבה, למה את לא מקשיבה?
14: סבבה.
15: מה למה? כי אני צריכה לחבל למישהו
13: מה... מה זה היופי הזה? אסף, צריך לקחת את העניינים לידיים.
14: עליי.
13: אין ברירה.
11: זה אסי בוזגלו. שיוצאת אליו הבת שלו יער עם בן הזוג של האסף. היא לובשת סט אדום כזה של ספורט, גוזיה וטייץ, אדום יפה, האמת שמחמיא יפה לצבע, באמת נראית הפגז. ואז הוא משליך את כל האחריות לחבר אסף, לכאורה אני אומרת, גם לא באמת אחריות. הוא אומר לאסף הבן זוג, איך אתה נותן לה להסתובב ככה? בהמשך הסרטון רואים גם את אמא, עדי בוזגלו יוצאת, לבושה כמו הבת, רק עם עליונית קטנה, והוא אומר לה, איך את נותנת לה להתלבש ככה? האם הלבושה אותו דבר, אז כאילו מה? ואז הוא ממשיך ואומר לאסף שהוא צריך לתת את הטון, בן הזוג של יער.
12: אין שום סיכוי בעולם, שום סיכוי, לא משנה באיזה גיל, הנה אני אומר לך את זה, שום סיכוי בעולם שהילדות שלי ישבו מולי, לא משנה באיזה גיל. עם הטייצים האלה וה...
11: אבל מה זה ישבו מולי? ואם הם מסתובבת ככה ומולך היא שמה את העליונית, אז זה בסדר?
12: ברגע שהיא לא תעשה את זה מולי, היא לא תעשה, זה משהו שאתה בונה, זה לא משהו שהחבר צריך לעשות. היא לא מתחילים להסביר לה איך להתלבש בגיל 18.
11: למה צריך להסביר לה איך להתלבש? תגידו לי, היא גדולה יער. היא בן אדם בוגר, היא לא אפילו, זה לא ילדה קטנה עכשיו שאתה עוד משגיח ושומר, היא בוגרת.
12: בואי נוציא את משפחת בוזגלו מהדיון רגע, אני לא אוהב לדבר על אנשים. בואי שנייה נשים את משפחת בוזגלו בצד, נדבר על הילדים, על הילדים שלנו. אוקיי, בסדר. את אין לך בנות.
11: אז אני אומרת לך שאני צריכה לחנך בנים להיות טובים לבנות, וזה לא פחות קשה.
12: ואם ברח לו, זאת היא סבתא מצד האבא, שזה אחרת. סבתא מצד האמא, זה יותר קשה. הבנת? בגיל צעיר, בגיל 16-17, זה הרבה יותר קשה לאישה. כי אישה שנכנסת להיריון בגיל 16-17, החיים שלה מסובכים יותר מהגבר שהכניס אותה להיריון, הבנת? כי הוא יכול...
11: איך הגעת להיריון אבל? אנחנו מדברים פה על חליפות של ספורט.
12: הוא דיבר על משקופים, דיברנו על חינוך עכשיו, אוקיי. אם הילדה שלי מגיל צעיר יודעת שזה לא בגדים, לא מתלבשים ככה. הטייצים האלה והגוזיות האלה זה לא בגדים, נקודה, כן? אז בגיל 18 החבר שלה לא יהיה לו בעיה עם זה, כי היא לא מתלבשת ככה. היא לא מרשה לעצמה לחשוף את הגוף שלה ככה, את מבינה מה אני אומר?
11: למה החבר לא הכיר את אייר כשהיא באה עם החליפת ספורט?
12: הוצאנו, אני לא מדבר על זה, אני עכשיו מדבר עלינו, על הילד. אשתי לא לובשת טייצים, אז מאיפה הילדות?
11: כי היא לא מתאמנת אולי.
12: למה? רק מי שמתאמנת היום לובשת טייצים, את תתחכמי איתי.
11: אני נגיד לבשתי טייצים כשהייתי באימונים.
12: לא, לצלם את עצמך באימון, כל האימון, זה לא נקרא להתאמן. להתאמן זה ללכת בלי תעדים.
11: לא קשור, מה זה קשור? תיעוד זה חלק מהחיים.
12: אם הלכת לחדר כושר...
11: אגב, כשאני מתעדת את עצמי מהחדר כושר, זה כדי לתת מוטיבציה לעצמי ולאחרות.
12: הנה, עוד כל אחד רוצה לתת מוטיבציה. כל אחד נהיה לי היום... את יודעת, יש איזה מישהי באינסטגרם, היא מלמדת אנשים איך לפתוח עסקים. מעולם לא היה לה עסק, זה העסק הראשון שלה. והיא מלמדת אנשים איך לפתוח עסקים.
11: בסדר, גם ראיתי כאלו שמלמדות איך להיות בזוגיות, בזוגיות והיא לא בזוגיות.
12: אוקיי.
11: אני מתה על כאלה.
12: אמהות וגם הורים.
11: רווקה, הרבה שנים, והיא מראה איך לטפל, איך לשמור על הזוגיות.
12: אמהות, יש לנו נגיד חברה, קוראים לה חני, יש לה 4 ילדים שיהיו בריאים. אוקיי, 4 ילדים, והיא גם מחנכת הורית כזאת וזה. והיא מגדלת את הילדים שלה בצורה אחרת, הם חיים כולם ביחד באותו חדר וזה. פה יש עניין. אבל היום כל מישהי ילדה אחרי חודשיים. חודשיים, התינוק עוד לא התחילו הגזים, אחרי חודשיים, היא כבר מספרת לכולם איך לגדל את הילד. ואז אתה נכנס לתגובות, אתה רואה אנשים, אישה, יש לה 5 ילדים, והיא מתפעלת, וואו, איך לא ידעתי, יאו. זה העולם שני. עכשיו, אם אתה מכניס את זה לילד, שזה לא בגדים, זה לא בגדים הטייצים וזה, ואז לא יהיה את הבעיה. אני, יהיה לי קשה לראות את הילדה שלי ככה. קשה לי מאוד שהילדה שלי תישב ואני אראה לה את החזה ודברים כאלה, או דברים יותר גרועים, אני אומר לך, זה יעיב על היחסים בינינו.
11: אז אצלם דווקא נראה שהקשר מאוד מאוד טוב בין אסי ואייר. אני גם כן חושבת שזה הדיבור ביניהם, וכאילו הכל גם במסווה של הומור.
12: זה לא
11: הומור. אבל המסרים בעיניי קצת בעייתיים. לא הייתי רוצה שאף גבר יגיד לבת שלי מה ללבוש. לא האבא ולא החבר. הייתי רוצה באמת לחנך אותה לערכים שהיא מראש לא הייתה רוצה להתלבש בצורה שהיא פרובוקטיבית מדי.
12: אבל אם היא מתלבשת פרובוקטיבית...
11: אז אני גם ההיכרות שלי בהורות, כשאתה דווקא מאיר על משהו,
12: כן.
11: זה מתעצם עוד יותר.
12: קודם כל...
11: ואם אתה משחרר, זה חולף לא. כלא היה.
12: קודם כל, המשפחה הגרעינית שאתה בונה, המשפחה החדשה שלך, יותר חשובה מהמשפחה הקודמת. שיש לך משפחה, אני אומר את זה בכאב, אבל שהילדה שלי תתחתן בעזרת השם. אני אבין שבעלה הוא יותר חשוב ממני כרגע. המילה שלו צריכה להיות יותר חזקה מהמילה שלי. היא צריכה לאהוב אותו יותר ממני.
11: כן, אבל אף גבר לא צריך
12: לכפות
11: על אף אישה, מה ללבוש ואיך ללבוש. ככה הכרת אותה, עם כל הכבוד.
12: זה משהו אחר.
11: תכף סרי. נציף בפניה גם את הסוגיה הזו. 050-5151-6-05 זה מספר הוואטסאפ.

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לשרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו. היי שרי, מה העניינים?
2: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי.
1: היום יש לנו נושא קצת טעון, כי כבר קוטי כבר מתווכח איתי עליו עוד לפני שעת תלית לשידור. כמובן אנחנו מדברים הבוקר על על המחלוקות בין בני זוג סביב חינוך הילדים. מחלוקות באמת כמו לאיזה חינוך נשלח אותם, אבל גם מחלוקות סביב החינוך היומיומי.
3: חינוך זה לא בבית ספר, חינוך זה בבית. הבית ספר הם הולכים להעביר את הזמן.
1: אבל איזה סוג של חינוך נשלח אותם?
3: זה כבר לא קריטי. אתמול ראיתי, סליחה שרי, סליחה שרי, אתמול ראיתי איזה קטע באנתרופוסופיה הזה, שהם לומדים ביער ואין להם צלצול. כאילו הם עכשיו יצאו להפסקה, ואז כדי לחזור, אז המדריך עושה, ואז הם מבינים, וואלה, וזה מגניב בעיניי, שרי, והם לומדים בטבע.
1: אני הילדה, אני בלילה מפחדת מזאבים.
3: להפך.
1: מה? מפחדת שזאב יבוא אליי.
2: אז על מה התווכחת? מה אתה אמרת, קוטי?
3: לא, אני אמרתי שצריך בבית שיהיה היררכיה. שמישהו הוא המילה האחרונה, מישהו הוא הקובע פה, אחד מחנך בבית, הוא מתווה את הדרך, ואם מישהו סוטה טיפה, יודעים שיש את הבוס הגדול, שהוא תכף יגיע והוא יעשה סדר.
2: אתה מתכוון להיררכיה בין הורים וילדים, או בין ההורים ובין עצמם, בין האישה והגבר?
3: גם, כאילו אצלנו...
2: גם בין ההורים עצמם?
1: הוא שואל מי מחנך.
3: אצלנו זה היה אבא הולך לעבוד, האמא איתנו בבית כל היום. אם אנחנו צריכים להקשיב להם, חנכת אותנו.
2: אז אם הייתה קובעת את הדרך שלה.
3: אבל אם נגיד היינו משתוללים עכשיו בבית ולא מקשיבים לה, אז היא הייתה מתקשרת לאבא שלי לעבודה, ואז היית רואה אותנו כמו עכברים, ככה בשקט.
2: נעמדים בשורה.
3: והוא לא היה עושה לנו כלום, סתם, הוא גם בעבודה, אבל הטלפון עצמו היה מספיק כדי להרגיע אותנו. את מבינה מה אני אומר?
2: אני לגמרי מבינה, אני חושבת שהיום אנחנו משתדלים לחנך ילדים מתוך כבוד יותר מאשר מפחד.
1: תודה.
3: ואיך משיגים כבוד אם לא מפחד?
2: או, בבקשה.
1: תודה.
2: או, בבקשה.
1: תודה.
2: אני חושבת שאנחנו מדברים על משהו, אתם צודקים שזה נושא מאוד מאוד טעון. בני זוג, בדרך כלל שמתחברים, מתחברים על סמך כל מיני דברים שמשותפים להם, בדרך כלל אנשים מתחברים עם סולם ערכים דומה. לפעמים זה גם משתנה במהלך השנים, אבל בגדול אנחנו מסכימים על זה שאנשים שמגיעים ממקומות מאוד מאוד מאוד שונים פשוט לא התחברו מלכתחילה, זה א', אבל בכל מקרה בני זוג רצוי שיעשו איזשהו שיח לגבי איזה ערכים חשוב להם שיהיו נוכחים בבית שלהם.
3: לפני החתונה, נכון שרי?
2: עדיף. ואם לא, אז עוד לפני שהילדים מגיעים, כי זה דברים שנורא, אחר כך נתקלים בהם ממש בחיי היום-יום. למשל, יש בני זוג שאצלם העניין של הקרבה למסורת ולמשפחה ולתרבות, זה משהו שהוא נורא נורא נורא חשוב. יש בתים אחרים ששם דווקא פתיחות ומחשבה חופשית, או זה ערכים שהרבה יותר חשובים, או בתים שבהם נורא חשוב שהילדים יהיו קרובים לטבע. יש כל מיני ערכים שאנשים נושאים בתוכם, ואתה רוצה להתחבר למישהו שמרגיש כמוך, כדי שזה יהיה באמת חלק מאוד מאוד טבעי מהבית שהילדים גדלים בו. אז כדאי שנדבר על הדברים האלה, מה אנחנו רוצים להנחיל לילדים שלנו, וכמו שאתה אומר קוטי, בית הספר זה מקום שילד נמצא בו, אבל בסופו של דבר זה הבית שבו הוא גדל. נכון. זה מה שחשוב בסופו של דבר. זה נותן את הטון בסופו של דבר. אני חושבת שמעבר לכל הערכים הספציפיים שהם כולם, אין פה איזושהי אמת. כל הערכים האלה זה ערכים ראויים וחשובים. מתנה נורא גדולה אנחנו ניתן לילדים שלנו, אם נלמד אותם שאפשר לגדול במציאות שבה אנשים חושבים אחרת. תראו כמה קשה היום במדינה שלנו, כשכל אחד מרגיש שהוא אוחז באמת, ואז אין שום יכולת בעצם לדבר עם הצד השני, זה נורא.
3: נכון.

0: זה נורא.
1: נכון.
0: אז יש דוגמאות נהדרות שאמא ואבא חושבים אחרת, אבל הם יודעים לכבד אחד את הערכים של השני ולא לבטל. למשל, אם לך קוטי חשוב הקשר למסורת וליהדות, ולמגי חשוב שילד שלכם יגדל באווירה פתוחה עם יכולת לפתח חשיבה ביקורתית, אפשר ללכת לגן מסוים ולקחת את הילדים בסופי שבוע לבית כנסת.
1: אוקיי,
0: זאת אומרת, אפשר
1: יפה.
0: לשלב...
1: אני מדבר על היום יום סערי, למשל, יש שני
0: למשל.
1: סוגים. אני האבא של הילד והוא הבן שלי,
0: כן.
1: ויש בתים אחרים שהילד הוא הנסיך של הבית, הוא מחליט, אסור לדבר, מגיל קטן דרך אגב, אסור לדבר
2: לא,
1: איתו,
2: כבר,
1: אסור להעיר לו.
2: לא, אז... לא, לא, זה הדרך
1: לא?
2: שאתה
1: לא,
2: מעיר
1: לא.
2: לו.
1: מה זה לא?
2: אין ילד שגדל בלי שמעירים לו, וגם הילדים שההורים קוראים לילד שלהם נסיך, בסוף הם רוצים לחנך אותו, הם רוצים להעניק לו ערכים טובים.
1: אבל בעיניהם הערכים טובים זה שהוא יכול לעשות
2: חינוך,
1: מה שהוא עושה.
2: העניין זה הגישת חינוך, כמו שהיא אומרת, האם אתה רוצה לחנך את הילד שלך מתוך פחד, מתוך רתיעה, או האם אתה רוצה לחנך את הילד מתוך כבוד ומתוך הבנה שאתה רוצה בטובתו כהורה. אני יכולה לתת דוגמה גם איך זה משפיע על הזוגיות צערי. יכול להיות סיטואציה עכשיו שהילדים לא רוצים להתקלח. אוקיי, הוא לא רוצה להיכנס להתקלח, לא.
1: אין דבר
2: לא.
1: כזה.
2: את מבינה? למה הוא מתווכח?
1: אין דבר כזה, סליחה.
2: לא רוצה עכשיו, לא רוצה. עכשיו אני באמצע פרק, אני רוצה זה.
1: זה עוד יותר מדרבן אותי, כי הוא לא קורא... שרי, את יודעת, אני שמתי לב על ילדים.
2: האם השיטה הכוחנית של אתה תתקלח, no matter what,
1: זה לא כוחני.
2: או האם להסביר את ההבנה של רצנו כל היום, השתוללנו, אמא גם החליפה מצעים במיטה, המיטה נקייה.
1: אז כל פעם שתרצי לבקש ממנו משהו, זה יהיה ככה?
2: לא, אתה בונה את זה.
1: לא, שרי, נו, בבקשה, תעזיר לנו,
2: שרי. אתה בונה את זה, אם הילד האמצעי שלי כבר, הוא הפך להיות כל כך סטרילי, שההפך, אני מנסה קצת ללכלך אותו.
1: שרי, רק לכוון אותך, ילדים, אני שמתי לב. הם קולטים, הם כמו חיה בטבע, הם מסתכלים עליך,
0: לגמרי,
1: הם קולטים כל תגובה שלך.
0: ילדים קולטים אנרגיה, לא מילים, הם קולטים את האנרגיה
1: בדיוק, ואז
0: של
1: יודעים,
0: ההורך.
1: הם יודעים גם איך לתעל את זה, הם יודעים איך...
0: נכון.
1: הם לא פריירים נכון. ילדים, ואם אתה
0: נכון, ילד מרפא... מרגיש, אם ההורה של הילד מתנצל, או מנסה להתנחמד,
1: בדיוק.
0: או בבקשה, הילד קולט את זה, כי ילד צריך לידו דמות חזקה.
1: בול.
0: ילד צריך לדעת שהוא צריך, שהוא יכול לסמוך על ההורים שלו. זה דבר אחד, קוטי. דבר שני, בוא נחשוב ביחד מה אנחנו רוצים באמת לתת לילד שלנו. האם באותו רגע חשוב שהוא יעשה מה שאני אומרת, או לחנך אותו שבאמת יש כבוד במשפחה שלנו,
2: נכון.
0: ויש כאן מורים וילדים, ואמא יודעת מה נכון, גם אמא יודעת מה נכון,
2: נכון.
0: ואמא פועלת לפי האינטרסים שלך, ואני מכבדת אותך. אני גם לא רוצה לדרוך עליך, אני לא רוצה שתעשה דברים רק כי אני עכשיו כופה עליך, כי כשאני לא אהיה בבית אתה תעשה מאחורי הגב.
2: נכון.
0: וזה אני לא רוצה.
2: נכון.
0: זה אני לא רוצה. וגם אני רוצה לחשוב, כי אני המבוגרת, מה באמת חשוב לי? כרגע הניקיון של הילד, או בסופו של דבר לשמור על הכבוד שלו, כדי שהוא ידע לשמור על כבוד של אחרים. ילד שדורכים עליו. ולא מכבדים אותו, הוא לא ידע לכבד אחרים. ככה זה עובד.
2: נכון.
1: אבל זה עניין של הכבוד, צערי. שאבא או אמא אומרים משהו, אתה צריך קודם כל לעשות. נעשה ונשמע. עכשיו, אני לא שולח אותו לעשות שוט, צערי. אוקיי? אז ברגע שאני נותן לו את הלגיטימציה הזאת שהוא יכול, גם את יודעת, ילד לא אומר, אבא, אולי אני אראה פרק של ארתור, ואז אני אתקלח. אם הוא אומר לי דבר כזה, אני פתוח, אבל ילדים בדרך כלל...
0: מעולה?
1: אני לא רוצה להתקלח, לא התלכלכתי, אני נקיע. גם הדיבור שלהם הוא לא יפה, שרי. ואז אם אני מאפשר את זה, ככה הם גודלים עם דיבור לא יפה.
0: אתה צודק, ואתה אומר בבית שלנו לא מדברים ככה.
2: קודם כל, אם אתה מדבר יפה, אם אתה
1: מדבר יפה,
2: הילד שלך ידבר יפה. ואם אתה מרים את הקול, אז גם הילד שלך ירים את הקול. השאלה היא, שרי, בקטע הזוגי, אני עוד פעם חוזרת לזה. אם עכשיו, לצורך העניין, קוטי מחליט שהוא עושה פעולה מסוימת בטיפה כוחניות כזו, זה, האם אני צריכה כאימא ליישר איתו קו, או, את מבינה? זאת אומרת...
1: קודם כל.
0: דבר ראשון, אף פעם לא ליד הילדים, כי הכי נורא זה לשים את הילדים במרכז זירת המאבק בין ההורים. ילד צריך גם את אמא וגם את אבא, ילדים צעירים בנויים מהזדהות חצי מאמא וחצי מאבא, וכשאנחנו מלכלכים את אחד ההורים, אנחנו בעצם מלכלכים את הילד עצמו. חייבים לקחת את זה בחשבון, הורים שמתגרשים שוכחים את זה, וכשהם מלכלכים אחד על השני, הם בעצם מלכלכים את הנפש של הילד שלהם. אז אסור לעולם ליישר את האחד את השני ליד הילדים. אבל אחר כך, כשהילד הולך לישון, אנחנו מדברים בערב, תשמע, אני לא אהבתי שאתה מדבר ככה, אני חושבת שזה משפיל את הילד שלנו, שזה לא מכבד אותו. בוא נראה איך אנחנו יכולים להעביר את המסר בצורה אחרת. קודם כל, ילדים לומדים ממודלינג. אם אמא ואבא מדברים יפה אחד אל השנייה, או אל הילדים עצמם, זה מה שהילדים לומדים. ילד לא יעיז לפתוח את הפה בחוצפה להורים שלו, אם ההורים שלו מדברים אליו יפה ואחד אל השני בבית. וזה פשוט, זה לא יקרה, וכשזה קורה, נניח שהוא ראה משהו בגן, אז מהר מאוד, מהר מאוד, ההורי אומר, חמוד שלי, בבית שלנו לא מדברים ככה. נכון. בבית שלנו אנחנו מכבדים אחד את השני, לא מדברים ככה לאמא ואבא. וכשאמא או אבא מבקשים ממך משהו, אתה עושה מה שהם אומרים, כי אמא ואבא יודעים מה טוב לך. שוב, זה גם נכון נורא לגילאים מסוימים.
1: אני מתפשר על הדיבור הזה, אין בעיה.
2: יפה, אני אוהבת. תעבירו לי אחר כך את הבכתב את מה שהיא אמרה.
1: אני מקבלת.
0: יש לנו חוקים בבית, אנחנו רוצים לשמור על הכבוד אחד של השנייה, ואנחנו גם לא רוצים לדרוך על הילד שלנו. כשאנחנו מכבדים את הילד, הוא לומד לכבד אחרים ואותנו.
2: נכון.
0: זה נורא נורא חשוב.
2: שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית משפחתית ומינית שלנו, תודה רבה על הדברים.
0: מכל הלב, חברים.
2: ביי.
0: ביי ביי.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
10: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
11: את מה?
10: את ההתרגשות.
11: מה? חופש גדול?
10: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: כדי שלא תעשו טעות.
15: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
14: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
1: הנה התחלנו. התחלנו? מה יבק אותי?
2: מי שמכיר אותי יודע כמה לא אכפת לי ממה שאנשים חושבים או אומרים עליי, שב-95% מהמקרים אני מקבל המון אהבה ופרגון מכולם. אז לכל בריוני הרשת יש לי משהו חשוב לומר עליכם. אני יודע שאין אדם רע, יש אדם שרע לו. ואני מעריך שאתם כל כך סובלים בחיים העלובים שלכם, שאתם זקוקים להוציא את הרעל והתסכול שלכם על אנשים אחרים. בכל פעם שאני קורא משהו כמו מה היא עושה איתו, או זה בטח בגלל הכסף, או הפרסום, או whatever, אני דווקא מרגיש שניצחתי. לא יודע כמה מכם יזכו לומר שהם באמת זכו לחוות אהבה שלא תלויה בדבר.
3: מזל טוב לאלעד צפני שאיתנו על הקו, והוא חגג חינה. מה העניינים אלעד?
4: בוקר טוב, אלעד, מה נשמע?
5: תודה רבה, בוקר טוב, ברוך השם.
3: מה העניינים אלעד? איזה וידאו העלית אתמול, איזה סרטון.
4: למה? אבל באמת, זה לא מתאים לך, מה אכפת לך מהם? אתה יודע...
5: האמת?
4: אתה יודע, רק אני אספר לך, אלעד, אתה יודע איזה דברים כתבו על אשתי מגי אחרי החתונה, את זוכרת את זה, איזה דברים קשים וזה. כאילו, אני מבין אותך, זה קשה, אבל כמו שאמרת, אתה נותן להם... כאילו, אולי שבגלל שזה אשתך, והיא לא רגילה, קודם כל מזל טוב, אחי, נראית מדהימה, באמת, וביחד גם אתם נראים מדהימים.
5: אני אגיד לך מה, קודם כל בדיוק נגעת בנקודה. אני באמת לא נותן במה לדברים האלה בדרך כלל, וגם באתי להגיד על ההתחלה שבטוח גם אתה חמית את אותו דבר כמוני. ולרוב אני באמת לא נותן לזה מקום בחיים שלי בכלל, זה לא מתקדג לי. אבל אתה יודע, רפק, זה היום של אח של החינה שלי, אני מתחתן. יש פה זוג, יש פה הורים, יש פה משפחות, יש פה חברים. אני לא מבין מה גורם לאדם לשבת מול הטלפון, ומכל מה שאתה... עזוב, אל תגיד בכלל.
4: זה משגע אותך, נכון? אתה יכול לקרוא הודעה, וזה יכול להוציא אותך מדעתך, כאילו... למה שבן אדם ירשום את זה, כאילו? למה?
5: איזה תסכול עובר על... מה עובר עליו שהוא החליט לכתוב מה קורה לך? כאילו, תפרגן, תאהבו, תהנו באחרים, תחגגו את החיים.
4: ממש.
3: איזה תגובות אתה מקבל על הסרטון שהעלית?
5: וואו, האמת שמה זה לא ציפיתי למפול כזה. העליתי כי זה באמת ישב עליי ו... ואת יאללה, אני חייב לפרוק את זה רגע. ואני כבר כאילו אוכל מאוד תגובות, כולם מפרגנים ואוהבים, ואני שמח האמת, אני חושב שזה עשה טוב, אני חושב שאנשים ספגו את הדבר הזה, ואני אתקבל המון אהבה.
3: אלה, תספר לנו על רומי, אשתך לעתיד, איך הכרתם?
5: הכרנו דרך חברים משותפים, וכמו שאמרתי בסרטון, היא... פחות מעוניינת לחשיפה ואור הזרקורים, זה לא מדבר אליה.
3: אבל היא מבינה שהיא מתחתנת עם אלעד צפני, אז זה יהיה תמונות מהחינה, יהיה תמונות מהחתונה, לא, זאת אומרת, זה דברים שכן בסוף ביצעו.
5: אני אספר לכם קטע מצחיק אותי, אתה תאהב את זה. כשהכרתי את ההורים שלה, אז אחרי תקופה, אחרי כמה חודשים שכבר היינו יחד, אז אמא שלה אמרה לי באיזו שיחה כזו, בארבע עיניים, תדע לך שאחרי שהכרנו אותך, לא הפריע לנו שאתה גמד, אבל נורא הפריע לנו שאתה מפורסם.
3: שאתה מה? המפריע להם שאתה מפורסם.
5: נכון.
4: כן, זה משהו.
5: כי
4: זה
5: פחות לדבר אליו.
4: נכון.
5: אבל כן, היא מבינה, היא מבינה. ואני חושב שכמו יש הרבה זוגות, פרטה פרטה, צריך להיראות, אנחנו נראה. ומתי שלא חייב, לא חייב.
4: נכון, נכון.
3: נכון, אלעד, למה החתונה באוקטובר ומעכשיו עשית את החינה? לא הבנתי את זה.
4: אני רואה חינה יפה, דרך אגב.
3: תסביר לי, כי בדרך כלל עושים חינה שבוע לפני החתונה.
5: נכון, אבל אני אגיד לך מה, החתונה שלי ב-14 באוקטובר.
3: בעזרת השם.
5: ושבוע לפני, זה השביעי באוקטובר. ולפני זה יש חגים. ולא מצאנו תאריך, אמרנו, ואני חייב בינה. אני מרדה שסיבה לקסיבה, אני עושה.
4: איך, היה יפה, ראיתי קצת תמונות ודברים כאלה.
3: חינה זה יותר כיף מהחתונה, לא יעזור.
5: אני גם אזכיר, אמרתי לה, בוא נעשה שתי חינות, עשבי חתונה.
4: יאללה, אלעד, מה נאחל לך? רק שיהיה במזל טוב, באמת. ושתישאר כמו שאתה, כיף לראות אותך שאתה. מבסוט, נהנה, צוחק, אתה מצחיק אותי.
3: אני הייתי בהופעה של עומר אדם, ולפני ההופעה הוא על עמדת הדי-ג'יי, מחמם את הקהל.
4: רגע, אבל...
3: מה זה האווירה הטובה, אלעד? זה משהו שאתה עושה ברגיל?
5: כן, אני לאחרונה גם באמת אקלט, עוד משהו שככה חוויה. איפה שאפשר לשמוח ולחגוג את החיים, אני שם.
4: יש לך גם את הפודקאסט עם ליאוז, שהיה באח הגדול, ועם הבחור הקירח הזה, שאתה יודע, זה רק מלשמוע...
3: מי זה?
5: נכון, הישיבה בזלון.
4: איך קוראים לה? שכחתי את השם שלו, אבל רק מלשמוע אותו צוחק, כאילו, אתה יודע, אני נקרא...
3: על מה הפודקאסט שלכם?
4: צוחקים, זה ליאוז הזה, הוא לא בסדר, אתה יודע.
5: אנחנו מספרים סיפורים אמיתיים שנשמעו, כאילו הם יצאו מהאחים גרים.
4: כן, אתם חברים טובים, אה? הרבה זמן.
5: חברים הכי טובים. אנחנו כל יום מדברים, אנחנו כמו אחים.
4: הוא מצחיק, הוא מצחיק.
3: איזה כיף. אלעד, אתה חבר קרוב של עומר אדם, אתה נוסע לחתונה?
5: אני עכשיו בדרך לשדה.
3: אה, וואו, ואתה עולה על המטוס של אודיה, או מטוס אחר?
5: אני בטיסה עם כולם, עם פשוטי העם.
4: היית פעם בפורטופינו, או שזה פעם ראשונה שלך?
5: בפורטופינו פעם ראשונה.
3: מה אתה חושב על כל הבלגן סביב החתונה? אתמול כבר הייתי, רוצים לצאת על עומר האדם, למה הוא לא משתף את הפרטים?
5: אני חושב שכמו סרטון שהעליתי על האירוע שלי, אני מבין למה זה מעניין. אני מבין למה אנשים רוצים לדעת. אבל צריך לשים את זה בפרופורציה. בסוף יש פה אנשים פרטיים, מקימים משפחה, ושם צריך להישאר, כאילו, חתונה.
4: אני חושב שאנשים גם כואב להם, גם לי כאב קצת, לא יודע, ראיתי אותם ככה, מסתובבים בפורטופינו עם החליפות וקובעים את משפחת אדם וזה, לא יודע, עשה לי גם חשק קצת, זה כזה...
5: אז תפתח פרופיל פיקטיבי, תגיד
4: תגובות רעות. לא, עשה לי חשק גם להיות ככה, אתה יודע, להסתובב בפורטופינו עם חליפה וקובע וזה, אני לא מגיע.
3: איזה נראה לי חם כשראיתי את התמונות.
4: לא, אני עשה לי חשק.
3: חשבתי על איטליה בחליפה, איזה חם בטח.
4: עשה לי חשק.
5: זה שווה, שווה את הפבל. אני מבין את קוטי.
3: רומי איתך בחתונה או שאתה נוסע לבד?
5: היא הייתה צריכה להגיע איתי, אבל לצערי בגלל החינה היא לא מרגישה טוב. אז כרגע היא לא באה. בוא נקווה שבשעה הקרובה אולי תפתיע אותי.
4: נאחל לה בריאות והמשך חיים טובים.
3: נאחל לכם מזל טוב בחתונה ותמסור מזל טוב לעומר מאיתנו ולסשה.
5: ותהנו
3: ותחגגו ותבלו. ואל תתייחס לאף אחד, אלעד, יש לך אופי ואישיות באמת מצחיק. נדירים, זה מתעלה מעל, מעל כל התכונות שיש לאנשים, באמת, אתה אדם כזה טוב,
4: לגמרי.
3: ורק שתמשיך לפזר טוב.
5: תודה רבה, עשיתם לי את הבוקר, איזה כיף.
3: אלעד, טיסה נעימה, אוהבים אותך, בוקר טוב.
5: אוהב אתכם, בוקר טוב, ביי ביי.
1: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
3: גיא שקי, שרה אם השם ירצה, שיר השבוע שלנו. קראתי באינסטגרם של ג' שהיא שרה רק בפני נשים. תבדקו את זה, הם פרסמו את זה בסטורי של ג'

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות, ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב

0: של געגוע, כל שישי מתשע בערב, בכאן ג'
1: הנה התחלנו, התחלנו, מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
3: בסדר.
2: תגיד בוקר טוב להראל סקאט.
3: בוקר טוב להראל
2: סקאט. היי הראל, מה העניינים?
4: בוקר טוב לקוטי ומאיה.
2: מה נשמע?
4: אני מצוין, מה איתכם?
2: איך החופש הגדול, איך אוגוסט, איך אתה בימים אלו?
4: ממש שמח.
2: כן?
4: ממש שמח, כן. נהנה עם הילדים, נהנה לעשות איתם דברים. שמעתי שלא יחזרו לבית הספר.
2: די!
3: אני מת עליך, הראל סקאט.
4: לא, שיחזרו, שיחזרו. אבל מבחינתי אני נהנה בחופש גם.
3: גם, סמח.
2: לא, אבל תשמע, כאילו, אני הייתי נגיד בפארק מים, אתה נהנה במגלצ'ות פעם, פעמיים, אחרי 4 שעות אתה גמור, אתה מבין את הגיל שלך. אתה פתאום בחשש לפריצת דיסק אחרי הפעלולים שעשית.
3: אז אל תוציאי דיסק, תוציאי איפי, ככה לא יהיה לך.
4: פריצת איפי, יפה. אהבתי.
2: אז מה, אז אתה עולה על המתקנים או שעידן זה התפקיד שלו? איפה החלוקה?
4: שנינו עולים על המתקנים, היינו איתם בפארק מים ענק היסטרי כזה, אנחנו לקחנו אותם למתקנים שהם אפילו פחדו לעלות עליהם, ואני, בואי, אני גדלתי בלונגל
3: בפנינת,
2: איזה ישן הלונגל.
4: אני רק חיכיתי שיהיה לי ילדים כדי שאני אוכל ללכת לפארק מים.
2: יפה. איזה כיף. תגיד, יש לך שיר חדש, אני קוראת פה מי כתב את השיר בשעה טובה, מילים ולחן, הראל סקאט, שלום מיכשווילי, עמרי קסטן ואור מילשטוק.
4: נכון, אור מילשטוק.
2: מה, איך התאסף הקדר הזה? איפה, איך זה נוצר?
4: זה 3 אנשים שאני מכיר כבר המון המון שנים, במיוחד את שלום, שאנחנו חברים כבר המון שנים, יותר מ-20 שנה.
3: מה אתם עושים שאתם נפגשים כולכם בתור חברים? סתם מעניין, משחקים קלפים, רואים כדורגל?
4: שאנחנו כותבים או שאנחנו חברים?
3: לא, סתם, שאתם נפגשים, זה רק לכתיבה או להתפנן גם, אתה יודע.
4: הרביעה הזאת, אנחנו נפגשים בעיקר לכתיבה, אבל אתה יודע, מוזיקאים יושבים באולפן, זה לא רק בשביל הכתיבה, אנחנו בעיקר נהנים ועל הדרך כותבים שיר.
3: מג'מג'מים.
4: ובמקרה הזה, אנחנו באים לבית של שלום, למרתף שלו, רואים כדורגל, מנגנים על הפסנתר, על הגיטרה, אחד מביא משהו, אני הבאתי פה משהו, הם הביאו משהו, ונהייתה פה קבוצה ממש ממש כיפית, והייתה פה שיר של בשורות טובות, שיר של אנרגיה טובה, שיר של...
3: יפה.
4: אני מקווה שאנחנו ממש נגיד, מעכשיו, נגיד בעיקר בשעה טובה.
2: בשעה טובה, בדרך כלל אומרים שאת מתחתנת, שנקלטת, שגם לא רוצים עוד להגיד מזל טוב, כי זה עוד לא קרה, אז אומרים בשעה טובה, כאילו נגיד על הצעת נישואים.
4: כן.
2: זה משהו שאתה שמעת הרבה?
4: אני על כל דבר אומר בשעה טובה, כל דבר מבחינתי שהוא חיובי, מישהו אומר איזה משהו, אני הולך את זה בשעה טובה, בשעה טובה, מבחינתי בשעה טובה זה אמן, זה מזל טוב, זה בעזרת השם, זה איך אני שמח, בשעה טובה, שכל דבר יהיה בשעה טובה.
2: אז בשעה טובה אתה הגעת למופע שחוגג 20 שנות קריירה. על זה באמת צריך להגיד בשעה טובה.
4: 20 שנות אלבום בכורה.
2: שזה מטורף. איך עברו 20 שנה, סקאט? אני זוכרת אותך אתמול, כאילו, איך 20 שנה?
4: יו, כמה שנים אנחנו מכירים, מאיה?
2: מהגמר של ה... לפני הגמר של הכוכב. אתה יודע שאני הכרתי אותו בבריזה. זו הייתה תוכנית.
4: נכון, לפני. הייתי מנינט.
2: נכון, ואתה זכית בתחרות, לא?
4: לא, לא, לא.
2: היית מקום שני?
3: גם מנינט לא זכת. תגיד, הראל, אני חייב לשאול אותך משהו. אני, נגיד שאני כל הזמן חושב על השחייה שלי, תמיד אני חושב מה היה קורה אם לא הייתי זוכה. כאילו, אתה חושב על זה לפעמים עוד או שעה?
2: הוא לא זכה.
3: אני יודע, אבל...
2: מה היה קורה אם הוא היה זוכה?
3: לא, על הרגע הזה, על הרגע...
4: כאילו, אתה אומר דלתות מסתובבות, אם היה קורה משהו אחר.
3: לא, לא, אני אומר, אם הרגע הזה עצמו, אתה חושב עליו עוד אחרי כל כך הרבה שנים וזה, או שזה כבר לא? אני עדיין חושב על זה לפעמים.
4: אתה יודע מתי אני חושב על זה? שהילדים שלי שואלים אותי פתאום כל מיני שאלות, שואלים אותי מה זה תחרות הזאת, וכמה הייתי, ואיך היה על הבמה, אז פתאום אתה כאילו חוזר אחורה, אתה חווה את הכל, כמו מגלשות מים, ככה את זה. אבל וואלה, לא חושב על זה. קיבלנו כאילו מתנה, בואה, מאיה, אנחנו מכירים 22 שנה, אני זוכר שאחר כך רצינו להיות זמרים.
2: נכון.
4: וקיבלנו, קיבלנו מתנה, קיבלנו, אתה
2: קודם כל הוא מתפרנס מהייעוד שלו, שזה לא מובן מאליו, שהיום בן אדם מביא כסף הביתה מהמקצוע שהוא כל כך אוהב, מהחיים שלו, היית יכול להתקיים בעולם הזה בלי לשיר? תחשוב שבזכות השירה אתה מפרנס את המשפחה, בעיניי זה קודם כל שווה ערך.
3: וגם עושה את זה טוב.
2: זה שהוא עושה את זה טוב, הוא מוכשר, אנחנו יודעים. אני אגב לא חושבת שזה משנה, מקום שני, מקום ראשון. אתה יודע, ראיתי את שירי מימון בחצי הגמר של רוקדים עם כוכבים, שישר על השקט שנשאר.
3: על המחשבה דיברתי.
2: אמרתי, מי בכלל? נכון, אבל עדיין, אתה יודע, בסוף הם התעלו על עצמם והגיעו לכל כך הרבה שיאים אחרים, שבעיניי, אתה יודע, בסוף המקום שני, אז היה לזה באמת עוצמה. היום, אני לא יודעת, אני רואה את הקריירה של סקאט, אני רואה את הקריירה של שירי. עידן עמדי לא זכה בכוכב נולד. מרינה לא זכתה בכוכב נולד.
4: עדן בן זקן.
3: נכון.
2: באקס פקטור, נכון? לא זכתה. והנה, ותראה אותם היום עם קריירות ופורחים ומדהימים. זה רק לאותה, לדעתי, זה כאילו יכול בהתחלה קצת להשפיע, אבל כשאתה, יש לך כבר אסמכתות לעשייה שלך?
3: רק רציתי לשאול אותו אם אחרי הרבה זמן הוא חושב על זה, זהו.
2: כי אתה חושב על האח הגדול כל היום.
3: אז אני רוצה לראות אם לזהות.
2: כי אתה, אבל אתה יש לך מחשבות שלא.
4: וואו. אני חושב שבאזורי המוזיקה, אנשים שבאים לעשות מוזיקה ואנשים שמזמרים, זה אנשים שגדלו לתוך משהו, אנשים שעושים את זה המון המון שנים. את יודעת, את מלווה את נינת המון המון שנים. זה אתה, התחרות היא חלק קטן בתוך הדבר הזה, וברגע שניתנה לך הזדמנות ואתה יודע מה לעשות ואתה אוהב את מה שאתה עושה, יאללה תפדל, זה באמת לא משנה. היום כאילו בדיעבד,
3: נכון.
4: זה לא משנה.
2: יפה, סקאט, עידן רול שמע את השיר, מה הוא חושב, מה דעתו. ראיתי שיש טרנד עכשיו של בנות שהן עושות מסיבת השמעה, וכולן באות עם פיג'אמה, ואז הזמרת משמיעה להם את האלבום שלה.
3: מדהים.
2: עשתה את זה עודיה, ועשתה את זה עכשיו עוד זמרת, ראיתי.
4: אני חפש כמה חברות למסיבת פיג'אמה.
2: לא, אבל אתה עושה כזה השמעות לחברים לפני ששיר יוצא?
4: אני משמיע לילדים שלי, לעידן, לשכנים שלי, אנחנו גרים פה בתל אביב, דיברנו על זה קוטי, אנחנו גרים אחד עד השני, ומין קומונה כזאת, אז אני משמיע לשכנים שלי, לא תמיד אני מצליח, לא תמיד אני מספיק, אבל אני יכול להגיד שעם השיר הזה ספציפית, הילדים עפים והם שרים אותו כל היום, ועידן שר אותו כל הזמן, וזה כבר שיחה אחרת, עידן חושב שהוא הזמר בבית, כאילו, בכלל... לא, אני לא צוחק, הוא רציני, הוא כל הזמן כאילו על זה עם הילדים.
3: אחרי שהוא הפתיע והיה פוליטיקאי, אולי יכול להיות גם זמר, אני לא יודע. אני לא יודע.
4: איש אשכולות.
3: ממש.
4: אז הם עפים על השיר הזה, והם כבר חודש שרים אותו בבית, ואת הפזמון שלו, ו...
2: אז יאללה, בוא נשמע, השמעת בכורה. אצלנו כאן, בכאן גימל, שיר חדש להראל סקאט, בשעה טובה, הראל, היה לנו כיף לדבר איתך. מחר אתה מגיע לברבי, והולכת להיות הופעה, יש עוד קצת כרטיסים, אז כל מי שרוצה להגיע, אתה הולך לבצע את השיר החדש גם?
4: ברור, מה?
2: אז קדימה, זה לא כזה ברור, קוטי, יש אנשים זמרים אומרים,
3: כן, להם שירים טובים כאלה.
4: לא, לא, לא, לא, ברור, ברור.
2: אז מחר הראל סקאט בברבי, וכאן אצלנו השמעת בכורה בשעה טובה. סקאט, אוהבים אותך, הראל, בוקר טוב. דש לעידן.
4: נמסור.

0: וואו, איזה שיר יפה, בשעה טובה, הראל סקאט, בא לי להגיד לו אמן, אמן, אמן, כל הזמן שהוא...
1: אמרת.
0: אמן, ממש שיר יפה.
1: אמרת.
0: בשעה טובה, הראל סקאט, השמעת בכורה אצלנו בגימל. אנחנו מסיימים את התוכנית, קוטי, זמן להגיד תודה. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שרון לרנר, תודה רבה לך. קוטי סבג, אנחנו נהיה כאן מחר, רק להזכיר לכם שאנחנו, ההצבעות תכף נסגרות, ההצבעות למצעד השנתי של כאן ג' ואתר פוריל, אז הזדמנות אחרונה להיכנס, להצביע, להשפיע, ותכף יהיה המצעד ותוכלו לדעת.
1: את הצבעת והשפעת כבר?
0: בטח, אבל אני לא יכולה להצביע, מותר לי, אבל אני לא יכולה לקבל את הפרס, כי מישהו אחד מכם...
1: אני מקווה שהזמר המועדף עליי יזכה להגיד מי זה.
0: אייל גולן?
1: אני לא אגיד מי זה, מחר גם מישהו בפינת הדיכאון.
0: אייל גולן?
1: אני לא אגיד מי זה.
0: אני יודעת מי זמר אבל אהוב עליך.
1: אז מחר תמתיני ותחכי לשמוע את זה.
0: בפינת הדיכאון.
1: מחר יש לי שיר טוב לפינת הדיכאון, פעם ראשונה. איך קוראים לזה שזה שני שירים?
0: משאפ.
1: יש איזה שם אחר.
0: משאפ, מחרוזת?
1: לא.
0: מה זה שני שירים? שיר ועוד שיר.
1: Back to back שילו שעושים, שזה... בית מהשיר הזה, בית מהשיר הזה. שני זמרים שונים.
0: משאפ,
1: שיר
0: משאפ.
1: שני
0: זה
1: שירים.
0: זה לזה אתה מתכוון.
1: שני שירים...
0: שמה, עשו את זה בהופעה חיה, ואז כזה כל אחד נתן בית?
1: לא, האמת שזה ברמה חובבנית ביוטיוב, אני מקווה שנצליח לשמוע את זה טוב, זה הגרסה הכי טובה שהצלחתי למצוא, אבל בגלל שאני אוהב את שני השירים האלה, ואת שניהם ביחד בכלל, זה אמרו להיות שיר אחד, אז מחר בהשמעת בחורה.
0: מיד אחרינו...
1: אהרון פררה, נכון. חזר מהחופשה.
0: כן, מסתבר שהוא חזר מהחופשה.
1: שהוא נהנה.
0: אה, לא, לא, לא, לא פררה, לא, לא.
1: אמרתי לך.
0: מי אחרינו אנחנו יודעים? לא נורא, מי שהיא אחרינו. אביתר אלעד. שיהיה לכם בהצלחה, ביי, יום טוב.
2: השעה בחסות. יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע. כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות.
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, תושבת כפר עזה לשעבר בתיה הולין, חוששת מחזרתה של המציאות הביטחונית ששררה ערב 7 באוקטובר. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור שהוא זה שהעביר לחמאס כסף מזומן בכל חודש במשך 15 שנים. השר שיקלי מהליכוד רואה בהסכמי אוסלו הסיבה העיקרית ל-7 באוקטובר.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. חידוש השיגורים של עפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. בתיה הולין, שהתגוררה עד 7 באוקטובר בכפר עזה והעתיקה את מקום מגוריה לכפר מונה שבעמק חפר, אומרת כי אינה יודעת אם תוכל לשוב לקיבוץ שבעוטף. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, הטילה הולין ספק ביכולתה של ישראל לשנות את המציאות הביטחונית.
7: הכל היה כתוב בדיוק אותו דבר, וב-7 באוקטובר הבנו שסיפורים לחוד זה מציאות לחוד. אז את המציאות של ה-7 באוקטובר אני לא מוכנה לעבור עוד פעם.
8: זה ברור לגמרי, אף אחד מאיתנו, ודאי אתם.
7: זה הולך לכיוון הזה, זה הולך לכיוון הזה.
8: לא למדנו את הלקח?
7: לא למדנו את הלקח.
5: אמש דיווחנו כי ישראל הבהירה למועצת השלום שאם לא ייפסקו שיגורי עפיפונים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. אתמול נמצאו בעוטף עזה 2 עפיפונים, אחד התגלה על גג מרפאה בנחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש מזוודות כסף לארגון הטרור.
9: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
5: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל ראש הממשלה שעבר בנט מדוע המשיכה ממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא הגיעו ישירות למשפחות נזקקים. השר עמיחי שיקלי מהליכוד הודה במשדר כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
10: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
8: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
10: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
8: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נטלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
10: הוא לא היה לו איזשהו שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
5: השר שיקלי הוסיף כי הגורם העיקרי ל-7 באוקטובר הוא הסכמי אוסלו וההינתקות מן הרצועה. החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ', טל ברודי, ששיחק לצידו במכבי תל אביב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השלב שבו הבחין בשינוי אצל מיקי.
11: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, בחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים. לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליכה, אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי יש פה מתחיל שינויים, לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
5: טל ברודי התראיין בתוכניתנו, קלמן ליברמן.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
0: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
5: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, אביתר אלעד.

פתחנו עם חיבוקים. הכי טוב, לא? הטיפוס לא רק בחלום. 8 דקות אחרי 9, בוקר טוב, אהלן, מה שלומכם? יום שלישי, פעמיים כי טוב, ולא סתם טוב. פותחים שבוע האחרון של החופש הגדול, בדיוק בעוד שבוע בשלישי הבא, חל החג הכי חשוב, להורים וגם לילדים, האחד בספטמבר המיוחל. נראה לי שגם ההורים ואפילו הילדים כבר ממש מחכים לזה. בינתיים, נצלו את השבוע האחרון למנוחה, לקנות את כל הציוד החדש, זה תמיד נורא מרגש, קצת ים, בריכה, שאריות של קיץ, עד לפעם הבאה. אנחנו פה לעזור לכם, ממלא מוזיקה טובה, שערך לנו פררה, שגם הוא נהנה מחופש בשבוע האחרון הזה של החופש הגדול. 4 שעות יש לנו הבוקר הזה ביחד, איזה כיף. נמשיך עם אריאל זילבר, מוזמנים לתת למוזיקה שלנו, לעשות לכם את היום יפה יותר. אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, בוקר טוב.

לא רק כל יפה יש למאיה אברהם, גם מילים נורא יפות. בואי גלילי מה בליבך, אימא יפה, תסגרי דלתך, ואז תשובי, אמרי מילה ותחייכי, היום עלה. מקווה שגם היום שלכם עלה ככה יפה, ממשיכים עם אבישי כהן.

גיא ויהל, תראי, אני אוהב. בחודש שעבר, חברי איפה הילד? הוציאו אלבום חדש שנקרא בשם המלחיץ משהו, אמבולנס שירים. הוא עוסק בתקופה המטלטלת שמדינת ישראל עברה ועוברת. הבוקר אנחנו עם שיר חדש מתוכו, שנקרא נון ב', המילים והלחן של חמי רודנר, חדש, איפה הילד?

0: הפסקה קצרה, מיד נחזור עם ברי סחרוף.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
10: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: כדי שלא תשתגעו
11: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
1: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
12: צועקת אבל לא תשמע אותי.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

לארי סחרוף. אצלו מונסון, אצלנו לעומת זאת עלייה בטמפרטורות ובעומס החום. התחלה חדשה עכשיו במקור של בנזין, אנחנו עם ביצוע מיוחד שהוקלט ב-2018 לכבוד יום הולדת שנה לכאן ג', ומי שהם יבצעו אותו הם אליעד יחד עם רבע לאפריקה. אין מחיר לחופש הם שרים, אבל יש לו רק עוד שבוע.

נרגיס עם עץ ערום או ערום, כמו שיש לומר בעברית, גם צרפתית אגב הייתה שמה. 20 דקות לפני 10 אתם על כאן ג' בוקר טוב, ועכשיו מאזינים ומאזינות, תנו כבוד לאחת והיחידה, המלכה הבלתי מעורערת, חיים שלנו, זהבה בן, עם השיר הסופר מרגש שכתבו לה סמדר שיר ומשה דאץ. אתם כבר יודעים איזה שיר זה. חיים שלי. חיים שלי.

כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אימא. מה שנכון נכון, האימא. והנה עוד יותר סופר מוכשר שעשה מזה שיר לאימא הפרטית שלו, שהיא במקרה מיקי קם שכולנו גדלנו עליה, ובעצם לאימהות כולן. שיר לאימא, תגידו בוקר טוב לאלון עדר.

0: גם אתם לא לבד, שמעון בוסקילה ורביב גנר כבר מחכים לכם בצד השני של הפרסומות, דקה ועשרים שניות, מבטיח, והם כבר כאן.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: נו לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות.
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: ברגעים של שמחה וכאב.
1: ברגעים של שמחה וכאב. את המחר שלי שמעון בוסקילה. אנחנו כמעט ומסיימים שעה ראשונה ביחד. תודה רבה שאתם איתנו גם בשעה הבאה. אנחנו כאן עם הרבה הרבה מוזיקה טובה. נסיים עם רביב כנר, האדיר והמוכשר, עם רסיסים, אהרון פררה, עורכת המוזיקה, אני אביתר אלעד. תישארו איתנו על כאן ג' בוקר טוב.

0: גימל. כאן גימל. מיד חוזרים.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים. היפו.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי צה"ל לכפר הפלסטיני מדמה והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. דיווחים בדרום לבנון שצה"ל ירה אש תותחים אל העיירה אל-מנסורי. ראש מועצת נווה מדבר סלאמה אבו עדיסן נחקר בחשד שניסה לתשע נשים, אך במשטרה סבורים כי מספר נשותיו 16.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צה"ל לכפר מדמה בשומרון והרסו הנדרטה לזכר מחבלים. סוכות מהציונות הדתית, המשמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, אומר כי לפני כמה ימים דרש שצה"ל יסיר אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. בצה"ל אמרו לכתבנו כי כניסתם של חבר הכנסת סוכות ושלושת חבריו אל הכפר מדמה תואמה עם הצבא, אך לא הוסכם על הרס אנדרטה כלשהי. פעילות צה"ל בדרום לבנון, מקורות מקומיים מדווחים כי צה"ל ירה אש תותחים לעבר העיירה אל-מנסורי שבגזרת עיר החוף צור. עוד דווח כי כוחות צה"ל ביצעו פיצוץ מבוקר בזאוטרה שרקיה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. פרשת הפוליגמיה בדרום. ראש מועצת נווה מדבר סלאמה אבו עדיסן נחקר בחשד שניסה לתשע נשים, אך ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום במשטרה, רב סמל בכיר אלינור דהן, אומרת כי ככל הנראה מדובר במספר גדול יותר.
7: אנחנו מבינים שככל הנראה ל-16, אנחנו יודעים להצביע, מה שנקרא בתעודות זהות בנשים, ב-9. זה חלק מהייחודיות של ימ"ר דרום ושל המחלק הספציפי הזה.
5: ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום שוחחה עם אסף בוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום. כתב האישום נגד ראש מועצת נווה מדבר צפוי להיות מוגש בקרוב. החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ', טל ברודי, ששיחק לצידו במכבי תל אביב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעת האחרונה הידרדר מצבו של מיקי.
8: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, בחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליכה. אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי יש פה מתחיל שינויים לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
5: טל ברודי התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
5: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: זאת הדרך של יוחננוף,
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: ג'
0: עכשיו, אביתר אלעד.

השיר שלנו, אביב גפן. שאלתם את עצמכם מי זכתה שאביב גפן יכתוב עליה שיר יפה כזה? אז זהו, שגם היא לא כל כך ידעה, פשוט כי הוא לא סיפר לה וחשב שהיא לא תדע לעולם. הוא הכיר אותה אי שם במסיבת פורים לפני הרבה שנים, אבל אחרי כמה שנים כאן מגיע הטוויסט, הוא סיפר לה שהשיר הזה נכתב ממש עליה. מפה כבר יש שתי גרסאות לשמועות, לפי שמועה אחת היא הייתה המומה ומופתעת, ולפי השמועה השנייה היא ענתה לו רק נחמד, והוא, מה לעשות, נעלב. כך או כך, אנחנו הרווחנו שיר משובח. בוקר טוב, שוב שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו, אתם על כאן ג' 9 דקות אחרי 10, פותחים שעה שנייה ביחד, יש לנו 4 היום, נמשיך עם שלומי שבת, ואני שר, שתאמיני שאני מאושר, אהרון פררה, עורך לנו את המוזיקה, אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, בוקר טוב.

ממשיכים עם השיר החדש של הזמרת, שהיא עכשיו גם רקדנית, שירי מימון כמובן, וזה נקרא גם אם יישרף העולם. אנחנו מעדיפים שלא יישרף העולם כמובן, אם אפשר, אתם יודעים, בקשה קטנה וצנועה כזאת.

0: מיד חוזרים.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
8: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
7: כדי שלא תתאכזבו.
8: למה זה ככה?
7: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

הכי קרוב אלייך, אילי בוטנר, שכל לחן ושיר שלו הופכים ללהיט, הפעם יחד עם אביב אלוש. נטע עכשיו עם שני מצבי הרוח הכי מתאימים לשבוע האחרון של החופש הגדול.

לך איזה שיר. נכון, את יפה, אפרים שמיר, עם השיר שכתב על ירדנה הרזי כמובן, בה הוא היה מאוהב, יצא לו שיר כל כך אכזרי, אבל מה לעשות, גם כל כך יפה. הנה עוד שיר על מישהי שהייתה כל כך יפה, גם הוא על אהבה נכזבת, אבל אלה החיים, מה לעשות? עידו מלכה המוכשר, כמה שלא ניסיתי.

0: השיר החדש של נדב חנציס ואופק הדנק. יצא לנו רצף כזה של אהבות נכזבות, מה לעשות? כותבים על זה את השירים הכי יפים, אז נסו לקחת את הבאסה בסבבה. מאיה בוסקילה עם סיפור מחור, תהיה כאן בעוד פחות משתי דקות.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ג'
2: אמינח להתעורר לחדשות.
3: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
2: אמינח, מתעורר אנרגיות חדשות.
4: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
5: את מה?
4: את ההתרגשות.
5: מה? חופש גדול?
4: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסיה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: בקרוב תציין ישראל 3 לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט.

התגעגעתי לשיר הזה ולמאיה בוסקילה עם הקול הענק שלה. ממשיכים עם דואט של חמי רודנר ויאיר הררי. יש יופי.

בסוף היום אתה חוזר הביתה. אנחנו עוד לא הולכים הביתה, אבל כמעט מסיימים שעה שנייה ביחד. נחתום אותה עם ריטה, הנסיכה והרוח. אהון פררה עורך את המוזיקה. אני אביתר אלעד, כולנו חוזרים אחרי החדשות לעוד שעתיים ביחד. בוקר טוב שיהיה לכם.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
4: 97.8 ו-89.7 FM.
3: באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי צה"ל לכפר הפלסטיני מדמה והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. צה"ל אומר כי סוכות וחבריו הפרו את הסיכום עמם ונהגו בצורה שקרית ומניפולטיבית. תושבים מעוטף עזה הפגינו בחרם שלום בדרישה להפסקת הסיוע ההומניטרי לרצועה. התחזית חם מן הרגיל.
3: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צהל לכפר מדמה בשומרון והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. סוכות מהציונות הדתית משמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון. לדבריו דרש שצהל יסיר אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה ולכן החליט לעשות מעשה. לא ייתכן שילדים יעברו בכל יום ברחוב ויראו שמחבלים רוצחי יהודים מוגדרים גיבורי האומה, אמר חבר הכנסת סוכות. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. צהל מאשים את חבר הכנסת סוכות ששיקר ונהג בצורה מניפולטיבית בניגוד לסיכום עמו. דובר צהל אומר כי הצבא הסיט כוחות מפעילות מבצעית כדי להבטיח את סוכות וחבריו שביקשו לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים פלסטיניים, ביתא, בורין ומדמה. בניגוד מוחלט למתווה שאושר, הם החלו להרוס את אחת האנדרטאות במדמה. הכוח עדכן את מפקדי צהל והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר, נכתב בהודעה. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאום עם המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. איתור מקומה של האונייה אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו אומר שהלקח מן הפרשה שיש להימנע ממלחמת אחים נכון גם היום. בריאיון לאיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שבן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו ואיים להגיע גם אליו.
6: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון, של מי שהיה ראש השב"כ שאומר שצריך כמה אלטלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על אלטלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולנו.
5: בחרם שלום הפגינו הבוקר עשרות מתושבי עוטף עזה במחאה להספקת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה ובדרישה שהממשלה לא תקדם את שלב ב' בתוכנית הנשיא טראמפ בטרם יפורק חמאס מנשקו. דובר נחל עוז דני רחמים אמר כי לאחר 7 באוקטובר אין להסכים שחמאס יישאר בשלטון בעזה. זה לא יקרה, הדגיש. כתבנו אסף פוזלוב מוסר כי אורן סמאג'ה, שבנו עומר נפל במלחמה בחמאס, הציג מפה שהביא בן מאחד הבתים ברצועה ובה מופיעה פלסטין על שטח ישראל. סמאג'ה מחה על מדיניות הממשלה בנושא הרצועה.
7: ברגע שאתה רוצה לנצח, אתה חייב לנצח. אתה חייב שהחמאס יתפרק מנשקו. כרגע החמאס לא יתפרק מנשקו. לא ניצחנו את המלחמה. זה לא נראה טוב. בטח אחרי שמביאים לפה כוחות זרים. זה לא ניהול המדינה. אני רואה בזה ככישלון.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: התחזית גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, אביתר אלעד.

ריקוד קטן, כזה ריקודון לבוקר, משחרר קצת את השרירים. איזר אשדוד, תודה לך. 8 דקות אחרי 11, בוקר טוב. ברוכים השבים לשעה השלישית שלנו ביחד הבוקר הזה, עם המוזיקה היפה שעורך לנו אהרון פררה. שבוע האחרון לחופש הגדול. הים, בדקתי בעצמי, נעים נעים, טמפרטורה אידיאלית, המים צלולים וכמובן בלי מטוזות. שבוע האחרון לכל התלמידים לנצל אותו בזהירות כמובן. וליהנות. גם שעה האחרונה לבוקר בדרך אל השניצל שכבר לגיטימי ככה. ועוד שעה. ממשיכים עם אסף אמדורסקי. אהבה חדשה מתוך הופעה חיה. אני אביתר אלעד. נתראה מעד אחת. האזנה מעולה. בוקר טוב.

להיות השוב אתניקס, שדווקא הכי שווים ושווים בבית ובבב, וגם חוגגים כבר יותר מ-40 שנים על הבמה. וואו. הנה אחת שעוקפת אותם כבר יותר מ-50 שנים על הבמות, והיא עם שיר חדש. כל מה שבא לי לעשות זה לשיר ולהנות. לא אכפת לי לא לדעת, רק לשמוח ולראות את כולם פה בשגעת. חדש של מרגלית מרגול צנעני הראשונה.

0: מרגו עשתה לנו שגעת, כמו שהיא אוהבת לשאול בהופעות, אם אתם רוצים הופעה פיהוקית או מלאונית. טוב שיש אותך, מרגול. תודה על השיר החדש. הפסקה קצרה, ובצד השני שלה כבר מחכים לנו איה קורם, שרון חזיז, נועה קירל ועוד הרבה הרבה דברים טובים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסיה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כדי שלא תעשו טעות.
8: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
7: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

שירי אהבה פשוט, קצת לאזן את כל שירי האהבה הנכזבת שהיו לנו בשעה הקודמת. היה קורם, 26 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג' ממשיכים עם שיר שיגרום לכם ככה להרגיש צעירים באיזה 30 שנה, כי הוא תמיד תמיד מחזיר ל-90s. שרון חזיז לוקחת אותנו בזמן אל 1993. קח אותי לשם. לוקחים

גלעד זגב עם נועדנו. בטח שמעתם כבר את כל הפרומואים למצעד השנתי שלנו שמתקרב, העשירייה של השנה, תחרות לא פשוטה, יש שם הרבה שירים טובים שיצאו השנה. אתם מוזמנים כמובן להצביע באתר כאן או בפוריל. האם נועה קירל תהיה זמרת השנה? או האם אולה פופה יהיה שיר השנה? לי אין מושג, אתם אלה שמחליטים, אבל באמת שזה אחלה שיר, אז תפרגנו לו. סבבה?

מסמס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. אז אם מי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מתחוק.

אף אחד לא שווה את הדמעות כפרה. שני צארי עם הטיפים שלה לחיים טובים יותר. ממשיכים עם שיר חדש של אסולין וגל ג'ומה, פרח המדבר.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
5: את מה?
4: את ההתרגשות.
5: מה? חופש גדול?
4: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מ-9 בערב.

אל העולם שלך, רותם כהן שיודע ככה לחדור ישר ללב ולעשות לו טוב טוב. ומרותם כהן אל אופר לוי. את המילים כתב לו ארקדי דוכין. הלחן אגב, עממי הודי, ידעתם? הנה רוח ים.

גם הרומנטי מעניין איך זה נשמע בהודית. אנחנו מסיימים שעה שלישית ביחד, נעשה את זה עם אבנר גדסי הענק שמנגן וגם שר, אהון פרר העורך את המוזיקה, אני אביתר אלעד, חוזרים אחרי החדשות לשעה האחרונה שלנו ביחד להיום, תישארו על ג'

0: גן ג' מיד חוזרים.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר גדעון סער מהליכוד מגנה את חבר הכנסת צבי סוכות על שניפץ אנדרטה לזכר מחבלים בכפר מאדמה, ואומר כי חברי כנסת אינם הריבון ביהודה ושומרון. חברת הכנסת מירב בן ארי המתמודדת במפלגת ביחד אומרת כי סוכות הוא בושה לכנסת. מעצר החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון הוא ערך בעשרה ימים. התחזית הכבדה בעומס החום.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. צהל רואה בחומרה את מעשר של חבר הכנסת סוכות שנכנס עם שלושה פעילי ימין בליווי כוח צבאי לכפר הפלסטיני מאדמה בשומרון, והחל לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים אף שלא קיבל אישור לכך. דובר צהל אומר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית, ומעשיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו עם פעילות מבצעית כדי לאפשר לחבר הכנסת לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים בשומרון. הדובר מציין כי מפקד הכוח עדכן את מפקדיו בהתפתחות, והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאומים המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. שר החוץ גדעון סער מהליכוד מגנה את מעשהו של סוכות ואומר שהוא, כמו כל חבר כנסת אחר, אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע בידי המדינה ורשויותיה, צה"ל וכוחות הביטחון, ובידיהן בלבד. למרבה הצער, חבר הכנסת סוכות עשה ביודעין ההפך מכך, כתב סער ברשת אקס. חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת ביחד בראשות נפתלי בנט ומרכזת האופוזיציה, מביעה שעת נפש ממעשיו של חבר הכנסת סוכות.
7: צבי סוכות הוא קודם כל טעות היסטורית. הוא לא אדם שאמור להיות בכנסת. נתחיל מזה שהוא משתמט משירות צבאי, ונתחיל מזה שהוא עבריין. זה לא פעם ראשונה, הוא גם פורץ לבתי ספר במגזר הערבי. את הארגונים המשיחיים הקיצוניים שלו, באמת הם לא מייצגים אפילו את החברה הישראלית. אני מתביישת שהבן אדם הזה יור ועדת חינוך.
5: חברת הכנסת בן ארי התראיינה ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי. פרשת אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר שהלקח שיש להימנע ממלחמת אחים נכון היום כפי שהיה נכון אז. בריאיון ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שיושב ראש מפלגתו השר לביטחון לאומי בן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו, ואיים להגיע גם אליו.
8: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון, של מי שהיה ראש השבק שאומר שצריך כמה לטלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על הלטלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולנו, מימין ומשמאל.
5: רצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. מעצרו של החשוד ברצח, ליאל איפרגן בן 26, הוא ערך בהסכמה בעשרה ימים, והוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. היחידה המרכזית במחוז ירושלים ממשיכה בחקירת הרצח. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד אומרת כי שנת הלימודים תיפתח כסדרה בעוד שבוע. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציינה בן דוד כי מוסדות החינוך יסדירו השנה את דרך ההתקשרות של ההורים והתלמידים עם סגל ההוראה.
9: תחום עבודה מסודר, יש לך שעות עבודה, 8-4, אתה בא, מסיים, הולך הביתה, ראשך נקי למשפחה, יש לך את הזמן הפרטי למשפחה. רק בהוראה, אתה לוקח את העבודה גם הביתה, אז הטלפון הוא אישי, הוא פרטי של עובד הוראה. לכן, יחד עם המנהלית, יחד עם הצוותים, החליטו על צורת ההתקשרות ללא וואטסאפים. בעזרת השם, כולנו שמחים לפתוח את שנת הלימודים. אנחנו ססים ושמחים גם צוותי חינוך לפגוש את הילדים, לעשות את הכי טוב שהם עושים בצורה הטובה ביותר ובאהבה ובמסירות.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
0: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
5: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: ג' עכשיו אביתר אלעד

0: צהריים טובים לנורית גלרון הענקית שמעבירה לנו דף מהבוקר אל צהור היום שלישי. מעביר דף, זה השם הרשמי של השיר הזה, אבל כולם קוראים לו כמובן המיסטיקנים הסינים. שלמה ארצי כתב והלחין את השיר הזה שפותח לנו שעה רביעית ואחרונה ביחד, עם הרבה הרבה מוזיקה טובה שעורך לנו אהרון פררה. נמשיך עם מישהי שאולי מוכרת לכם מפעם, דין דין אביב. אני אביתר אלעד, שתהיה האזנה נעימה.
1: רגע לפני

עיר האלוהים, הדג נחש, עם אחד השירים הכי יפים לדעתי, שנכתבו על ירושלים, ולא רק אלוהים יש בירושלים, מהשבוע אפילו קו חדש ונוסף של רכבת קלה, אפילו לפני הקו השני בתל אביב. 17 דקות אחרי 12, נמשיך הלאה, אתם על כאן ג' הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, בפרק של זהב שחור, הסיפור המדהים של רביד פלוטניק וטונה בדרך להצלחה והחזרה של ההיפ-הופ הישראלי לקדמת הבמה. אז הנה, בשביל להרים להם, טונה יחד עם יסמין מואלם, עם אחד הכי יפים, סהרה כמובן.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטב איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה כאן. איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל...

0: השני תמיד תהיה חצי השני.
1: חדש של תמר יהלומי ויונתן קלימי, על אהבה גדולה שהסתיימה ועל געגוע שלא מרפא. מי לא מכיר את זה? הפסקה קצרה ומיד אמיר דדון יאזן פה את המצב עם אור גדול.
2: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שימו לב, הערב ודה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ודה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
8: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
7: כדי שלא תשתגעו
9: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
7: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
10: צועקת אבל לא תשמע אותי.
7: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

אמיר דדון מאיר עלינו אור גדול ומזכיר לנו להסתכל תמיד על מה שטוב. ממשיכים עם קרולינה, אולי ככה לכבוד חודש אלול, מבקשת סליחה, סוג של מתנצלת, צר לי צ'רלי.

0: ומי דניאלה ספקטור, אנחנו לשיר החדש של רביב כנר המוכשר שיצא בחודש שעבר, כמו תמיד יודע לשלב פגיעות ביחד עם עוצמה. חדש.
1: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: סיגריות שבלי ובלי אף אחד. אני שוב נגמר לאט. מילים זולות העיקר ממשיכים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: אמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
10: כאן ג' חזרנו עם הביצוע שהוקלט במיוחד למצעד השנתי שלנו. איתי לוי ומור מחדשים את ילדה המטורפת של בר צברי. האם זה ישיר השנה? רק אתם קובעים, ייכנסו לאתר של כאן או פוריל, תצפיעו ותשפיעו.

שתי טיפות עם משה פרץ. וכמו בשעה הראשונה שלנו, גם בשעה הזו מתחשק לנו לפנק אתכם בשני שירי אמהות. הפעם חוזרים אל ה-70s ואל ניסים סרוסי.

זהו, אנחנו מסיימים את 4 השעות שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאהרון פררה שערך את המוזיקה. מה נאחל? שיהיה לכם המשך יום נפלא, מלא בדברים טובים. נסיים עם שרי דם חם. אתם ואני נשתמע כאן גם מחר מ9 עד 13:00. מוזמנים, אני אביתר אלעד, המשך יום קסום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: מזמתנות ומלונות נופש משפחתי בקלופנגל
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע. זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכירים במערכת הביטחון מאשימים חוגים פוליטיים בניסיון להסלים את המצב ביהודה ושומרון לקראת הבחירות. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר כי הממשלה פועלת להבעיר את האזור כדי לדחות את הבחירות או לבטלן. חברת הכנסת יעל רון בן משה עוזבת את כחול לבן בראשות גנץ. התחזית, הכבדה בעומס החום.
5: החדשות ברשת
4: ב'
5: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. בעקבות כניסתם של חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה פעילי ימין לכפר מדמה בשומרון כדי לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים, גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים שרים וחברי כנסת בניסיון להבעיר את השטח לקראת הבחירות. בשיחה עם כתבתנו קרמלה מנשה, האשים אחד הגורמים את הדרג הפוליטי שאינו בוחל בניצול חיילי צה"ל כדי לעורר מהומות בשטחים. כדי לצנן את השטח אנחנו צריכים לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, וזה עלול לגבות מאיתנו מחיר מבצעי, הזהיר הגורם. הוא ציין שחטיבת הצנחנים הועברה מרצועת עזה ליהודה ושומרון, והוסיף שבצה"ל מעריכים כי יידרש תגבור של חטיבה נוספת בשל כוחות מילואים רבים. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' שמדיניות הממשלה בעזה וביהודה ושומרון היא חלק מניסיונה להבעיר את האזור כדי לדחות את הבחירות או לבטלן כליל.
6: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן אפשרי כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, עזה, לבנון, מה שאנחנו רואים ברצועת עזה, קריסה טוטלית של כל ההישגים של צה"ל. לא בגלל צה"ל, בגלל דרג מדיני רופס.
4: הרמטכ"ל לשעבר חלוץ אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. גדי ירקוני, שעמד בראש המועצה האזורית אשכול ומתגורר בקיבוץ נירים, דורש שהממשלה תורה לצה"ל להגיב בתקיפות על כל שיגור.
7: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם העפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי השביעי לאוקטובר, שעל כל עפיפון ועל כל קטיעה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל עפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או עפיפון, עוצרים את כל המסעיות שנכנסות לעזה.
4: ירקוני אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. עוד חברת כנסת מכחול לבן עוזבת את בני גנץ, יעל רון בן משה הודיעה כי אף שהמאמץ ליצור ממשלת אחדות ראוי מעין כמוהו, הוא עלול לגרום לנזק. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת החדשה שיוזם גנץ לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט כדי להביא לשינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. נימקה בן משה את החלטתה. את הידיעה העבירה כתבתנו יערה שפירה. אלמונים ניפצו זגוגיות בחלון בית כנסת רפורמי ברמת השרון. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ומעריכה שאבנים הושלכו בלילה לעבר החלון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי האירוע הזה מצטרף לשרשרת של מעשי חבלה אחרים. הצתת בתי עסק הפועלים בשבת, תקיפת אנשי דת ובתי תפילה של דתות אחרות, אלימות כלפי מפגינים ופשעי שנאה כלפי פלסטינים בשטחים.
3: כאן תחזית.
2: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, צהריים של געגוע.

שלום, שלום חברים. אחת ועוד חמש דקות, נהדר שאתם בוחרים להישאר איתנו על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוסיקה הישראלית. ראשון לרביעי, אחת לשתיים, נוסטלגיה, צהריים של געגוע. לוקחים אתכם אל השירים הישנים שנכתבו בהשראה של דמיון, רגש. שירים שמביאים נחמה וגם חומר למחשבה. העורך הוא ערן ליטווין, איתכם שירה על בוחר נאורי. צהריים של געגוע. נפתח הפעם יורם גאון בשיר אל תשתה באהבה. הכל על עוצמתה של האהבה, ואם זכית בה, אל תשתה בה. האזנה מהנה, חבר'ה.

גיבורי השיר, להקת הנוער מאשדוד. אבל עדיין נקי הרחוב במחשכים, הוא עומל בעבודה מייגעת לעוברי האורח שלא בהכרח מבחינים בו. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו אל ניר הגל. עוד חוזר הניגון. שיר שכתב נתן אלתרמן בסוף שנות ה-30. הלחן של נפתלי אלתרמן.

0: מיד חוזרים.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אמינה, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מבצע קיץ באמינה. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
5: אמינה, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
1: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות.
0: כדי שלא תתאכזבו.
2: למה זה ככה דפוק?
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
3: עכשיו צהריים של געגועה.

אריק איינשטיין, עוד יהיה שלום. אפשר לומר שהשיר הזה הוא הצדעה לאייבי נתן. ואתם יודעים, מחורתיים, 27 באוגוסט, 18 שנים ללכתו, יהי זכרו ברוך. כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו כמעט אחת ומחצה, וזה מחבר אותנו לשיר האנטי-מלחמתי, שחמט, חווה אלברשטיין.

אילנה רובינה, מים מתוך הבאר. קובי אושרת הלחין למילים של יורם תהרלב, דימויים מן המקרא ובעיקר החיבור אל הארץ. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע ואנחנו אל חנן יובל.

עכשיו, צהריים של געגוע. יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מ-9 בערב, בכאן גימל.

מיקי גבריאלוב וערב מול הגלעד. עכשיו כמעט רבע לפני השעה 2, צהריים של געגוע, אנחנו אל שם טוב לוי. פותח את השעה שלנו, וכמעט מסיים אותה, כמעט. שירי סוף הדרך.

של סוף הדרך, הגענו גם כמעט לסיומה של השעה. צהריים של געגוע, תודה רבה לכם על בילוי שותף, ותודות לרן ליטווין על המוסיקה. מיד אחריי, שעתיים של אגן הים התיכון. ואנחנו ניפרד ככל שיאפשר הזמן עם להקת תמוז, מה שיותר עמוק, יותר כחול. רק נזכיר שכאן גימל מציינת 80 להזמר והיוצר שלום חנוך בשבת הקרובה בין 10 ל-1. אתם מוזמנים. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן גימל, לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסומון כאן. אני שירה על בוחרנה אורי, אנחנו קובעים למחר, בינתיים יום שקט ובטוח לכולנו, שימרו על עצמכם.

0: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
12: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
13: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
12: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ויצאת כותרות. ראש הממשלה אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון. נתניהו שולל מעשים לא חוקיים של נבחרי ציבור, אך נמנע מלנקוב בשמו של חבר הכנסת סוכות. בכירים במערכת הביטחון מאשימים חוגים פוליטיים בניסיון להסלים את המצב ביהודה ושומרון לקראת הבחירות. צהל ושבק השמידו ברצועה 5 מחסני אמל"ח ואתר שיגור של חמאס.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. כניסתם של חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה פעילי ימין לכפר מדמה כדי לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטותיו של הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט מצד אנשי ציבור, היא דבר פסול המפריע לצהל להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה, לשון הודעתו של ראש הממשלה. נתניהו נמנע מלנקוב בשמו של סוכות. גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים שרים וחברי כנסת בניסיון להבעיר את השטח לקראת הבחירות, ואומרים כי הם אינם בוחלים בניצול חיילי צה"ל לצרכים פוליטיים. בשיחה עם כתבתנו כרמלה מנשה, ציין אחד הגורמים כי צה"ל נאלץ לתגבר כוחות ביהודה ושומרון כדי לצנן את השטח ולנסות למנוע התפרצות של אינתיפאדה שלישית. הוא הצביע על העברתה של חטיבת הצנחנים מרצועת עזה ליוש, והוסיף שבצה"ל מעריכים כי יידרש תגבור של חטיבה נוספת ושל כוחות מילואים רבים. זה עלול לגבות מאיתנו מחיר מבצעי, הזהיר הגורם הביטחוני. הוא ציין שצהל נמצא על הקצה ומתוח בכל הגזרות כלשונו. ככל הנראה, הלוחמים לא יצאו הביתה בחגים, ונידרש להחזיק אנשי מילואים בהיקף גדול, אמר הגורם הבכיר לכתבתנו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט תוקף בחריפות את חבר הכנסת סוכות ומכנה אותו פרחח. עם זה בליאק מדגיש כי ראש הממשלה נתניהו הוא הנושא באחריות הישירה למצב.
6: זה נזק אדיר למדינת ישראל, למוניטין שלנו בעולם, זה מסכן את חיילי צה"ל ועוד הרבה מאוד דברים, והבעיה בסופו של דבר שהוא חלק מהקואליציה, לא יאומן שהוא יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, זו בושה גדולה, זו סכנה גדולה למדינת ישראל. ראש הממשלה נושא באחריות מלאה על הביזיון הזה, ובכוחו לעצור את זה, והוא לא עושה את זה, כי הוא שבוי בידי הקיצונים האלה שהכתיבו את מדיניות הממשלה לאורך כל הקדנציה.
5: חבר הכנסת בליאק אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. צהל ושבק השמידו ברצועת עזה 5 מחסנים של אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס. בהודעה משותפת של שני הארגונים נמסר כי התקיפות ברחבי הרצועה היו אתמול. במחסני האמל"ח היו רקטות, כלי נשק, מטעני חבלה, רימוני יד וציוד מגוון ששימש את המחבלים לקדם מתווה טרור נגד הכוחות ברצועה. חמאס מיקם את המחסנים בתוך מסגדים וסמוך לתשתיות הומניטריות, הוכחה נוספת לשימוש הציני שארגון הטרור עושה באוכלוסייה האזרחית. התקיפות האוויריות המרובות ברחבי הרצועה אתמול היו תגובה על שיגורי העפיפונים מרצועת עזה לישובי העוטף. גדי ארקוני, שעמד בראש המועצה האזורית אשכול ומתגורר בקיבוץ נירים, דורש שהממשלה תורה לצה"ל להגיב בתקיפות על כל שיגור.
7: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם העפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי 7 באוקטובר, שעל כל עפיפון ועל כל פתיעה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל עפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או עפיפון, עוצרים את כל המסעות שנכנסות לעזה.
5: ירקוני אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. אורחי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר חדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
11: היי, מה קורה? מה נשמע? וואו, איזה כיף להיות כאן שוב. וואי, אני מתרגש, התגעגעתי אליכם ברמות, ברמות. מלא זמן לא הייתי פה, כמה שבוע וחצי, כמעט שבועיים, שלא נפגשנו כאן ברדיו. הייתי קצת בלונדון, ראיתי קצת הופעות בינלאומיות, אכלתי הרבה דגים נעים, כי בחול, לא נאכל בשר בחול. אבל זהו, נחתי, חזרתי, גם הספקתי לעבוד, לצלם קליפים, למצד השנתי, ירוחים, בלגנים, עניינים, נדבר על הכל, נשלים את כל הפערים. אבל זהו, ברוך השם, חזרתי אליכם, אני נוי בן חיים, אתם, איזה כיף שאתם כאן, תודה רבה שאתם מאזינים לנו גם היום, ב-2 ועד 4, באגן הים התיכון, כמובן. טוב, אז כמו שאמרתי, יש לנו הרבה פערים להשלים, גם במוזיקה, גם בכלל, סיפורים, עניינים, מצעדים, אירועים, אנחנו נגיע להכל בשעתיים הקרובות, אם לא היום, אז מחר, יש לנו גם את מחר בעזרת השם. מה שאני רוצה להגיד, זה שבוא נתחיל עם שרית חדד, ולא סתם. שרית חדד הוציאה הבוקר אלבום חדש. האלבום ה-33 שלה במספר נקרא שירת חיי, יש בו 10 שירים סך הכל. את כולם היא יצרה עם אבי אוחיון ומתן דרור והנרי ועוד הרבה שותפים מוכשרים. יש שיר אחד שעודיה השתתפה ביצירה שלו, ויש שיתוף פעולה אחד עם אמיר דדון. וזהו, חוץ מזה, כל השירים הם שירי סולו. אני מודה, עוד לא הספקתי לשמוע את זה. לא הספקתי, הפתיע אותי על הבוקר, הייתי בישיבה, לא הספקתי לשמוע את השירים, אבל היה שיר אחד שהשם שלו תפס אותי, אמרתי אני רוצה לשמוע אותו ולהשמיע אותו גם לכם. אז שרית חדד, מתוך האלבום החדש, זה נקרא שרית אמרה. אגן הים התיכון, תגבירו, תרימו, אנחנו מתחילים. שרית אמרה, להרים ידע.

וואלה, אף אחד לא יודע מה יהיה בסוף. יש מצב שהשיר הזה יהיה שיר... מה? איזה שיר השנה? באתי להגיד לכם שזה יהיה שיר השנה. וזה בכלל משנה שעברה. אני גמור לגמרי, אה? אבל וואלה, יש מצב שבן צור יהיה נבחר השנה, איפי השנה. קיצור, מה אני בא להגיד? שתלכו ותצביעו למצד השנתי. זה חשוב מאוד. הנה קובי פרץ, הגן היום התיכון.

0: אחד והיחיד שר על אחת ויחידה אגן היום התיכון 223. תשמעו, אנחנו עוד רגע נשמע את נסרין, באמת עוד דקה 47, ספרו דקה 47 של הודעות, חוזרים עם נסרין וחדש לאושר כהן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל.

0: מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שלום למי שהצטרף אלינו בזמן המוזיקה. אנחנו עוברים עכשיו אל אושר כהן, שאנחנו כבר רגילים לקבל ממנו איפים, שירים בקבוצות קטנות כאלה, 3 עד מקסימום, לא יודע, 6 שירים. הוא הוציא איפי חדש שנקרא אוגוסט דאמפ 2026, זה ממשיך את אוגוסט דאמפ של שנה שעברה, שהיה בו את באמת של האמת, ואין כבוד, הרבה שירים טובים. 4 שירים חדשים, 3 מהם הוא יצר עם טל קסטיאל, המלך, אני רוצה להגיד, ועוד אחד נוסף עם עדן חסון. נשמע את השיר הראשון מתוך ה-EP החדש, שנקרא דאון. ומעניין אותי מה חשבתם על ה-EP הזה. וואלה, אני לא יודע. אני כנראה צריך עוד רגע להקל אותו.

0: מרגריטה. הגן הים התיכון. כמעט רבע לשלוש. דקה של הודעות וחוזרים עם משהו. ישפוך אתכם מצחוק. חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שימו לב, הערב ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אתם מכירים את זה? לדעתי אחד הסאונדים החזקים בטיקטוק ב, לא יודע, שנתיים האחרונות. שובר מצחוק. הזמרת נקראת אופק יצחקי, וזה נקרא מקה פארה. זה... את זה אתם מכירים, נכון?

אייל גולן, בניקוס ורטיס. זה אני, לייב מבלומפילד. אגן היום התיכון, אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, אבל אתם יודעים איך זה עובד, מיד אחרי החדשות יש לנו עוד שעה. עד שנגיע לחדשות נשמע שיר חדש לבר צברי, שהייתה לו שנה מדהימה, זה מתוך אלבום חדש שלו, שנקרא איזה כיף לחיות, לשיר קוראים השיר הכי יפה שלך, שלך, סליחה. אז תשמעו אותו ותעדכנו אותי אחרי החדשות אם זה באמת השיר הכי יפה של בר צברי. אגב, את השעה הבאה אנחנו פותחים בעוד משהו שקשור לבר צברי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול על המצב ביהודה ושומרון. ראש הממשלה אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, הוא שולל מעשים לחוקים של נבחרי ציבור, אך נמנע מלנקוב בשמו של חבר הכנסת סוכות. מנהיג הדרוזים באסוודה שבסוריה אומר כי הם חלק בלתי נפרד מישראל, והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
3: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול בפיקוד המרכז. כתבנו רואי שרון וגילי כהן מציינים כי הדיון נקבע באותו יום. על פי כמה מקורות, הרמטכ"ל עודכן ב-10 בבוקר שראש הממשלה יגיע לפיקוד המרכז בעוד שעתיים, ורק אז החלה ההיערכות לדיון. גם שר הביטחון קץ עודכן על ידי לשכת נתניהו בהתראה קצרה. במהלך הדיון דיבר מפקד אוגדת איוש על הטרור היהודי והציג סרטונים על הצתת בתים ובעלי חיים. הדיון נמשך כשעה ורובו עסק בפשיעה הלאומנית ובכוחות שצהל נדרש להסיט ליהודה ושומרון. גורם המעורה בתוכן הדיון אומר כי נתניהו איבד את הסבלנות בשלב מסוים ושאל מה קורה אם יש היפוך קנים בשטחי הפלסטינים ומתחולל פיצוץ כלשונו. הרמטכ"ל השיב לו כי צהל ערוך ואף תרגל תרחישים שונים, אבל לא אינו ערוך להציג את התוכניות עכשיו, משום שהדיון לא נקבע מראש. הוא הציע לקיים דיון נפרד, ונתניהו הורה לראש המל"ל לקבוע מועד. בדרג המדיני טוענים כי הצבא אינו מוכן, וכי הרמטכ"ל לא בא ערוך לישיבה, ואילו בדרג הביטחוני מציינים כי הדיון נקבע בהפתעה ובלי הכנה מראש. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, וכי לקיחת החוק לידיים, בפרט מצד אנשי ציבור, היא דבר פסול המפריע לצבא להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה. בהודעתו לא נקב נתניהו בשמו של חבר הכנסת צבי סוכות. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ מטיל את האחריות לאירוע על צהל ודורש ממפקד פיקוד המרכז להפעיל את סמכותו כדי למנוע מגורמי ימין בממשלה להבעיר את השטח לקראת הבחירות.
6: אני שם את כל האצבעות על צהל. די כבר עם ההוצאת תגובות חריפות. שיפסיקו להוציא תגובות חריפות ושיעשו מעשים חריפים. המפקדים, איפה אתם? בוודאי שאני מדבר גם אל הרמטכ"ל, כי הוא המפקד של המפקדים. לפיקוד מרכז יש אלוף. הרגה המלאה הוא ריבון על השטח. זה לא סמוטריץ' ריבון על השטח.
5: הרמטכ"ל לשעבר חלוץ אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי המשטר בטהרן הורג אזרחים בהיקף חסר תקדים, גם כשאינם מפגינים, וכי מדובר במשבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק. בדברים שכתב ברשת החברתית שלו, הוסיף טראמפ כי הרפובליקה האסלאמית הכושלת אינה משלמת שכר לחלקים גדולים בצבאה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. המנהיג הרוחני של הקהילה הדרוזית בסוודה שבדרום מערב סוריה, חיקמת אל-היג'רי, אומר כי הדרוזים באזור הם חלק בלתי נפרד מישראל וחולקים את אמונתה.
7: ואנחנו حتى بالعقيده نحن مشتركين مع هذه الدوله دوله اسرائيل اللي نحن جزء نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزا.
5: אנחנו הדרוזים המאמינים באל אחד, חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בהצהרה שפרסם בערוץ פייסבוק שלו, הוסיף אל-היג'רי כי הדרוזים בסוודה מעוניינים לשמור על הרעיון הזה ועל ישראל, ומייחלים ששאר המדינות באזור ילכו בעקבות הצעד ההומניטרי הזה, בנייה של המדינה בצורה נכונה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי אל-היג'רי קרא לשלום בכל האזור, וציין כי הוא מעוניין שתהיה יציבות באזור הבשן, כי היא עשויה להיות אבן הבניין הראשונה או הבסיס הראשי לבניית היציבות בכל האזור.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
0: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון אסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: זהב הבן ועופר לוי, סעני איתך. אגן הים התיכון. שוב שלום לכם. איזה כיף שאתם כאן, איזה כיף להיות כאן, התגעגעתי אליכם. אני נוי בן חיים, לא הייתי כאן הרבה מאוד זמן, הרבה יותר מדי זמן האמת. וזהו, עכשיו אנחנו שוב כאן ביחד, יש לנו עוד שעה להיום, ויש לנו גם את מחר וראשון, זהו, חזרנו רגע, אנחנו בתקופה כזאת מצד וחגים, אז אנחנו, יהיו עוד ימים שאנחנו לא ניפגש בהם, אבל זה סך הכל תקופה מרגשת, וזה מוביל אותי לדבר המדהים שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, לקראת המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל, שאגב, אם לא הצבעתם עדיין, אז אני לא כל כך מבין למה אתם מחכים, יש כבר מעל 500,000 הצבעות, זה נתון רשמי שמותר לי להגיד לכם, זה מספר מטורף, מטורף, ואנחנו, אתם יודעים, ימים אחרונים, זהו, אנחנו, המצעד קורה בעוד כמה שבועות, ב-9 בספטמבר זה יקרה, ולקראת זה הכנו לכם ככה כמה ביצועים מיוחדים. הראשון כבר יצא, והוא, חוץ מזה שהוא יצא, הוא כבר שבר את הרשת, שבר את הסטרימינג ואת היוטיוב ואת האפל מיוזיק והספוטיפיי. מקום 12 באפל מיוזיק ישראל. זה מעל מלא לעיתים, מלא לעיתים גדולים, מלא שירים גדולים. זה משהו מטורף הביצוע הזה עשה. ומדובר בשיתוף פעולה שזה ברור שעושה את המספרים האלה. איתי לוי. ביחד עם מור, פאקינג איתי לוי ומור ביחד, בשיר אחד, וזה לא סתם שיר, זה קאבר לבר צברי, ילדה מטורפת, אחד השירים הכי יפים של השנה. אז מה נגיד לכם, זמר וזמרת השנה, בקאבר לשיר השנה, למצעד השנתי הכי גדול של השנה. וזה פשוט אימאלה.
1: דור אימאל אופנוע, רחובות תל אביב.
0: מה אני אגיד לכם, אין על כאן ג'.

0: עדן בן זקן, תרקדו. השיר הרשמי של מנורה. אני כאילו שומע את השיר הזה, ואני תמיד, יש לי את התמונה הזאת בראש של כל הקהל עם המגבות שעדן משאירה באופן מסורתי כבר, בהופעות שלה על הכיסא. ועדן בן זקן באמת הופיע 3 פעמים בהיכל מנורה בסופה שאחרון. זה, היה הרבה רע סביב המופעים האלה, בעיקר סביב ההגעה של ראש הממשלה להופעה. עכשיו, אני לא אכנס לזה, זה סתם, האמת שזה סתם ויכוח די מטופש, אז לא ניכנס אליו, אבל עוד אורח שהיה בהופעות של עדן בן זקן, ולא פחות חשוב בעיניי, הוא יאנג בוטה, שאני מדבר איתכם פה עליו מלא השנה, הוא גם, אפרופו המצעד השנתי של כאן ג' ופוריל, אז הוא גם מועמד לפרס פריצת השנה. אתם יודעים שהוא פריצת השנה הקטנה שלי בלב לפחות, והוא חימם את עדן בן זקן. זה חיבור שהוא די טבעי, הוא מסתדר, כי בזמנו כשהוא הגיע לכאן לאולפן, הוא ביצע לנו שיר שנקרא שוקי לעדן. הוא שר רוצה להיות השוקי לעדן שלך, מחווה כזו יפה שהוא עשה לעדן ולשוקי הבעל שלה. אז עדן ככה עלתה על זה, הביאה אותו לחמם אותה בהיכל מנורה, והקהל היה בטירוף, גם בשוקי לעדן וגם בשיר הזה. שחור לבן, איזה להיט, יאנג בוטה.
1: זה

0: אני יכול, אגן הים התיכון 3.34 אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, באמת דקה ואז נחגוג קצת לעומר אדם נורם לכם?
1: כאן גימל, מיד חוזרים
2: מערכים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: גימל.
1: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אדם אוהבת אותי אמיתי. תגידו אם יש שיר אהבה יותר יפה מזה. האמת שאני מאוד מאוד מאוד מחכה לחתונה של עומר וסשה, לפחות רק כדי לראות אם איזה שיר הם ייכנסו לחופה, ואם מישהו יכניס אותם לחופה, לא יודע. מעניין אותי הליינאפ, מעניין אותי התוכנית האומנותית. מעניין אותי, וגם אפרופו אירועים שעושים הרבה רעש, הם בדיוק טסו והעלו סרטון מהמטוס ששמו להם איזו הודעה כזאת מאבא של עומר. קיצור, הסופה שקרוב הוא בסימן החתונה של עומר אדם וסשה, ואני מתרגש בשבילו, ממש. אנחנו כולנו יודעים כמה הוא חיכה לזה. הגן הים התיכון, אנחנו עוברים מכאן אל עידן בקשי. כבר שנים הוא... וואי, אני רק עכשיו קולט כמה שומעים שאני מצונן עדיין. חטפתי גם איזה חולי כזה. לא משנה, עזבו. עידן בקשי כבר 10 שנים, אם לא יותר, שהוא עושה מוזיקה. אתם אולי זוכרים אותו מהלהיט פרטיות שלו, ללי הסטלה, שזה אחד הלהיטים. הוא הוציא שיר חדש שנקרא כיפה אדומה, שיצר יחד עם אבי אוחיון ומתן דרור. אגב, עידן בקשי נמצא מאחורי הקלעים בשנים האחרונות של המון שירים גדולים שאתם מכירים, והשיר הזה פשוט מצוין. עידן בקשי חדש. כיפה אדומה. שיר טוב על אמת. אז תגבירו.

הודיה, שנל אזולאי, עם זה אנחנו, זהו, עם זה אנחנו נפרדים להיום. וואלה, היה כיף. געגעתי אליכם. מחר, בעזרת השם, אנחנו נשתמע כאן שוב, בין 2-4, אבל רגע, אל תלכו, כי השארתי את הכי טוב לסוף. אגם בוחבוט הוציאה אלבום חדש בשם 22, על שם הגיל שלה, והאלבום הזה מדהים בעיניי. יש לי הרבה להגיד על האלבום הזה, יש בו 10 שירים חדשים סך הכל, מדהימים, כל אחד בצבע, רובם בלדות, גם ככה דאגה לנו שיהיו לנו קצת בלדות גם בקיץ, אבל בתוך כל הבלדות היפהפיות שהיא נתנה לנו, יש שם גם שיר מרים אחד, שאיתו אנחנו ניפרד. אגם בוחבוט, סטלה של עצב. אגן הים התיכון, אני נוי בן חיים. נשתמע כאן מחר, אוהב אתכם. יאללה ביי, תצביעו למצעד.

0: כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
1: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות.
0: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
4: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול על המצב ביהודה ושומרון. בתוך כך נמשכים אירועי האלימות בשטחים. יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשר לקיצונים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה. נתניהו אומר כי יפעל בכל הכלים נגד אונרה משום שעובדי הארגון מעורבים בטרור. והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. האלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. כמה פעילים בארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לסיים להקים גדר סביב בית הזקוק להגנה בכפר ג'נטה, הסמוך למאחז כוכב יהודה שבגוש עציון. יערה דיקמן, פעילה בארגון, סיפרה לכתבתנו כרמלה מנשה כי תושבי ההתנחלות תקפו את הפעילים ופצעו כמה מהם.
6: למרות שאנחנו לא היינו עם אלימות כלשהי, מקסימום לחסות את הגוף בידיים שלנו. התחילו אגרופים, גז פלפל, מכות בעלות. הייתה פעילה שתוך כדי הופלה על הצד, היו שני בוגרים, אנשים מבוגרים יחסית שנפצעו בפנים. איזה ארבעה נפצעו מגז פלפל. הגיעו גם חיילים, אבל הם לא כל כך הצליחו לעצור. הם כרגיל גם רצו לפנות רק את הפעילים.
5: ניתוץ האנדרטה בשומרון בידי חבר הכנסת צבי סוכות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשרת לגורמים קיצוניים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה.
7: צבי סוכות לא פועל בחלל ריק. זו רוח נתניהו. להתעלם מהתראות מערכת הביטחון, לתת גיבוי לקיצונים ולטרור היהודי, לייצר הסלמה ולסכן את חיילי צה"ל כדי לשמור על השלטון שלו. אין לנתניהו ממשלה בלי צבי סוכות. ולכן פעם אחר פעם אחר פעם ביטחון ישראל וחיילי צה"ל נדחקים הצידה כדי לשמור על הקואליציה.
5: מדבריו של יאיר גולן הביאה כתבתנו יערה שפירה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים פנה לרמטכ"ל בדרישה לברר מדוע סרב צה"ל לתאם ביקור שלו בכפר כוסרה, אך אישר את הסיור של צבי סוכות. לדבריו, הדבר מעלה חשד כבד להתנהלות לא ראויה של צה"ל ולאפליה של חברי כנסת מהאופוזיציה. קריב דורש לקבל לידיו את כל הנהלים, הפקודות וההנחיות הנוגעות לתיאום ביקורים של חברי כנסת בשטחים. בתוך כך, חילופי האשמות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, בעקבות הדיון אתמול בפיקוד המרכז. כתבנו רואי שרון וגילי כהן דיווחו מפי כמה מקורות כי הרמטכ"ל עודכן על הדיון בהתראה של שעתיים בלבד. הדיון עצמו נמשך כשעה, ובמהלכו הציג מפקד אוגדת איוש נתונים על הטרור היהודי ועל הצורך להסיט כוחות ליהודה ושומרון, אך בשלב מסוים איבד נתניהו את הסבלנות ושאל מה יקרה אם יהיה היפוך קנים כלשונו של הכוחות החמושים ברשות הפלסטינית. הרמטכ"ל השיב כי צה"ל ערוך גם לתרחיש הזה, אך אינו יכול להציג כעת את התוכניות, משום שהדיון לא נקבע מראש. זמיר הציע לקיים דיון נפרד, ונתניהו הורה לראש המל"ל לקבוע מועד. בדרג המדיני טוענים כי הצבא אינו מוכן, וכי הרמטכ"ל לא נערך לישיבה, ואילו בדרג הצבאי מציינים שהדיון נקבע בהפתעה. החל פינוי מתחם אונרה בכפר עקב שבירושלים. ראש הממשלה נתניהו הודיע לפני זמן קצר כי הנחה לפנות את המתחם בהמשך לאישור חוק בעניין. בהודעתו הדגיש נתניהו כי ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: עורכי החדשות, רוני סיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדע החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

סימנים של שלכת, עוד לא ממש, עוד ממש ממש אוגוסט לצערנו, אבל לא עוד הרבה זמן, זה לפחות. שלום, שלום לכם ולכן, אחר צהריים טובים, 4:08, יום שלישי, פעמיים כי טוב גם, כי אתם על כאן ג' וגם כי יוסף כהנה מכר לנו את המוזיקה. אני אולי רובינשטיין כאן איתכם לשלוש השעות הקרובות, ונקווה שאולי, לא יודעת, אולי תוך כדי יתחיל שלכת, אולי תוך כדי תתחיל אווירת סתיו, ובינתיים אנחנו נהיה עם אגם בוחבוט. והשמפניות והמניות שפותח את האיפי החדש של ה-22, שהוא כולו כזה תקופה שלכת וסטלה של עצב ופרטיות ומזרחית, והשמפניות והמניות, אבל יש שם הרבה יותר מזה. אולי אגם בוחבוט תהיה נבחרת השנה שלכם? זה רק אתם קובעים, לכו לאתר שלנו ושל פוריל, לכו תצביעו למצעד דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף. אבל קודם, שמפניות ואמניות.

0: אני חולם על נעמי. חייבת לספר שאני לא מזמן הייתי ביפן, ונכנסתי לאיזה בר, והיה שם איזה יפני יחסית מבוגר, התחיל לדבר איתי וזה, ואמרנו שאני מישראל, ואז הוא אמר לי, חדווה דוד, ולא הבנתי מה הוא רוצה, ושלפתי כאילו גוגל טרנסליט לנסות לתרגם אותו, להבין מה הוא רוצה, ולא הבנתי ולא הבנתי, ואז הוא שלף ביוטיוב את הביצוע היפני של אני חולם על נעמי, את נעמי נויומה, שזה מטורף לחשוב ש-50 פלוס שנה אחרי שהם עשו את זה ביפן בפסטיבל ימאה, זה עדיין כל כך זכור שם אפילו לאנשים בעיירה יפנית רנדומלית. אתם על כאן ג' עכשיו 4:23, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, קצת הודעות. מיד אחר כך אנחנו נחזור לשיר מאוד מאוד מיוחד של פטריק סבג וברי סחרוף.
1: כאן ג', מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו...
9: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: כדי שלא תשתגעו...
10: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
1: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
11: צועקת אבל לא תשמע אותי.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

פוליקר חשף ממש לא מזמן בכתבה של 12 שהוא מתמודדת עם איזה צל, עם מחלת ריאות. והדבר הראשון שראיתי את הפרומו זה היה כאילו באמת להתפלל ששום דבר לא יפגע בקול של האדם הענק הזה, ונאחל לו רק בריאות, באמת. 4:38, אתם איתנו על כאן ג', אנחנו נמשיך לאחד השירים שהוא באמת מהמועמדים הכי חזקים לזכות בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי שלנו ושל פוריל. זה כמובן תלוי רק בכם, אז אם אתם לא מפסיקים לזמזם אותו, מחורים אליו כמונו, לכו לאתר שלנו של פוריל, תיכנסו, תצביעו לו, ואולי תזכו בפרס ממש שווה מתנת זפר. זה מונולוג כמובן. באמת נורא ממכר, אבל אני לא יכולה עם שירים שיש בהם את המילה צ'אט ג'י פי טי. זה הזוי.

מונולוג, נס וסטילה, שהביאו כיוון חדש לגמרי לכל העולם של ההיפופ והראפ. ואם אנחנו כבר זורקים לכם משהו על ההיפופ והראפ, אז ממש היום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, הולך לצאת פרק חדש של אחת הסדרות המדוברות של הרגע, שהיא זהב שחור, על כל הסיפור של ההיפופ, והיום זה יהיה הסיפור הספציפי של טונה ורביד פלוטניק. סיפור שבאמת מגיע לו אולי אפילו כמה פרקים. בסדר, אני לא רומטיק. אבל זה על הקאמבק של ההיפופ לקדמת הבמה. שימו לכם את זה ככה בהתראות. הערב, בקאנבוקס. בינתיים, מתקופת נצ'י נצ'.

0: חצופה, אם אתם הורים לילדים עד גיל, לא יודעת, 16, יש מצב שחרשתם על השיר הזה כל הקיץ באוטו, כי באמת היה לוי, זה הנסיך של הבנות היום, גם שלנו הרבה אופן כללי, באמת מצליח לכבוש לבבות של הרבה גילאים, וכאן הוא עם סטפן והאמת, אם זה השיר שעשה לכם את הקיץ, אז אתם יכולים גם להצביע לו במצעד השנתי שלנו, גם מועמד, ועם שורה כמו פצצה כמוך תפיל את המשטר באיראן, אני חושבת שיש שם סיכוי גבוה. הודעה קצרה, מיד אחר כך מרגול.
1: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מ-9 בערב, בכאן גימל.

0: טופ שירים להקדיש בפרידה שהסתיימה לא כל כך טוב, ובא לכם שמישהו ישמע מה שמגיע לו לשמוע. עוד משירים כאלה, מור רבי, חדש יחסית, לא קונה אותי זה נקרא.
1: מה זה רק אני אשק, כולם מאהבה לאהבה, מהמראות לנחיתות וכל העיר בלב.
0: נתראה אחרי החדשות.

0: סוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך שיוחננו.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ותנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אין החלת איומים ברצועת עזה וכי צה"ל לא יאפשר לאויב לשקם את כוחו. במועצת השלום אומרים כי ישראל חייבת לציית לכללי הפסקת האש בעזה ולסכל רק איומים מיידיים. שר הביטחון כץ אומר כי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון בסוריה עד שיוסרו האיומים הביטחוניים. והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועת עזה כי אין מדיניות של הכלת איומים. לא נאפשר לאויב לבנות את עצמו מחדש ונפעל בכל הזדמנות להסרת האיומים בהתהוותם, הדגיש הרמטכ"ל והוסיף כי צה"ל מבין את החששות של תושבי העוטף וידע להגיע לכל מי שמאיים עליהם. עוד אמר כי המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך וכי כל מי שהשתתף בטבח ירד רדף עד שיחוסל. זו משימה בעדיפות גבוהה, הדגיש רב אלוף זמיר. צה"ל גם ממשיך לפעול באופן שיטתי, לפגוע בחמאס ובמנהיגיו בכל מקום. גורם במועצת השלום אומר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. המסר הזה הועבר באמצעות המנגנון הקיים. בד בבד במועצת השלום מדגישים כי גם ישראל חייבת לציית להפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. שר הביטחון כץ ביקר היום בחטר החרמון שבשטח סוריה והדגיש כי צה"ל יישאר באזור.
6: כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד.
5: ניתוץ האנדרטה בשומרון בידי חבר הכנסת צבי סוכות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשרת לגורמים קיצוניים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה.
7: צבי סוכות לא פועל בחלל ריק. זו רוח נתניהו, להתעלם מהתראות מערכת הביטחון, לתת גיבוי לקיצונים ולטרור היהודי, לייצר הסלמה ולסכן את חיילי צה"ל כדי לשמור על השלטון שלו. אין לנתניהו ממשלה בלי צבי סוכות. ולכן פעם אחר פעם אחר פעם ביטחון ישראל וחיילי צה"ל מתחקים הצידה כדי לשמור על הקואליציה.
5: מדבריו של יאיר גולן הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן אומר כי ממשלתו של נתניהו אינה ממשלת ימין כפי שהיא מצהירה.
8: זה שממשלה קוראת לעצמה ימין עוד לא אומר שהיא עושה אידיאולוגיה ימנית. בממשלת ימין יש מעשים שהם ימניים ויש מעשים אנטי-ימניים. למשל, זה שאין גיוס של החרדים זה אנטי-ימני, זה פוגע בביטחון. זה שצבי סוכות נזכר היום שארבע שנים לא עשו מאבק אמיתי בהסתה וניפצו וצהל לא הרס אנדרטאות לשהידים, זה לא ימין.
5: גלעד ארדן אמר את הדברים בתוכנית גליק ותמר בכאן 11.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת שוב התחממות קלה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 42 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו יולי רובינשטיין כאן.

0: נכון, יש שירים כאלה שעושים חשק לארוז מזוודה ופשוט לנסוע למקום שאף אחד לא מכיר אתכם? אז כזה, ממש, wishing girl. אתם על כאן ג' שוב שלום לכם ולכן 5:07, שמחה שהצטרפתם עכשיו, או אולי כבר הייתם בשעה הקודמת, אז עוד יותר. אנחנו כאן לעוד שעתיים שלמות של מוזיקה מצוינת, יוסף כהנא ערך אותה, לי קוראים יולי רובינשטיין, אני אהיה איתכם בנסיעה למקום הלא ידוע, ואנחנו נמשיך גם במוטיב הזה עם מוניקה סקס ושיר חדש שיאלי סובול שם בו ככה כל מיני רמזים גם על המקום שהוא היה רוצה לברוח אליו.
1: מהקומות של חושך אבל אני עדיין רואה
0: מהשכונה
1: צמר סלעים בקירות
0: מכל מה שמוכר וחוסם
1: אבל אני עוד שומע
0: כישוף נגדי.

עברי לידר עם נינט. הכאב הזה במקור של אופרה חזה, אבל האמת שקשה עכשיו לדמיין את זה לא כדואט. אתם על כאן ג' עכשיו 5:20. אנחנו נחזור קצת יותר אחורה. אם אנחנו כבר בשירי אהבה, אז אהבה ראשונה.

0: גן ג' מיד חוזרים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
2: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
7: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
0: כדי שלא תתאכזבו.
8: למה זה?
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.
9: אז כמו ששמעתם, אלו באמת הימים הגורליים של ההצבעה למצעד שלנו ושל פוריל, העשירייה של השנה, ובאמת זה הימים שאתם יכולים לשנות את מאזן האוזניים, הכל מונח על הכף, ואתם אלו שקובעים בסוף. עוד רעיון למי להצביע, לא יודעת אם אתם כזה, וואי, מה היה השנה בכלל? מי זוכר מה קרה אתמול או לפני שבוע? בטח לא, כאילו, בראש השנה הקודם. אז הנה רעיון, נועה קירל. תמיד רעיון טוב. אם היא נבחרת השנה שלכם, לכו להצביע לה. אבל בינתיים נהנה ממנה משיר הנושא של הסדרה, של הפשוטה. לא פשוט להיות פשוטה.

מלודי איז אולירבנד שנוצרו בכלל מג'ינגלים. הייתה תקופה שריקי מנור ומוטי דיכנה היו עושים המון המון ג'ינגלים ביחד עם רוני וייס, ואז פתאום הוא חשב אחרי תקופה של הרבה הרבה הקלטות ג'ינגלים וייס, שאולי הגיע הזמן לעשות מזה איזה להקה, ואולי אפילו קדם אירוויזיון. אז ככה קיבלנו את מלודי. 5:35, אתם איתנו כאן על כאן ג', אנחנו נעבור לנדב חנציס ואופק אדנק. הקיץ הזה, באמת אופק אדנק הפציע במלא מלא שירים עם עוד אנשים. הסוף כבר היה יותר מורכב, וזה כבר לא שמח, יחסית חדש.

0: פרידה, לא אכפת לי. רבע לשש, כבר כמעט זמן שקיעה, נכון? קשה לדעת בתוך אולפנים. אבל אם כן, מקווה שאתם בדרכים פתוחות, שאתם לא עומדים באיזה פקק, חס וחלילה, ושנהנים מהמוזיקה. נצא להודעה קצרצרה ממש, מיד אחר כך אנחנו חוזרים אליכם.
1: לפעמים, דווקא השירים הכי כואבים, צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. בחמישי, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג', חמישי בשבע, כאן ג'.

כל הישראלים שחזרו עכשיו מיוון, אולי שמעתם את המקור בכל מיני טברנות, מסעדות. אם הייתי מנסה להגיד את השם של המבצע המקורי, אבל הסבתא היווניה שלי הייתה כועסת שאני מבטאת את זה לא נכון, אז אני אבטר. אנחנו לקראת סיום השעה השנייה שלנו עם תמר יעלומי ויונתן קלימי, החצי השני, שכמובן כיאה להם הם לא רק מבצעים, אלא כתבו, הלחינו, איבדו והפיקו מוזיקלית. עם זה אנחנו נסיים, ומיד אחרי החדשות וההודעות נתראה לשעה אחת אחרונה שלנו ביחד בכאן ג'. נתראה בקרוב.

0: שלי תמיד תהיה החצי השני.
1: תמר יעלומי ויונתן קלימי, חדש ועבדתי עליכם. אחרי הפאוור קאפל הזה של המוזיקה הישראלית, אנחנו דווקא נסיים עם משה פרץ, שיר שהוא כתב והלחין יחד עם דודו אהרון. נשבע לך.

0: לפעמים דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. בחמישי, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג', חמישי בשבע, כאן ג'.
1: מיד חוזרים.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אין החלת איומים ברצועת עזה, וכי צה"ל לא יאפשר לשקם את תשתיות הטרור. במועצת השלום אומרים כי ישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולסכל רק איומים מיידיים. הנשיא הרצוג סיפר למשפחתה של הילדה הנעדרת היימנות קסאו שהשב"כ מעורב בחיפושים אחריה. והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. גורם במועצת השלום אומר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בד בבד גם ישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים, כך מדגישים במועצת השלום. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועת עזה כי אין החלת איומים, לא נאפשר לאויבינו להתעצם מחדש ונמשיך להחלישם באופן התקפי ושיטתי, הדגיש הרמטכ"ל והוסיף, לא נאפשר לתשתיות טרור להתבסס ולא נחזור לשישה באוקטובר. עוד אמר כי צה"ל מבין את החששות של תושבי העוטף וידע להגיע לכל מי שמאיים עליהם. גם המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך, וכל מי שישתתף בטבח יחוסל. הפגנה תושבי עוטף עזה בעקבות שיגור העפיפונים מהרצועה. דני רחמים, תושב נחל עוז שהשתתף בהפגנה, אמר כי התושבים דורשים שצהל יגן עליהם ולא כוחות זרים.
6: אנחנו לא סומכים לא על הטורקים ולא על הקטרים שהם ינהלו את העניינים, אלה תומכי חמאס, ואת החמאס צריך לחסל. אנחנו מרגישים, חשים, שאנחנו חוזרים לאחור לפני מה שקרה ב-7 באוקטובר, והחשש שלנו שמדיניות ההכלה חוזרת אל עצמה, כיוון שאנחנו לא באמת רואים מענה מיידי לכל האיומים שמתרחשים.
5: דני רחמים אמר את הדברים ליגאל גואטה ולליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה שבשומרון. ראש מועצת הכפר, רמי נסר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התושבים ביקשו ממנו לשקם את האנדרטה שניתץ היום חבר הכנסת צבי סוכות, אך הוא חושש לעשות זאת. אני חושש לשלומו של כל מי שינסה לתקן את הנזק. אני מפחד שיבוא סיור ישראלי בזמן שהוא מתקן את האנדרטה, יסמנו את השם שלו ואחר כך יארגו. גוטו. ראש המועצה אמר את הדברים לליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון קץ ביקר היום בחתר החרמון שבשטח סוריה והדגיש כי צהל יישאר באזור.
7: כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד.
5: נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום עם משפחתה של היימנות קסאו, הנעדרת זה כשנתיים וחצי, וגילה כי השב"כ הצטרף לחיפושים אחריה לבקשת משטרת ישראל.
8: אני לפני השיחה, הפגישה הזאת, התקשרתי ודיברתי עם ראש השב"כ דוד זיני, והוא אמר לי ואישר בפניי שהשב"כ נכנס לתמונה, ובתקופה האחרונה, לאחר פנייה של משטרת ישראל, השב"כ מעורר בתיק, והשב"כ נכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנות.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

משהו חדש מתחיל, שעה חדשה, ואחרונה שלנו ביחד, להיום בכאן ג' 6-8 דקות, שוב שלום, ערב טוב, כל מי שמצטרפים אלינו, שמחה מאוד שאתם איתנו, יוסף כהנא על המוזיקה, באמת שירים מושלמים, להגיע איתם הביתה, או עדיין בדרך, איפה שאתם, זה טוב. אני יולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך עם מישהו שבאמת, התחלה חדשה זה understatement למה שהיה לו, סגיד הקלחן, שלא רק שהוא נעזר ונאחז במוזיקה בזמן השבי, בזמן שהוא היה בתופת במנהרות בעזה, הוא גם ממש הצליח ליצור שם. ליצור ולזכור את מה שהוא יצר, כי מן הסתם לא נותנים לכתוב או לשמור את מה שכתבת כשאתה יוצא מהשבי. ומכל זה, מכל מה שהוא אסף מהתקופה הזאת, יצא אלבום שנקרא מינוס אחד, 9 שירים שהוא כתב והלחין ושר. וזה אחד מהם, זה נקרא השיר בשבילי, מספר את כל הסיפור בשיר אחד.

שקשה לחשוב אין לאן לברוח אולי הסוף קרוב מה יכולתי לעשות אולי הייתה לי ברירה יורים לי על המשפחה אין דרך חזרה

אבל הכי מפחן לחזור לבית ריק. מפחד לא לחזור, יש רעש מתחזק, אבל הכי מפחן לחזור לבית ריק.

0: כל המקומות קדושים, כל המקומות קדושים. קורין הלל שרה, מאיר גולדברג. ואת המציאות, ארץ קטנה עם שפם. 626, אתם איתנו על כאן ג' נצא עכשיו ממש לפחות משתי דקות של הודעות, מיד אחר כך נחזור אליכם עם המוזיקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה

0: כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: כדי שלא תעשו טעות.
3: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
2: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

גולן ושרק עם עולם מוזיקלי של R&B סוף ה-90s, תחילת 2000, אבל עולם רפרנסים שלנו לגמרי. עוד שכאילו, מה כל כך רחוק להשגה מסטארבקס, עדן? כאילו, זה הכי בקטנה. אתם איתנו על כאן ג' 638, נעבור עכשיו לנתן גושן.

0: נועם קליינשטיין, עיוור, וואו, איזה שיר, שגם ביחס לשאר השירים שהיא הוציאה עד אז, הוא כל כך אחר, כל כך לא עטוף בהומור שלפעמים מרחיק מהנושאים שהיא כותבת עליהם, או מהפופיות, המתקתקות, פה זה כאילו דוח לפנים, וזה גם הופך אותו בעיניי לאחד המועמדים החזקים, לשיר השנה שלנו. אם גם אתם חושבים ככה, אז אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר שלנו ושל פוריל, לעשירייה של השנה, ולהצביע לנועם קליינשטיין. זה ממש ממש יכול לקרות. רבע לשבע אצלנו, בחן ג' אנחנו נעשה הפסקה של 30 שניות, ואז נחזור עם קאבר לא נורמלי. למצד שלנו.
1: לפעמים דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. בחמישי, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג' חמישי בשבע, כאן ג'.

ואיתי לוי עושים בר צברי ועושים את זה כל כך אחרת מהמקור ומטורף לדמיין את ההבדל הזה. 10:50 אצלנו, אנחנו נמשיך עם שרית חדד. הוציאה היום אלבום, אנחנו על זה שהיא הוציאה היום אלבום? אני פה ולא שומעת אותו, אבל זה יקרה בעוד 10 דקות. עד שזה יקרה... עליך ועליי.

חדד מסיימת לנו את הזמן שלנו יחד. תודה רבה שהייתם איתנו היום אחר הצהריים האלה. תודה רבה ליוסף קרנה על המוזיקה. אני אולי רובינשטיין, אנחנו ניפגש גם מחר באחר הצהריים כאן וכאן ג' אבל לפני זה אנחנו נסיים עם שיר חדש של עדן בן זקן וססון שאולו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
4: 97.8 ו-89.7 FM.
3: באתר וביישומון כאן.
5: חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת כי צהל הוא שצריך להרוס אנדרטאות המנציחות מחבלים. סוריה מגנה את ביקורו של שר הביטחון קץ בחרמון הסורי וקוראת לקהילה הבינלאומית להפסיק את ההפרות האלה ולהכריח את ישראל לסגת מכל שטחה. אופר וינטר משיק את מפלגתו החדשה והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה בידי חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. חברת מפלגתו מיכל וולדיגר אומרת כי לחבר כנסת יש חסינות לעשות דברים שאזרח רגיל אינו יכול לעשות, אבל צהל הוא שצריך לנתץ את כל האנדרטאות המנציחות מחבלים פלסטינים.
6: הפרובוקציה האמיתית שצריכה להרעיד את אמות הסיבים של כולנו זאת האנדרטה הזו ואנדרטות דומות שבשטח שנמצא בשליטתנו. ישנן אנדרטות שכאלה שמנציחות מחבלים שרצחו יהודים ואזרחי מדינת ישראל. ומה שהכעיס אותי בשמאל ואת אייזנקוט וכולם, שבטוב כולם מחכים צבי. בסדר, עזבו רגע צבי, צבי זה לא האירוע.
5: חברת הכנסת וולדיגר אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. ההתנגדות של תושבי עוטף עזה להכנסת כוחות זרים לרצועה בטרם פורק חמאס מנשקו. דובר קיבוץ נחל עוז דני רחמים הסביר הערב מדוע לא הסכים שיושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן יישא דברים בהפגנה שהתקיימה הבוקר במעבר כרם שלום.
7: ואמר לי שזה פשוט היה מכתב שלו.
8: מה זה מכתב? הוא בא, חטף את המיקרופון והתחיל לדבר, לא הבנתי.
7: כן, פתאום אני רואה אותו לוקח מיקרופון, מתחיל לדבר, ואז אחת הנשים שם קרא לו להפסיק, זה פוליטיקה, ואני הצטרפתי אליה, וגם אמרתי לו גם שזה פוליטי, הוא אמר זה לא פוליטי, אמרתי לו אתה פוליטיקאי שמדבר. אנחנו לא רצינו פוליטיקאים שם, ממש לא.
5: דני רחמים אמר את הדברים ליגאל גואטה ולאליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה מגנה את כניסתו של שר הביטחון קץ לתחומה ואומרת כי מדובר בהתגרות ברורה ובהפרה של החוק הבינלאומי. בהודעה שפרסם משרד החוץ בדמשק קורא לקהילה הבינלאומית לאלץ את ישראל לסגת לחלוטין מסוריה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. בביקורו היום בחרמון הסורי הכריז השר קץ כי צהל יישאר ברצועת הביטחון בסוריה כל עוד יהיו איומים על ביטחונה של ישראל. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי סולקו כל המוקשים מן המים הבינלאומיים במצר הורמוז. לדבריו, איראן הוזהרה שכל כלי שיט שינסה להניח מוקשים חדשים יושמד מיד. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. בתוך כך הודיעו שרי החוץ של איראן ושל אומן כי עידנו במסגרת זמנית שתשמש בסיס להסכם קבוע על חידוש המעבר הבטוח במצר הורמוז. נמסר כי מדובר בפתיחת מסלול שיט זמני דרך המצר ובהסכמה על מיזם משותף לפינוי המוקשים ממנו. בחירות 26, אופר וינטר מציג כעת את חברי מפלגתו החדשה, בהם פעיל ההסברה יוסף חדד, העיתונאית נטלי שם טוב, האם השקולה ללי דרי, סיגל קראוניק עטיה, אלמנתו של רב שץ בערי אריה קראוניק, שנפל בשבעה באוקטובר, ודוידי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון. כתבנו שחר גליק מוסר כי לרשימה הצטרף גם עורך הדין ערן בן ארי, חבר המועצה הארצית ומוביל האופוזיציה. בלשכת עורכי הדין.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רונס יאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

Every day I think of you. I think of your burning lips.

0: 13, הכל עומד להשתנות.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: שימו לב, הערב ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עופר וינדר השיק את מפלגתו החדשה עמך ישראל. נעצרו שני חשודים ברצח ראש המאפיה הקווקזית. השב"כ מאשר כי הוא מעורב במאמצים לאתר את הילדה הנעדרת הימנות קסאו. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת כי צהל הוא שצריך להרוס אנדרטאות המנציחות מחבלים. והתחזית, מחר, עוד הכבדה באומס החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. בחירות 2026, תת-אלוף במילואים עופר וינטר השיק בירושלים את מפלגתו ואמר כי יפעל להקים ממשלת ימין רחבה ככל האפשר עם כמה שיותר שותפים ציוניים. הוא הוסיף, אנחנו לא מבולבלים ויודעים בדיוק מהיכן באנו ולאן אנחנו הולכים.
6: הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. לא באנו לריב, אבל אנחנו גם לא פריירים. היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל!
5: נעצרו שני חשודים במעורבות ברצח של שום בתחנת הדלק ליד קיסריה. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי בתום מצוד ובהכוונה מודיעינית של היחידה המרכזית במחוז חוף, עצרו לוחמי הימם את החשודים ברצח של יאניס יושבייב, שכונה ראש המאפיה הקווקזית. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי אחד החשודים הוא המתנקש, והאחר הוא ככל הנראה נהג המילוט. השניים הסתתרו במחסן בחדרה. השב"כ מאשר כי הוא מסייע למשטרה לחקור את היעדרותה של הילדה הימנות קסאו. בהודעה נאמר כי הדבר נעשה בעקבות פנייה של גורמים במשטרה ולאחר התייעצות ואישור כל הגורמים הרלוונטיים. כיוון שמדובר בחקירה פעילה, אי אפשר למסור פרטים על טיב הפעולות שהשב"כ מבצע ועל היקף הסיוע. את דבר מעורבותו של השב"כ בחקירה חשף היום הנשיא הרצוג בעת שנפגש עם משפחתה של הימנות הנעדרת זה כשנתיים וחצי. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה בידי חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. חברת מפלגתו מיכל וולדיגר אומרת כי לחבר כנסת יש חסינות לעשות דברים שאזרח רגיל אינו יכול לעשות, אבל צהל הוא שצריך לנתץ את כל האנדרטאות המנציחות מחבלים פלסטינים.
7: הפרובוקציה האמיתית שצריכה להרעיד את אמות הסיבים של כולנו זאת האנדרטה הזו ואנדרטות דומות שבשטח שנמצא בשליטתנו. ישנן אנדרטות שכאלה שמנציחות מחבלים שרצחו יהודים ואזרחי מדינת ישראל. ומה שהכעיס אותי בשמאל ואת אייזנקוט וכולם, שבטוב כולם מחכים צבי. בסדר, עזבו רגע צבי, צבי זה לא האירוע.
5: חברת הכנסת וולדיגר אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה מגנה את כניסתו של שר הביטחון קץ לתחומה ואומרת כי מדובר בהתגרות ברורה ובהפרה של החוק הבינלאומי. בהודעה שפרסם משרד החוץ בדמשק קורא לקהילה הבינלאומית לאלץ את ישראל לסגת לחלוטין מסוריה. בביקורו היום בחרמון הסורי הכריז השר קץ כי צהל יישאר ברצועת הביטחון בסוריה כל עוד יהיו איומים על ביטחונה של ישראל.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת שוב התחממות קלה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36, ובאילת עד 42 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: לפעמים דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. בחמישי, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פעיל פוליטי איראני מזהיר בשיחה עם כאן חדשות כי העיצומים הכלכליים מחזקים את הגורמים הקיצוניים במשטר. ביקורת חריפה בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון על ההחלטה לאפשר לשגריר איראן להישאר בבירות. נעצרו שני חשודים ברצח ראש המאפיה הקווקזית. השבק מאשר שהוא מעורב בחיפושים אחר הילדה הנהדרת היימנות קסאו. והתחזית עוד הכבדה באומס החום.
3: החדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. המלחמה הכלכלית שהכריזה ארצות הברית על איראן, פעיל פוליטי איראני המגדיר עצמו מתנגד משטר, אומר לכאן חדשות כי הציבור באיראן אומנם נתון בלחץ כלכלי, אבל אין לכך השפעה ישירה על השלטון. הוא העריך כי ככל שימשך המצב הזה, כך יתחזקו הגורמים הקיצוניים במשטר, ויהיה קשה יותר להכניע את הרפובליקה האסלאמית. כתבנו יואב זהבי מציין כי מדובר באדם המכיר מקרוב את המערכת הפוליטית באיראן, וכי סביר להניח שדבריו משקפים תחושה רווחת בציבור האיראני. בימים האחרונים היו כמה מחאות על רקע כלכלי ברחבי איראן, אך היקפן היה קטן בהרבה מהיקף ההפגנות בחודש ינואר. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בישראל עוקבים אחר המצב הפנימי באיראן ומזהים את סוכה כלכלית גוברת. עם זה, גם בעניין זה יש מחלוקת בתוך איראן עד כמה יש להתחשב בסוגיות הכלכליות. הנשיא פזשקיאן מודאג מן המצב הפנימי, ואילו משמרות המהפכה תומכים בעמדה לוחמנית יותר. ביקורת חריפה בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון על הפשרה מאפשרת לשגריר איראן להישאר בבירות על אף ההחלטה לגרשו. השגריר, מחמד רזה שיבני, הוכרז לפני כמה חודשים אישיות לא רצויה בשל התערבותו בענייני הפנימיים של לבנון, אך סירב לעזוב את המדינה. אתמול פג התוקף של האשרה הדיפלומטית שלו, אך הרשויות בלבנון החליטו להאריך אותה בחצי שנה כאזרח ולא כשגריר, דבר שיאפשר לו להמשיך לשרת את האינטרסים של איראן גם בלי תואר רשמי. גורם פוליטי מהמחנה המתנגד לחיזבאללה אמר הערב לכתבנו רועי קייס כי נשיא לבנון אהון וראש הממשלה סלאם נכנעו ללחצים של איראן וכי זה סימן מבשר רעות לעתיד. הרמטכ"ל זמיר נפגש היום עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את לקח התצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
6: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
5: מדברי רב אלוף זמיר, הביאו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. השבק מאשר כי הוא מסייע למשטרה לחקור את האדרותה של הילדה היימנות קסאו. בהודעה נאמר כי הדבר נעשה בעקבות פנייה של גורמים במשטרה ולאחר התייעצות ואישור כל הגורמים הרלוונטיים. כיוון שמדובר בחקירה פעילה, אי אפשר למסור פרטים על טיב הפעולות שהשבק מבצע ועל היקף הסיוע. את דבר מעורבותו של השבק בחקירה חשף היום הנשיא הרצוג בעת שנפגש עם משפחתה של היימנות הנעדרת זה כשנתיים וחצי. נעצרו שני חשודים במעורבות ברצח של שום בתחנת הדלק ליד קיסריה. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי בתום מצוד ובהכוונה מודיעינית של היחידה המרכזית במחוז חוף עצרו לוחמי הימם את החשודים ברצח של יאניס יושבייב שכונה ראש המאפיה הקווקזית. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי אחד החשודים הוא המתנקש ואחר הוא ככל הנראה נהג המילוט. השניים הסתתרו במחסן בחדרה.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון אסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות?
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1-0-1-9-7-5. מגיש משרד הפנים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. פעיל פוליטי איראני מזהיר בשיחה עם כאן חדשות.

0: בעקבות העיצומים הכלכליים מחזקים את הגורמים הקיצוניים במשטר. ביקורת חריפה בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון על ההחלטה לאפשר לשגריר איראן להישאר בבירות, על אף ההחלטה לגרשו. הלכה לעולמה, זמרת הקאנטרי האגדית דולי פרטון בת 80. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. המלחמה הכלכלית שהכריזה ארצות הברית על איראן, פעיל פוליטי איראני המגדיר עצמו מתנגד משטר, אומר לכאן חדשות כי הציבור באיראן אומנם נתון בלחץ כלכלי, אבל אין לכך השפעה ישירה על השלטון. הוא העריך כי ככל שימשך המצב הזה, כך התחזקו הגורמים הקיצוניים במשטר. כתבנו יואב זהבי מציין כי מדובר באדם המכיר מקרוב את המערכת הפוליטית באיראן, וכי סביר להניח שדבריו משקפים תחושה רווחת בציבור האיראני. בימים האחרונים היו כמה מחאות על רקע כלכלי ברחבי איראן, אך היקפן היה קטן בהרבה מהיקף ההפגנות בחודש ינואר. ביקורת חריפה בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון על הפשרה המאפשרת לשגריר איראן להישאר בבירות, על אף ההחלטה לגרשו. השגריר, מוחמד רזה שייבני, הוכרז לפני כמה חודשים אישיות לא רצויה בשל התערבותו בענייניה הפנימיים של לבנון, אך הוא סירב לעזוב את המדינה וזכה לתמיכת חיזבאללה. אתמול פג התוקף של האשרה הדיפלומטית שהחזיק, אך הרשויות בלבנון החליטו להאריך אותה בחצי שנה כאזרח ולא כשגריר, דבר שיאפשר לו להמשיך לשרת את האינטרסים של איראן גם בלי תואר רשמי. גורם פוליטי מהמחנה המתנגד לחיזבאללה אמר הערב לכתבנו רועי קייס כי נשיא לבנון אאון וראש הממשלה סלאם נכנעו ללחצים של איראן, וכי זה סימן מבשר רעות לעתיד. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו תוקף את מפלגות הימין הקטנות ואומר כי אין לו בעיה אישית עם משה פיידלין, עם אופר וינטר או עם אבי מעוז, אך יש בעיה לאומית. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף קולות, ומי שכן יעבור יפיל מפלגות קיימות. לכן על המפלגות החדשות לפרוש מן המרוץ או להתאחד עם המפלגות הקיימות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע הוקרה למועצת בנימין בירושלים. קודם לכן השיט אופר וינטר את מפלגתו החדשה ואמר כי יפעל להקים ממשלת ימין רחבה ככל האפשר. בנאומו התייחס גם למצב ברצועת עזה.
2: הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. לא באנו לריב, אבל אנחנו גם לא פריירים. היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל.
0: ועוד בענייני הבחירות, נמשך המשבר בכחול לבן. שלושת חברי הכנסת שנותרו במפלגה דנים באפשרות לפרוש מן הרשימה, על רקע הסקרים שלפיהם מפלגתם אינה עוברת את אחוז החסימה. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת תן חדשות. מכחול לבן נמסר בתגובה, אנחנו בונים רשימה חזקה שתפעל למען הקמת ממשלה ציונית רחבה. הלכה לעולמה הזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון בת 80. היא החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 והפכה לאחת האמניות המצליחות והאהובות בארצות הברית ובעולם כולו, תחילה ככוכבת מוזיקת קאנטרי ואחר כך כזמרת פופ ושחקנית תולנוע. דולי פרטון זכתה ב-11 פרסי גרמי ומכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים. בלעדיה הגדולים ג'ולין, 9 to 5 והבלדה I will always love you. על מותה הודיע אחיינה בריאן סיבר.
3: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton and may God bless you all. She will always love you.
0: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם. היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי בעת האחרונה התמודדה פרטון עם בעיות בריאות ונאלצה לדחות הופעות מתוכננות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי בלי שינוי וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת התחממות קלה, ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
1: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.

0: תווי קנייה, כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: לפעמים, דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. בחמישי, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג' חמישי בשבע, כאן ג'

0: בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלופת ישראל בכדורגל, הפועל באר שבע, פספסה בשניות ההפלה היסטורית לליגת האלופות והודחה מהמפעל. בחמאס לועגים לגורם במועצת השלום שאמר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בליכוד הוחלט לקיים ספירה חוזרת של הקלפיות בפריימריז בבאר יעקב.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. כדורגל, מפח נפש להפועל באר שבע. היא הייתה רחוקה שניות מההפלה היסטורית לליגת האלופות, אך הפסידה והודחה. אלופת ישראל הפסידה ערב בבקו 2-5 לסבח האזרית לאחר הערכה. בסיכום שני המשחקים הודחה בשל הפסד 4-6. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי עד לדקה ה-95 הייתה תוצאה טקו 2, ובאר שבע החזיקה בכרטיס לליגת האלופות. שער של האזרים 4 דקות בתוספת הזמן, קבע 3-2 ושלח את המשחק להערכה. בהערכה ספגה באר שבע שני כרטיסים אדומים, ג'יבריל דיופ ואליאל פרץ, ושני שערים. באר שבע נושרת כעת למפעל המשנה, הליגה האירופית, ותשחק שם לפחות 8 משחקים בשלב הליגה. את משחקי הבית שלה כביכול היא תארח בבוקרסט. בחמאס לועגים לגורם במועצת השלום שאמר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בכיר בלשכה המדינית של ארגון הטרור באסם נעים הגיב על הדברים בחשבון הטלגרם שלו וכתב: מה זו הטיפשות הזו? האם זה הגיוני שהניסיונות לרצות את פושע המלחמה נתניהו הגיעו עד לכדי הגדרת פעילות של ילדים חפים מפשע פעילות חמושה? זאת בד בבד לכך שנתניהו זורע הרג והרס באופן יומיומי על אף ההסכם, כך בכיר בחמאס. כתבנו לירן אהרוני מציין כי הגורם במועצת השלום ציין בדבריו היום שבד בבד ישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים. הפריימריז בליכוד, הוחלט לקיים ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. כתבנו שחר גליק מוסר כי הספירה הנוספת תכריע בקרב הקולות הצמוד בין השרה גילה גמליאל לחברת הכנסת אתי עטייה. אחת מהן תסיים במקום ה-25 ברשימה לכנסת, והאחרת במקום ה-35. הלכה לעולמה הזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון, בת 80. פרטון החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 והפכה לאחת האומניות המצליחות והאהובות בארצות הברית ובעולם כולו. תחילה ככוכבת מוזיקת קאנטרי ואחר כך כזמרת פופ ושחקנית קולנוע. דולי פרטון זכתה ב-11 פרסי גרמי ומכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים. בלעיתיה הגדולים, ג'אולין, 9 to 5 והבלדה I Will Always Love You. על מותה הודיע אחיינה, בריאן סיבר.
0: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
8: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם, היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי בעת האחרונה התמודדה פרטון עם בעיות בריאות ונאלצה לדחות הופעות מתוכננות.
9: עכשיו, כאן תחזית.
8: מחר תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך בן ג'וריני.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר ליד רכס עלי טהר. בחמאס לועגים לגורם במועצת השלום שאמר כי כל פעילות צבאית בעזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בליכוד הוחלט לקיים ספירה חוזרת של הקלפיות בפריימריז בבאר יעקב. אלופת ישראל בכדורגל, הפועל באר שבע, פספסה בשניות ההפלה היסטורית לליגת האלופות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר של ישראל תקף בשעה האחרונה 3 פעמים ליד רכס עלי טהר בדרום המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. בחמאס לועגים לגורם במועצת השלום שאמר כי כל פעילות צבאית ברצועה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בכיר בלשכה המדינית של ארגון הטרור, באסם נעים, הגיב על הדברים בחשבון הטלגרם שלו וכתב: מה זו הטיפשות הזו? האם זה הגיוני שהניסיונות לרצות את פושע המלחמה נתניהו הגיעו לכדי הגדרת פעילות של ילדים חפים מפשע, פעילות חמושה? כתבנו מציין כי הגורם במועצת השלום ציין היום בדבריו שישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הודף את הטענה שלקח את החוק לידיים בהריסת האנדרטה לזכר מחבלים בכפר הפלסטיני מדמה. בריאיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת אמר סוכות כי פנה שוב ושוב לצהל בדרישה שיהרוס את האנדרטה, ומשלא נענה החליט לפעול בעצמו.
2: אני דרשתי מהצבא להרוס את האנדרטה הזו, עשיתי להם מכתבים, עשיתי סרטון בכניסה לכפר לפני שבועיים. כיוון שגם ככה בקלות הסכמתי לדחות את הסיור משבוע לשבוע, רציתי לחשוב שצהל בינתיים יהרוס את המקום הזה. 2 דקות עבודה של השופל ומוריד את האנדרטה.
3: אוקיי, וביקשת מצהל?
2: לא מישהו. להרוס את האנדרטה? בוודאי.
3: ומה הם אמרו לך? מה שמעתם מהם?
2: לא ענו לי בכלל.
1: סוכות התייחס לשיחתו עם יושב ראש מפלגתו בצלאל סמוטריץ' וציין כי סמוטריץ' ביקש ממנו להתייעץ איתו מראש להבא לפני צעדים דומים בשטח. דובר צהל אמר הבוקר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית, וכי מעשיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו מפעילות מבצעית כדי לאפשר לו לקיים מה שהוגדר סיור אנדרטאות בשלושה כפרים. הפריימריז בליכוד. הוחלט לקיים ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. כתבנו שחר גליק מוסר כי הספירה הנוספת תכריע בקרב הקולות הצמוד בין השרה גילה גמליאל לחברת הכנסת אתי עטייה. אחת מהן תסיים במקום ה-25 ברשימה לכנסת, ואחרת במקום ה-35. הלכה לעולמה הזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון, בת 80. בעת האחרונה היא התמודדה עם בעיית בריאות ונאלצה לדחות הופעות מתוכננות. דולי פרטון החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 והפכה לאחת האומנויות המצליחות והאהובות בארצות הברית ובעולם כולו. תחילה ככוכבת מוזיקת קאנטרי ואחר כך כזמרת פופ ושחקנית קולנוע. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי פרטון זכתה ב-11 פרסי גרמי ומכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים. כדורגל, מפח נפש להפועל באר שבע. היא הייתה רחוקה שניות מהפלה היסטורית לליגת האלופות, אך הפסידה והודחה. אלופת ישראל הפסידה ערב בבקו 2-5 לסבח האזרית לאחר הערכה. בסיכום שני המשחקים הודחה בשל הפסד 46.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה באומץ החום. ביום חמישי, בלי שינוי, וביום שישי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו עצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות, זיכרונות, ולפעמים עולה תמונה שאתה בוחר.

כאן על עשרות מסכים כחולים ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 1. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לכמה מעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות חדשות נגד איראן, כך מדווח אתר אקסיוס. לפי גורמים אמריקנים, הממשל בוושינגטון מעביר את מרכז הכובד למצור הימי במצר הורמוז ולהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בוושינגטון מעריכים שפינוי המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז על ידי הצי האמריקני, לצד תנועה גוברת של מחליות בנתיב הדרומי בשבועות האחרונים, מפחיתים באופן עיקר את מנוף הלחץ של איראן על שוק האנרגיה העולמי. בשבועיים האחרונים כמעט ולא נצפו מחליות באי חרג מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר של ישראל תקף 3 פעמים באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. לא נמסרו עוד פרטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הודף את הטענה שלקח את החוק לידיים בהריסת האנדרטה לזכר מחבלים בכפר הפלסטיני מדמה. בריאיון ליוסי בן עטר בכאן מורשת אמר סוכות כי פנה שוב ושוב לצהל בדרישה שיהרוס את האנדרטה, ומי שלא נענה החליט לפעול בעצמו.
3: אני דרשתי מהצבא להרוס את האנדרטה הזו, עשיתי להם מכתבים, עשיתי סרטון בכניסה לכפר לפני שבועיים. כיוון שגם ככה בקלות הסכמתי לדחות את הסיור משבוע לשבוע, רציתי לחשוב שצהל בינתיים יהרוס את המקום הזה. 2 דקות עבודה של השופל ומוריד את האנדרטה.
4: אוקיי, וביקשת מצהל?
3: לא מישהו. להרוס את האנדרטה? בוודאי.
4: ומה הם אמרו לך? מה שמעת מהם?
3: לא ענו לי בכלל.
2: סוכות התייחס גם לשיחתו עם יושב ראש מפלגתו בצלאל סמוטריץ' וציין כי סמוטריץ' ביקש ממנו להתייעץ איתו מראש להבא לפני צעדים דומים בשטח. דובר צהל אמר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית, וכי מעשיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו מפעילות מבצעית כדי לאפשר לו לקיים מה שהוגדר סיור אנדרטאות בשלושה כפרים.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחממות קלה, תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנהל.

הסתירה את הפנים. 15 דקות.

אחד חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחדש. מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר

מראות ריחות קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל הוא נתן לשמש לרוחות לאנשים אבוד כל כך כמו

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 2. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס הסכם עם סעודיה בנושא אנרגיה גרעינית אזרחית. גורם בממשל האמריקני אמר לרויטרס כי הנשיא עומד על עמדתו שההסכם יתקדם רק אם תכיר יד בישראל ותצטרף להסכמי אברהם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לכמה מעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות חדשות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. לפי גורמים אמריקנים, הממשל בוושינגטון מעביר את מרכז הכובד למצור הימי במצר הורמוז ולהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בוושינגטון מעריכים שפינוי המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז על ידי הצי האמריקני, לצד תנועה גוברת של מחליות בנתיב הדרומי בשבועות האחרונים, מפחיתים באופן ניכר את מנוף הלחץ של איראן על שוק האנרגיה העולמי. בשבועיים האחרונים כמעט ולא נצפו מחליות באי חרג מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן. בחדרה הושלך הערב רימון רסס לבית עסק השייך לקבלן מוכר. איש לא נפגע. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אין זו הפעם הראשונה שהעסק הזה מותקף.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה, תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי, בלי שינוי, וביום שישי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה. ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס הצעת הסכם עם סעודיה בנושא אנרגיה גרעינית אזרחית, והוא עומד על כך שההסכם יאושר רק אם תנרמל הממלכה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. שגרירות סעודיה בוושינגטון התבקשה להגיב, אך טרם מסרה את תגובתה. הצעת ההסכם כוללת את הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. באור עקיבא נורה גבר כבן 55 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו במקום ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. מנכ״ל אינסטגרם, אדם מוסרי, העיד הלילה במשפט שמתנהל בקליפורניה נגד חברת מטה, והודה כי כלי הבטיחות שמטרתו להזכיר למשתמשים לקחת הפסקות מהאפליקציה, כמעט שלא היה בשימוש בקרב בני נוער. מוסרי טען כי החברה החליטה להשיק את הכלי, אף שידעה כי הצעירים אינם מעוניינים בו, ודחה את הטענות כי מטה עקבה במכוון את הפיכתו לברירת מחדל. המשפט מתנהל בעקבות תביעה של 29 מדינות בארצות הברית המאשימות את מטה כי בחרה לאינסטגרם ולפייסבוק עיצוב ממכר ומזיק שפגע בבריאותם הנפשית של קטינים. מטה גם מואשמת באיסוף מידע לא חוקי על ילדים. אם תימצא אחראית, היא עלולה להיכנס בסכום של קרוב ל-200 מיליארד דולר ולהיות מחויבת להנהיג שינויים מהותיים באפליקציות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה, תורגש אכבדה בעומס החום. ביום חמישי, בלי שינוי. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.